0: Hej, det er Telefonova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
3: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
4: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
11: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
1: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Duften er babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
17: Jeg fik din kuldegysning her.
1: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
1: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
2: Emma! Emma!
3: Ja, mor?
2: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
3: Hvad snakker du om?
2: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
4: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
7: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
8: Kom til Superdage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Termoslaminat gulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpass sæt kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Nu er min computer frosset igen.
10: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
9: Jeg prøver lige at genstarte.
10: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
9: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
10: Jeg sagde det jo.
11: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
12: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
13: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
14: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
16: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser. Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
17: Vidste du, at Unibet

0: bad i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa. Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
1: Sæt i gang!
2: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kr. Om måneden. Hos Ase, som har hyret et æren.

0: Nova.
1: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
5: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker. Eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
7: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
10: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpasset kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
13: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

0: du skal
1: have. Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
2: Ah, Jarne, er vi dækket?
3: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
4: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
5: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
6: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
8: Norwegian. Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder med.
1: Nova.
10: Start dagen med Gonova.
11: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
12: En mikrofonlus.
11: Ja, jeg skulle til at sige medieluder, men det lyder bare så godt.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

0: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
8: Norwegian.
9: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
10: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste?
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
14: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
15: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet.

0: til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shoppe nemt og hurtigt på matas.dk.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Ah, nu er min computer frosset igen.
6: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
5: Jeg prøver lige at genstarte.
6: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
5: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
6: Jeg sagde det jo.
4: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
7: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
8: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting.
9: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
8: Spil ansvarligt.
10: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Nova.
1: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet. Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
10: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
11: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
12: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
13: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
14: Er vi dækket?
15: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
14: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
15: Ah, ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
14: Ja, og jeg er videre.
15: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
14: Det selskab, den var god. Den tager vi.
16: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
17: Så slog klokken af Sofia, og det betyder, at der er Lille Gonova i din radio. Mit navn er Karoline, og som altid så får vi finde noget god musik afsted. Der er lidt tilbageblik på Gonova på vej os. Der er Lucas Graham, Lord Siva, men allerførst tag de svømmes til din rigtig tidlige morgen. Klokken 4, godmorgen.
18: Skru op for lyden af i dag.

0: Lucas Graham her, 10 minutter over 4 i Lille Gonova, hvor vi lige nu skal have tilbageblik på Gonova, og efter det så er der Harry Styles i dine højtaler. Godmorgen.
1: Lad os lige tage en status på Gonova her til morgen. Vi kalder det bordet rundt, og det betyder simpelthen, at vi går bordet rundt. Og derfor så kan vi starte over... Hvem skal jeg starte?
2: Men det vil jeg godt, for du sagde, det snart var efterår. Jeg synes godt nok, det var sommer i går.
1: Ja, det er for lækkert.
2: Det var så lækkert, og med hele viben omkring det der. Så jeg var ude og løbe en tur, og der vil jeg lige sige... Det er et kæmpe problem for mig, fordi at jeg svedte så meget ind i mine øjne, at jeg var nødt til at gå. For jeg kunne ikke se noget. Og jeg ved ikke, hvad man skal gøre, fordi at jeg har...
3: Svedbånd.
2: Jamen, jeg har kasket på, fordi at jeg helst ikke vil have for meget sol i øjnene, og jeg har briller på også. Så jeg begynder også at bruge min bluse og tørre mine øjne med. Og jeg så også en mand, der løb uden ret meget tøj på. Så varmt var det, ikke? Så jeg var lidt... Jeg ved ikke lige, hvad... Så jeg var nødt til at gå. Jeg synes det også, det var lidt pinligt af mig selv. Men,
3: men det er jo ikke for sjovt, man havde de der manchetter engang.
2: Ja, med svedbånd,
3: lige, du ved, helt svedbånd, helt
2: Bjørn Borg-agtigt. Men jeg har briller, så jeg skal også have brillerne af på samme tid, og du ved, men altså...
3: Ja, du må købe sådan en svedbånd, sådan en frotté-ting, der sætter rundt om hovedet.
0: Sådan skibriller måske, Signe, der er også sådan lidt skum på dem.
2: Det kan suge.
0: Ja.
2: Men hold op, det var dejligt vejr.
1: Ja. Jeg synes, det lyder som en struggling man, som dejligt vejr. Men anyway, okay.
2: Nå, men det var da dejligt at komme ud i det, Dennis.
1: hvad siger du, Jacob?
4: Jeg har fundet en ny video i serien af spændende, hvad skal man sige, YouTube essays, jeg falder i søvn til. Og i går aftes, der var det Genghis Khan, historien om Genghis Khan, der puttede mig i søvn. Den er jo altid god lige at døse lidt hen til. Vidste I, at han slog sin egen bror ihjel som 10-årig, fordi at han havde stjålet hans fisk?
2: Ja, selvfølgelig.
3: Du skal da også lade stjæle, altså du skal lade ikke at stjæle, hedder det.
4: Ja.
2: Du skal ikke se sådan noget voldsomt noget.
4: Nej, men det er jo ikke. Det er jo stille og roligt fortalt og sådan. Det er historien.
2: Se de der borge, Dennis plejer at gøre.
3: Det er ikke det, du siger. Det er måden, du siger det på.
4: Ja.
3: Ja, præcis.
1: Hvad siger du, Majbert?
3: Min datter havde det smukke stambånd på. Hun havde været i Paris og besøgt en veninde, så var bare sådan lidt, det er flot, så siger hun, jeg har købt det i Paris. Så googler det armbånd. Jeg finder det i en butik i Paris. Jeg køber tre armbånd.
1: Selvfølgelig gør du det.
2: Ja,
3: du
2: så
3: selvfølgelig køber
1: det. Det er det mest majbedragtige, du har sagt det her til morgen, og du har sagt mange ting.
3: Ja. Men jeg køber de her tre armbånd, og det gjorde jeg for næsten 3 uger siden, hvor jeg bare tænker, jeg får ikke noget frem, jeg får ikke noget frem. Så i morges så kom, var der en besked fra Dave, hvor der står, at din pakke fra Hong Kong et eller andet, ikke der er ankommet, hvor jeg bare tænker, at der ikke bestilt noget på Temu. Altså, hvad sker der? Så går ud og åbner. Det var så mine franske armbånd, kommet direkte fra Hong Kong. De er købt i Frankrig. Tror du, jeg føler mig taget i rumpeten, og jeg har givet næsten 400-500 kroner for de her plastikarmbånd købt på en fransk hjemmeside?
1: Den sidste idiot, der ikke følte endnu mig.
3: Nej, det er den sidste
2: idiot. Du læste ikke det med småt.
1: Du læste ikke det på kinesisk?
2: Nej.
3: Det hele var på fransk.
1: Jeg har prøvet det samme. Og købt nogle tusser, hvor jeg også tænkte, det tager fandme lang tid at få de tusser fra den her danske hjemmeside.
2: Ej.
1: Og lige pludselig dukker de op, hvor også mistede en kineser og konvolut dør.
3: Men de har en butik i Frankrig.
1: Ja, men den her butik var i, jeg tror, den var i Sverige. Og,
2: They fuck you at the drive-thru.
5: Morgenradioens bud på en forret.
6: Det her er Lille Gunova
5: fra 4 til 6.

0: Hvordan lyder tanken om en gratis kop kaffe fra McDonald's hver dag et helt år? Du må lave hvilken som helst du vil, om det er en islatte med karamel eller bare en helt normal kaffe latte eller en sort kaffe. Det er lige meget hvad du har lyst til, så er den gratis hver dag et helt år på McDonald's. Jamen, hvis det lyder som noget for dig, så synes jeg, du skal deltage i vores You Snooze, You Lose-konkurrence, som vi har hver dag i Gonova i samarbejde med McDonald's. For at være med, så skal du egentlig sende en sms til 1220, skriv snooze. Det koster 5 kroner, men hvis vi så ringer til dig, når klokken den slår 6 i Gonova, og du tager den, så er kortet altså også dit. Så du må ikke snooze, du skal tage telefonen, og jeg håber, at det kunne være lidt fedt, hvis det var en lille Gonova-lytter. Så få deltaget en sms til 1220, hvor du skriver snooze. Koster 5 kroner, men så tag lige telefonen, my guy.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
5: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
9: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt
11: vare på pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
13: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgården Smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed. Nova.
4: Start dagen med Gonova.
5: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

Kesha med TikTok, og tiden den er der begyndt at gå lidt. 04:34 er klokken slået. Hvad filan er årsagen til, at du er vågen på det tidspunkt? Jeg vil meget gerne vide det. Send en sms afsted til 12:20, skriv Nova først. Det koster en krone, men jeg synes, det hjælper lidt at vide, at man i hvert fald ikke er alene om den her tidlige morgen. I hvert fald personligt for mig. Jeg synes godt, det kan være lidt hårdt nu, at det er lidt bedre de her dage, hvor vejret alligevel arter sig en del mere, end det gjorde her i sidste uge. Men det hjælper altid at vide. Prøv lige, jeg er i hvert fald ikke alene. Så send en sms afsted til mig til 12:20, skriv Nova først, og så vil jeg meget gerne læse din besked i radioen, så vi kan få spredt lidt stemning om, sådan, okay, vi har sat helt hold der på vej afsted. Endnu en gang en sms til 12:20, skriv Nova først, fortæl lidt om, hvorfor du er så sej, og du er vågnet på det her tidspunkt, og så læser jeg den altså lige nu. Taylor Swift. Tidspunkt, og så læser jeg den altså lige nu. Taylor Swift.

0: Inden klokken slår 5, skal vi have læst de beskeder, der er kommet ind i indbakken. Har du ikke fået sendt en sms og fortalt mig, hvorfor du er vågen på det her lidt lollede tidspunkt, så gør det da. En sms til 12.20, skriv Nova først. Fortæl lidt om, hvem du er, så jeg kan give dig et shout-out i radioen, inden klokken den slår 5, og så er der altså også bare noget god musik på vej til dig. Både Glass Animals, men også Shawn Mendes. Nova. Nova.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
2: Er vi dækket?
3: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
4: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du

0: står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Termoslaminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpasset kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55, og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
3: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
4: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomheds forsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidig. Tilliden er gensidig.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: Shawn Mendes og Camila Cabello. Senorita, sådan en rigtig sommersang, men det har også været ret lækkert sommeragtigt vejr her i Danmark de sidste par dage. Det skulle det også efter sigende blive i dag. Inden klokken slår 5, skal vi lige have et lille status-tjek på, hvem fileren, der er vågen på det tidspunkt. Har du ikke sendt mig en sms og fortalt mig, hvorfor du er vågen her inden klokken 5, så gør det da til 12.20. Skriv nu, hvad først. Det koster en enkelt krone. Jeg læser dem om lidt. Der er også lidt Medina på vej med klokken 10.
1: Hvad siger du, Karoline?
0: Jamen, fra en uges tid siden, der købte jeg et kamera, for, som jeg ønsker mig mange år til min fødselsdag, for jeg havde fået lidt penge, og det var rigtig dejligt. Og det går så op for mig, da det ankommer, at jeg har købt det forkerte kamera.
2: Nej.
0: Som ikke var lige præcis det, jeg havde ønsket mig i så mange år. Så nu skal jeg jo i en snak med firmaet og sådan noget, som er i Tyskland, skal jeg så returnere det.
1: Mm.
0: Og når man returnerer sådan en dyrpakke, som jeg føler, sådan, det er meget skrøbeligt, så har jeg gået og sådan lurpasset på det et par dage, for jeg er så bange for at sende det afsted.
1: Men du fik det med posten jo.
0: Jeg fik det jo med posten.
1: Ja.
0: Men sådan, der var det jo deres ansvar, det kom til mig. Men nu er det mit ansvar, det kommer til dem.
1: Men det forsikrer man jo bare, når man sender pakken.
0: Kan man det?
1: Ja, det du skal blive nødt til at, og det er jo en værdiforsendelse, så du bliver nødt til at forsikre dig så også, hvis den bliver væk.
0: Gud,
1: det er så betaler man. Ja, så koster det måske 100 kroner at sende.
0: Nå, men det gør det, at jeg kan sove de næste par dage. Mm. Fedt.
1: Ja, så no problem.
0: Jamen altså, Berlin, den er på vej.
3: Bare den ikke på vej tilbage til Hongkong.
0: Ja. Ej, mod Berlin. Berlin.
1: Jeg vil bare lige høre, om der er andre, som i området omkring Roskildevej, Dalgas Boulevard på Frederiksberg, har hørt noget byggestøj de to sidste morgener omkring ved en 2:30-3 tiden. Igen her til morgen vækkede det mig, jeg sov med vinduet åben, fordi det har været varmt, som Signe siger, og igen er der noget byggestøj. Jeg ved ikke bare, jeg kan høre, hvor det kommer fra, andet end det larmer så meget, så jeg blev nødt til at lægge både sætte musik på og putte en finger i øret, efter jeg havde lukket mine vinduer, så der må være andre, der er generet af det også. Og byggestøj må ikke forekomme før efter klokken 7 om morgenen,
4: men,
1: så jeg ved ikke.
4: Der ofte må de godt lave spor om natten.
1: Men så plejer de at sende en besked i e-boks, fordi der har nemlig været arbejde på S-togstationen, som ikke er så langt derfra. Men det er nok et meget godt bud i virkeligheden.
4: Fordi det er der ofte på Roskilde, og jeg kan nogle gange høre det, når de skærer i skinnerne. Oh. Og det må de åbenbart godt gøre.
1: Det kan godt være, at de skærer skinner over.
2: Ja, for det er det, du faktisk siger. Det lyder som sådan en...
1: Det lyder som noget, der skal sådan en vertikal skærer, han har sagt, som skal flise over eller et eller andet.
3: Der er i hvert fald sporarbejde i øjeblikket.
1: Ja, men så kan de sgu da... Ew.
0: Ej, hvor er det træls.
1: Jamen, kan de ikke gøre det til oktober, når man holder sig over med lukkede vinduer?
2: Ja, helt ærligt.
1: Nå, men hvis det er det, så ved jeg, hvor jeg skal sende min klage hen. Og tro mig. Jeg klager.
0: Ja, fortæl dem, Dennis.
4: Og får nogen med, hvis I er mange.
1: Ja, jeg ved ikke, om der er
2: skriv en sædelig opgang.
4: Nå, det var det
1: i opgangen?
2: Ja, der hvor du bor, det er lige når man kommer ind på opladstavlen. Hvor mange ellers er generet, så kommer der sådan en, du ved.
1: Nå,
4: ej, I har en fest.
1: Det har jeg aldrig nu sådan responderet på, i den sædelige opgangen.
2: Nå, der kan du bare se, det skulle du bare have gjort, ikke?
0: Men der er noget, der kan gøre folk sure, det er et opslag på Facebook. Har I ikke en gruppe der?
1: Jo,
0: der kan
1: ikke,
0: man altid samle
1: sådan
0: folk.
1: Sådan en type gider ikke være.
0: Nej, det er også det.
1: Nej. Jeg ville bare klage direkte til hestens mund.
4: Ja. Eller i radioen.
0: Og så bare sige,
1: eller i radioen.
4: Det
1: kommer
4: ikke til at
2: løbe,
4: bare det radioen der.
1: Jeg finder ud af det til i morgen, og så er vi klar til at begå et justitsmål lige direkte her i radioen, hvem der har taget den beslutning.
5: Tidlig op, eller sent i seng.
6: Det her

0: til dig. Mit navn er Karoline, og vi skal da også lige have sagt godmorgen til Mikkel. Han skriver, godmorgen, jeg er simpelthen vågen, fordi jeg er på arbejde og kører lastbil, så jeg starter tidligt hver dag. God dag til jer fra det sønderjyske med venlig hilsen Mikkel. Vi skal også have sagt godmorgen, fordi jeg har fået en besked, en dog uden navn. Jeg elsker altså, når der lige kommer et lille navn med, fordi så kan jeg give et kæmpe shoutout. Men der står, jeg er vågen, fordi jeg er på vej hjem fra kæreste for at tage på arbejde her klokken 5. Det er formentlig sidste weekend, jeg ser hende, inden hun tager på ferie til USA. Ej, så skal man altså også nyde det. Så har jeg også fået en besked fra Max Bygge i Silkeborg, hvor der står, godmorgen Karoline, vi har lige sat kursen mod Holte til 3 byggemøder på Sjælland. Første møde starter 7.30, så vi skal jo bare lige køre 330 km inden. Det er dejlig dag til dig og de bedste hilsner fra Max Bygge i Silkeborg. Og så har vi altså også en besked her, hvor der igen, der er simpelthen ikke... Der er ikke et navn, men jeg elsker beskeden alligevel. Godmorgen, jeg er vågen nu, fordi jeg er på vej på job. Men jeg skal lige hente min datter først. Vi arbejder i samme firma, og toget kører desværre ikke så tidligt, at hun kan være der til tiden. Så derfor er jeg, vi, altså tidligt på farten her i dag. Hyggeligt lige at nå en halv times tid i bilen sammen inden arbejdet går i gang. God dag til alle fra Nina, 45 år, og snart mormor, og tillykke med det der. Nina, har du ikke fået sendt en besked, så fortæl mig da lige, hvorfor du er vågen på det her tidspunkt. En sms til 12.20, skriv Nova først. Det er altså ret hyggeligt at få dig over dele. Lyden er i dag. Nova.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer, og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
2: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Grejs aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu, flyv snart, flyv Norwegian.
2: Kom til Superdage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpass set kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Nu er min computer frosset igen.
7: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
6: Jeg prøver lige at genstarte den.
7: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
6: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
7: Jeg sagde det jo.
8: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
9: Godmorgen til dig. Jeg håber, at du har noget rigtig godt selskab her på turen på vej på arbejde. Det bliver i hvert fald med mig. Mit navn er Karoline. Og så bliver det også med Jason Derulo, Dasha og allerførst Sara Larsson. Klokken den er 1 minut over 5. Godmorgen.
10: Skru op for lyden af i dag.

0: Lige om lidt er der Annika i din højtaler med Livsforladt, så hvis du er en af mange, der fik lov at nyde hende på Grøn Koncert i sommer, så kan du lige tænke tilbage til de varme tider og ønske dig lykkelig for, at det også bliver en lille smule varmt i dag temperaturmæssigt, op til de 23 grader. Nogle steder i Danmark. Lige her var Jason Derulo med Riding Solo, og nu bliver du altså også suppleret med lidt ekstra selskab, så det ikke bare er mig alene. Nemlig et tilbageblik på Gonova fra i går. Nogle gange så falder man over de der ting på Instagram, hvor der er sådan, jeg var voksen, før jeg fandt ud af. Og jeg må sige, at i går der faldt jeg over noget, hvor oprigtigt, det var jeg jo så åbenbart voksen, før jeg fandt ud af det her. Vidste I, at hvis man skal have en nyretransplantation, så når de ligesom åbner op, og skal give dig den nye nyre, så lærer de den, hvis der ikke er noget yderligere galt, altså hvis der ikke er en cyste eller et eller andet på den, så lærer de bare den gamle være.
1: Det vidste jeg heller ikke, og jeg troede ikke på det. Jeg tænkte, det lyder for dumt.
2: Det er det, sindssygt.
0: Ja. Så har man tre nyre, så sætter man den nye ned omkring sådan noget lysken eller bækken.
2: Stripser de den bare fast til den gamle, eller hvad gør de?
0: De sætter den ned til bækken, lysken, og ligesom connecter den ind der.
2: Men hvorfor piller de ikke den anden ud?
0: Men prøv at tænke på, så er du sådan, hernede er min nyre.
2: Så jeg er med på, at den er ikke råden, den gamle. Den fungerer bare ikke. Så den putter en ny, men lader det gamle. Det, jeg synes, det virker
0: fordi, at det ligesom kan
2: jeg vil gerne se reservedelene, når de har skiftet noget på min bil. Du har skiftet bremser, siger du. Jeg vil bare lige gerne se, hvor klodser og skiver, som du siger, du har skruet. Det, jeg vil bare gerne se det.
0: Præcis.
2: Fordi ellers så kan det også godt være, at de siger, at du har en nyere ting, og så har de åbnet, og så har de taget en nyere i stedet for.
0: Det er sådan, det fungerer. Så går det ligesom rundt.
1: Jeg tror ikke i Danmark, gudskelov. Men er det, altså, men det er fordi, de sætter den et helt andet sted, fordi jeg var sådan, da du kom og sagde det i går, så var bare sådan et, det er jo løg, altså, de skal jo bruge, jeg prøvede sådan at gøre det sådan helt venligt at sige, okay, men der er jo nogle kabler, som skal sluttes til, for at det virker. Hvor de ekstra kabler hen så? Hvor kablerne hen til den nye?
2: Man får ikke bare en adapter?
1: Jo, men de gør,
0: de gør jo et eller andet, så de så sætter den dernede. Der er der åbenbart plads nede ved bækken.
2: Hvem har også siddet på operations... Altså, det er jo en eller anden, der har lavet en fejl til at starte med, som har skulle lave en nyretransplantation, og som så har de syet vedkommende sammen igen, og så har de tænkt, fuck,
1: jeg glemte at tage nyren ud.
2: Fuck, der var et eller andet, jeg glemte. Og så er det slet, der er sgu ikke nogen op der. Vi har ikke... klokken, den er... jeg skal hente børn lige om lidt. Og så har de tænkt, det går nok alt sammen. Og så gik det. Og så er det slet, why bother?
1: Det er smart.
2: Altså. Pia fra Frederikssund, godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Så du har givet din søn en nyre, og du ved, hvorfor man lader den defekte, ikke fungerende, ueffektive nyre sidde?
3: Ja, han har to nyrer, der ligesom er brændt af i kroppen.
2: Ja.
3: Så han har to nyrer, der slet ikke virker, men alligevel lader man dem sidde, fordi det er en stor operation at fjerne dem. Det er faktisk en større operation at fjerne en nyre, end at sætte en ny nyre ind. Og så kan de godt have en resteffekt, der er med til at styre blodtrykket.
2: Så det hele, det giver mening
1: jo.
2: Men stadigvæk, det var først her til morgen, at jeg tror, at langt de fleste blev opmærksomme på, at det er måden, man gør det på.
3: Mm-hmm.
2: Og så længe det virker, så er man jo så er det jo dejligt.
1: Hvor sidder den henne hos ham så?
3: Den sidder i hans, altså i lysken, eller i bækkenet i højre side.
1: Okay.
3: Så har de taget min venstre og puttet den over i hans højre side.
1: Okay.
0: Ej, wow. Det er vildt.
2: Ja. Mm-hmm. Ja, men det er...
3: Og så scanner de fuldstændig ligesom, når man bliver ultralydsscannet, når man er gravid, så scanner de også på ham for at finde de store blodårer. Så kigger de på hans... jo større og kraftigere en blodår er, jo bedre er det, når de skal koble den der nye nyre til end mange små.
1: Okay. Ej, smart.
3: Han er faktisk en af de første i Danmark, der er blevet transplanteret med robot også.
1: Og hvordan har han det i dag?
3: Han har det rigtig godt.
1: Det var dejligt. Godt.
2: Ja, fantastisk.
3: Ja. Ja, han er 22 år, og han trives, og han lever et fuldstændig normalt liv. Han skal bare tage sine piller.
1: Ja.
2: Det er fandme sejt. Og sejt er dig også, Pia.
0: Ja, mega nice.
3: Ingen forskel. Jeg kan ingenting mærke, så skal endelig blive donor, hvis man kender nogen, der mangler.
1: Ja,
2: bestemt. Men derfor så får du alligevel lige et klap på skulderen også. Vi synes, det er sejt.
0: Ja.
2: Pia, tak for ringet, og tak for forklaringen, og god dag.
3: Ja.
2: Tak skal du have. Hej.
3: Hej.
2: Vi blev klogere her til morgen. Så har vi fandme prøvet det også.
4: Altså. Yep. Morgenradio, mens de fleste stadig ville kalde det nat.
5: Det her er Lille Gonova fra 4 til 6.

0: 05:18 på vej mod Burhan G og Alex Warren.
1: Godmorgen til dig. I over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa, men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
7: Hvad for noget?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummemælk. 1 liter. Kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Menu. Vi holder med.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
16: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
17: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgården smørbar. Også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
20: Duften af babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
21: Jeg fik ikke en kuldelysning her.
18: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
19: Nova,

Længe med Am I Wrong, men inden det skal vi simpelthen lige have i tale sat en kæmpe casting, skal jeg være lov for at sige, fordi HBO Max, de er jo i gang med at producere de her Harry Potter sæsoner. Der kommer en Harry Potter serie, den første kom ud første juledag i Danmark på HBO Max, og den hele første sæson kommer til at handle om den første film, De Vise Sten, og anden sæson kommer så til at være den her Hemmelighedernes Kammer. Og de havde egentlig afsluttet deres castingproces, men nu er der blevet sket en ændring for ham, der egentlig oprindeligt var castet til at være Glitterik Smørhår, ham her, den lyvende, mega charmerende nye lærer på skolen, som også er forfatter. Det var Nicholas Holt, men han er blevet simpelthen nødt til at trække sig på grund af komplikationer og andre tidsplaner, og i stedet for er selveste Kit Harington altså blevet castet til at være Glitterik Smørhår. Og Kit Harington, det kan godt være, det ringer en lille klokke, det er ham, der spiller Jon Snow, og han er jo egentlig utrolig sympatisk, så jeg glæder mig til at se ham i en rolle med, som det komplet modsatte, men det er jo derfor, at skuespillere er dygtige til deres job, og vi andre ikke kan gøre det, men spændende bliver det. De begynder åbenbart at filme her til efteråret, så det er om ikke alt for længe, men spændende bliver det. Jeg glæder mig generelt bare til første sæson også. Det bliver spændende. Det gør hver dag jo. Lille Gonova i din radio. Godmorgen.

0: Nico og Vince med Am I Wrong. 05:35 er klokken slået. Det her er Nova. Tilbageblik på Gonova på vej og lidt Ariana Grande.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder helt over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa. Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder helt

0: 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
5: Hvad for noget?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermuslaminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpass sæt kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
10: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
11: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
14: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
16: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummemælk. 1 liter kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Hvad skal jeg til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Nu er der mere lyden af.

0: mangler du også et lille koffeinindskud, så frygt dig, Sabrina Carpenter er på vej med lige præcis det, du mangler. Eller måske også, hvis du har deltaget i vores You Snooze, You Lose konkurrence, vi har med McDonald's hver morgen, hvor et McCafé guldkort altså er på højkant. For at deltage, skal du sende en sms afsted til 1220, skriv snooze, og så skal du altså sørge for ikke at snuse, hvis vi ringer til dig i Gonova, når klokken den slår 6, og i så fald, så får du i hvert fald en gratis kop kaffe hver dag et helt år. Hvis du ikke vinder, så er Sabrina Carpenter altså også til gengæld også klar med et shot espresso, men først skal vi lige snakke om noget kæmpe, som faktisk forløb sig i går i Gonova, nemlig næstekærlighed.
1: Er der nogen, der vil have en update på mit støjproblem om natten, fordi ved hjælp af Jakob, vores producer, tror jeg, jeg har lokaliseret, hvorfor det støjer på Frederiksberg om natten.
2: Kom med fortæl.
1: Det ser ud som om, at der er noget, der er i gang på ved Langgade station. Det ligger i Valby, og det er ikke langt fra, hvor jeg bor. Og jeg bor på 6. sal, så det vil sige, at lyden den kan nok godt rejses den henover i stilheden husene.
2: Det er fuldt flugt, hvad? 1,5 kilometer for dig eller sådan noget?
1: Nej, slet ikke. Jeg vil tage 300-400 meter,
2: jeg tror. Jeg boede lige rundt om hjørnet fra Langgade og meget tæt på denne stadigvæk. Ja. Men det er en anden kommune.
1: Det er en anden kommune, men altså, det er næsten så kort, som man kan kaste en sten derhen. Det må man ikke.
2: Det har du lyst til lige nu.
1: Men der står åbenbart, at der er noget spor og vejarbejde. Foretages løbende vedligehold og mindre spærringer i nattetimerne, samt større banearbejder af Banedanmark. Er det nok det er dem der, hvor de så lige har lukket S-togssporene ned i en times tid eller to, og så skærer de ting ud og sætter ting på igen?
0: Men står der så, hvornår de er færdige datomæssigt?
1: Nej.
0: Det var da det værste, tænkte
3: jeg. Det stod op på et skilt, jeg læste. Jeg tror, de er færdige den 27.
0: Og det er først om 2 dage.
1: Er det rigtigt, så på fredag?
2: Torsdag er jo 27.
1: Okay, for jeg har nemlig overvejet ørepropper, jeg har overvejet at sove med sådan nogle noise cancelling, AirPods i.
0: Ja.
1: Men jeg har prøvet at sove med AirPods i. Jeg synes, det er svært, for så skal man ligge på ryggen.
2: Ja, for det trælser lidt.
4: Prøv at høre, vi har et gæsteværelse. Og du er velkommen. Nu løser jeg dit problem.
1: Tusind tak.
4: Altså, og så kigger du på mig, som om jeg har sagt, du har lort under skoen. Altså, hvorfor?
1: Overhovedet ikke. Jeg var bare så chokeret over din generositet. Det var det, der ligesom slog mig ud af kurs, Majbet.
4: Du har kendt mig så mange år. Hvorfor kan det komme bag på dig, at jeg rent faktisk er mild og blevet indeni?
1: Jeg vil jo gerne være kommet med et comeback, og så samtidig så tænker jeg, det var faktisk enormt sødt af dig, at tilbyde det. Det vil jeg overveje. Tusind tak for at tilbyde mig.
0: Ej, det kunne være helt vildt hyggeligt at høre, guys, om.
4: Vi har spist et skridt i aften, så kan du også komme og få mad.
1: Og alt er så dejligt ved.
0: Pyjamas party, guys.
1: Sleepover. Og men vi skal også lige huske på, at mig og mig, vi har været sammen i mange år her i radioen.
2: 14.
1: Men en af årsagerne til den store succes i vores langvarige forhold, Majbe, det er, at vi begge to får løn for at være sammen. Ja. Og det gør vi
4: og ikke. Og du får ikke penge for at komme hjem til mig.
1: Det gør vi ikke i fritiden jo.
4: Nej, det er rigtigt.
2: Du siger, har en pause i løbet af dagen.
1: Og det
2: kan
1: også
2: du ikke få, hvis du skal hjem og
1: det er også en del af attraktionen.
4: Nej, det er. Må du være sov og støj, du? Idiot.
1: Ja, jeg lover, jeg brokker mig ikke over det. Resten af perioden, hvor de
2: så
1: laver
2: sporarbejde. Så får du bare
1: tilbud
2: igen.
1: Nej, ikke så meget. Det er
4: jeg også aldrig tilbud igen. Tro mig.
1: Det virker ikke så sødt, at det brokker sig, efter man har fået tilbud om, at nogen vil løse det for en.
2: Ja.
1: Nej. Så tusind tak, Majbet.
4: Værsgo.
5: Morgenradioens bud på en forret.
6: Det her er Lille Gunova fra 4 til 6.

0: kæmpe throwback her til synge os ud af lille Gonova. Heldigvis skal man ikke grave over spildmælk. For resten af Gonova-holdet står altså klar til at join mig. Mit navn, det er Caroline. Lille Gonova er officielt done for i dag, men så er vi heldigvis tilbage igen i morgen, når klokken slår 4. Og så er det gode jo, at der er Gonova om 3 små minutter. Godmorgen.
1: Lyden er i dag. Nova. Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
2: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
6: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt
10: vare
9: på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
14: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Så.
17: Hey, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
18: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
19: Det her er Nova.
20: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe. Næsten 4,9 tons lægemiddelstoffer ender hvert år i vores havmiljø, vurderer tænketanken Hav. Det skriver DR. Det svarer til medicin som antidepressiva, p-piller, antibiotika og smertestillende. Ifølge forskerne kan stofferne påvirke havdyrenes adfærd, kønsudvikling og hjerterytme. Tænketanken understreger dog, at tallet er et beregnet estimat og ikke konkrete målinger i havet. Nye EU-regler skal sikre bedre rensning for flere lægemiddelstoffer, men reglerne er først fuldt indfaset i 2045. USA vil nu sende evakuerede medarbejdere tilbage til flere ambassader i Mellemøsten. Personalet blev i første omgang trukket hjem på grund af konflikten med Iran. Men nu vender de altså tilbage til blandt andet Libanon, Israel og Irak. Det siger unavngivende kilder til nyhedsbureauet Reuters. Beslutningen kan ifølge Reuters ses som et tegn på, at USA ser en lavere risiko for, at konflikten eskalerer. Samtidig skriver mediet Axios, at den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio sent i går ifølge kilder har fortalt allierede lande, at USA for nuværende ikke regner med at udføre nye angreb mod Iran. Du behøver ikke at være hysterisk omkring holdbarhedsdatoen på æggene i dit køleskab, det siger Charlotte Køllen, der er sektionsleder i Fødevarestyrelsen til DR. Faktisk kan du regne med, at æg kan holde sig betydeligt længere end den holdbarhedsdato, der står på pakken. Forklaringen er, at vi herhjemme opbevarer æggene på køl, både derhjemme og i supermarkedet. Sektionslederen fortæller, at æggenes holdbarhedsdato gælder for hele EU og er baseret på, at man i de fleste andre EU-lande ikke opbevarer æggene på køl. Den legendariske countrystjerne Dolly Parton er død efter en kort kamp mod kræft. Den 80-årige sangerinde døde fredeligt på Vanderbilt Ingram Cancer Center i Nashville, og hun var altså omgivet af sin nærmeste. USA's præsident Donald Trump ønsker, at der nu flages halv stang i hele USA i en uge. Og det skal altså ære den afdøde countrystjerne. Han skriver på mediet Truth Social, at han præsident kalder også hendes død for et tab for millioner, og flagene bliver altså sænket i aftes fra kl. 18.
3: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
20: Her i morgentimerne, der får vi altså lokalt tåge, ellers så venter der nogen eller en del sol i dag, og temperaturerne, ja, det vil være mellem 20 og 25 grader.
4: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
16: Og af Ingo Brændstof, lav pris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Det her er Onova med Maj-Brit, Karoline, Signe og Dennis.
19: Godmorgen, det er blevet onsdag vippedag, og vi skal forhåbentlig have givet 50.000 kroner væk i dag, når klokken den bliver 7.30 i 5 uger.
21: Og allerede om få minutter, der kan du få et opkald, hvis du har tilmeldt dig vores konkurrence You Snooze You Lose, som vi har i samarbejde med McDonald's.
16: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: Gonova. You snooze, you lose. If you snooze, you lose. I samarbejde med McDonald's.
1: Så slog klokken 6:06.
2: Det gjorde den simpelthen.
1: Signe, Majbrit, Karoline i din radio.
3: Jeg synes.
1: Elefanten i rummet er jo, jeg sidder bag knapperne.
3: Det, og jeg synes det. Ikke, det er en elefant. Du er der en lille spirvip, der bare klarer det skide godt.
1: Det er sgu sødt af.
3: Ja.
1: Men det betyder jo ikke, at vi ikke skal finde ud af, om der er nogen, der snuser.
3: Ej, det er
1: i dag.
3: Ja, du gjorde så ikke jo.
1: Det gjorde jeg ikke, nej. Vi har jo et samarbejde med McDonald's hver morgen om et guldkort til McCafé, som betyder jo egentlig, at man kan få en gratis kop kaffe hver dag et helt år.
2: Yep.
1: Ikke en lille pris, men det kræver også, at man har sendt en sms til os til 12:20. Skrevet snus. Det koster 5 kr, og så skal man jo sørge for ikke at snuse, hvis vi så ringer til dig.
2: Det er nemlig rigtigt.
3: Og det er jo sket.
2: Et par gange.
3: Åh ja, det går ikke.
2: Hen over de sidste par dage, at vi har ringet op, og telefonen ikke er blevet taget. Men hvis du tager den inden for 4 ring, så er du altså en vinder. Har du fundet nogle numre?
1: Vi har fundet nogle numre. Og fordi jeg er bag knapperne første gang, så har jeg fået producer Jakob til at taste dem. Giv den gas.
2: Din assistent.
1: Min assistent Jakob.
3: Ja. Ej, det er spændende.
2: Jeg synes ikke rigtig, der er nogen lyd på.
1: Det synes jeg heller ikke. Det er jo sådan lidt spændende. Hvorfor er der ikke det?
2: Ja. Det er lidt interessant.
1: Meget. Hvorfor er der egentlig ikke det? Skal man gøre sådan her? Nej. Ja.
3: Nå, men jeg kan lige beskrive scenariet på den ene side.
1: Kom der med det.
3: Bordet, der har vi Karoline. Ja. Og I kigger alle sammen på en telefon og er i gang med at undersøge.
1: Ja. Hvorfor? Spørgsmålet er, om vi lige skal sætte en sang på.
3: Ja, det kunne faktisk
1: eller noget.
3: Jamen, det kan man altid gøre.
1: Og så finde ud af efter.
3: Ja, i gamle dage, når fjernsynet ikke virker, så putter man sådan noget sådan lidt.
1: Er det lige det, vi skal gøre?
3: Ja, gør det. Ja.
2: Og vi putter lige et prøvebillede på, og så finder vi de her telefoner her.
1: Det gør vi. Lad være med at snuse om lidt.

0: så hopper vi faktisk jo lige ind, fordi vi har fundet ud af det.
1: Ja, vi har.
0: Og det betyder, at...
2: Godnova. You snooze. You lose. If you snooze, you lose. I samarbejde med McDonald's.
0: Så nu giver vi det et andet skud.
1: Det gør vi. Og jeg vil bare lige sige for en god ordens skyld. Vi ringer til det samme menneske, fordi det var jo snyd det andet. Så de har jo faktisk for første gang nogensinde, og det kommer aldrig til at ske igen, fået en forlomme.
0: Det er rigtigt.
1: Og vores producer, han trykker nu på den rigtige linje ud. Sådan der. Så fik vi kastet Jakob under bussen.
0: Stakkels Jakob.
1: Nå, men altså. Den er meget høj telefon der.
0: Ja, det er fint. Og det er jo 3 bips. Lad os gå videre.
1: Var det ikke 4?
0: 4.
1: Så. Hallo?
3: Hallo?
1: Hallo?
0: Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Tina,
1: hvem
0: du er i radioen?
3: Er jeg i radioen?
1: Du er i radioen. Er det Tina?
3: Ja.
1: Hej Tina, du er i radioen hos Godnova.
3: Hej.
1: Hej.
0: Kan du huske, du har sendt en sms til os og har skrevet snus på et tidspunkt?
3: Ja, det kan jeg godt huske.
0: Heldigt. Hvornår gjorde du det?
3: Om jeg har snuset i dag, måske 5 minutter.
0: Måske 5 minutter, ikke dumt. Tina, hvornår sendte du en sms til os?
3: Jeg tror, det var i går.
0: Ja. Og ved du, hvad det betyder?
3: Det betyder måske, at noget med noget guld.
1: Ja.
0: Tina!
1: Du har vundet et guldkort til McCafé. Ja, det er ens betydet med, at du hver dag i et helt år kan køre forbi og hente en kop gratis kaffe.
3: Ej, hvor dejligt!
1: Ja! Bor du i nærheden af en McDonald's, eller kører du forbi en på vej på arbejde?
3: Ej, jeg har et kvarter til McDonald's.
1: Men det gider man godt.
3: Men man kan hurtigt komme forbi en.
0: Det kan man da. Det kan man ikke. Det kan man hurtigt.
1: Tina, lad du mærke til, at vi ringede til dig for ikke så længe siden. Og så,
3: ja, for et par minutter siden. Der var ikke nogen, der sagde noget.
1: Nej, det var telefonfis. Det er, fordi vi er alene på pinden i dag.
0: Ja.
3: Nå.
1: Nej, det var ikke. Tina, vi kunne ikke få vores telefoner til at fungere, så derfor så fik vi lige ringet op og ringet ud, og så ringet af, og så ringede vi op igen.
0: Vi siger, vi er klar for det tolle. Mm-hmm. Af begge omgange.
1: Men hvorfor er du op så tidligt, Tina?
3: Det er, fordi jeg skal på arbejde.
1: Hvad arbejder du med?
3: Jeg er kirketjener.
0: Du er kirketjener?
3: Eller sognegårdskirketjener. Jeg er ikke fast i kirken, men jeg har meget med sognegården at gøre, og bager til konfirmander og laver kagetankemanger og alt muligt.
0: Er det dig, der laver spaghetti kødsovs til de der
3: konfirmander? Nogle gange, så er det slagteren, vi henter hos.
0: Nå, okay.
1: Det lyder som et meget godt job, det der. Faktisk, du bager boller og kage og går til slagteren. Og...
0: Mm.
3: Jeg elsker det.
0: Ja. Ej, hvor dejligt.
3: Det er fantastisk.
1: Hvad er det for en kirke, du er tilknyttet?
3: Jamen, jeg er i 2 kirker, noget der hedder Herlev, lige uden for Hillerød, og så Ubelse, sådan lidt tættere på Lynge. Der er 3 kilometer mellem de kirker der. Så kører jeg lidt frem og tilbage og gør, hvad der skal gøres.
1: Det må give en fantastisk ro at komme ind i sådan en kirke, hvor der ikke er en lyd, ikke? Og man bare kan høre sin egen klang.
3: Jo, og også i sognegården, og ved, man skal ned og lave. Nu kommer der en masse glade ældre mennesker, eller en masse glade unge mennesker, der skal konfirmande eller korbarn, og hvad der nu kan være. Ja.
0: Ej, hvor hyggeligt.
3: Det er meget givende.
1: Ja. Hvor er det dejligt. Men nu er det i dag, der er det os, der giver. Eller det er jo egentlig McDonald's.
0: Ja.
1: Fordi det her guldkort, det ryger lige præcis til dig. Du får det ikke fysisk, det er sådan digitalt. Det ryger ind i det, der hedder MyM, som er den her McDonald's-app, hvor du i nede i bunden, der er MyM. Der er det der, hvor alle dine deals er, og der kommer dit guldkort til at ligge.
0: Kunne du forestille dig, Tina, hvilken kaffe tror du kommer til at bestille hver dag?
3: Altså, jeg er nok mere til sådan en chai latte, eller sådan noget chai halløj der, eller noget iskaffe og sådan noget. Jeg har aldrig rigtig lært at drikke varm kaffe, selvom jeg er ved at være oppe i
0: år. Så der må godt komme lidt sirup i.
3: Ja.
1: Og ellers nu har du et helt år til at lære det.
3: Det er rigtigt. Jeg glæder mig.
0: Nej, det bliver så godt. Tusind tak for snakken.
3: Altså, ja, det var hyggeligt. Tak fordi jeg ringede.
0: Og tak fordi du ikke snusede.
3: Ja.
1: Ha' en vidunderlig dag, Tina.
3: Ja, en dejlig dag til jer.
0: Tak. Hej. Det var da skønt.
1: Det var fantastisk.
0: Hallo. Det var godt, vi også lige fik håndteret det.
1: Ja, og det, du ved, man lærer jo af sine fejl.
0: Det gør man. Det gør
1: fordi
0: man
1: allerede. Uden fejl blev vi aldrig klogere.
0: Om lidt, der skal vi snakke om noget, som har sat sig i hele verden. Men allerførst lige lidt musik.
2: Vind det eftertragtede McDonald's guldkort. Det giver dig gratis kaffe hver dag i et helt år. SMS, snus, dit navn og lidt om dig selv til 12.20. Det koster 5 kroner. Og husk at tage telefonen, hvis det er dig, vi vækker i morgen tidlig kl. 6. Men husk, if you snooze, you lose.

0: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen. Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
4: Hvad for noget?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
7: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
8: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
11: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
12: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
14: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Bettina.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
18: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker. Eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
19: Hvad skal jeg til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Nova.
20: Start dagen med Gonova.
22: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
23: En mikrofonlus.
22: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
20: Nova.

0: Timberland featuring One Republic med Apologize. 06:26. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Maj-Brit, Signe og mit navn er Karoline i din radio. Dennis er her ikke, så jeg sidder bag knapperne. Og det er jo altid, når man skal prøve noget nyt, så skal der ske et eller andet tragisk. Og udover at Dennis ikke er her, så er der jo også sket et dødsfald.
1: Okay, så det lød tragisk med Dennis. Han er okay, det er bare det.
0: Ja, sorry.
1: Ja, men der er det, sket et dødsfald.
0: Ja, Dolly Parton
2: er
0: her ikke mere.
2: Nej, vild i fred, Dolly.
0: Oprigtigt. Jeg har samlet lidt sange, som jeg synes, bare fordi hvis man er yngre generation og tænker, Dolly Parton, hvad er det nu? Så tænker jeg, det kunne være, du kender den her. On the job from 9 to 5, working 9 to 5, what a way to make a living. 9 to 5.
1: Ja. Spillede hun ikke med i filmen, hvor den var med i?
0: Er den fra en film?
1: Jo. Ja.
0: Se, man fra... lærer noget nyt hver dag.
2: Og det er faktisk en hyggelig film. Ja.
0: Hvad? Man lige se. Nå.
2: Den hedder vist bare 9 to 5, tror jeg.
1: Det tror jeg også. Ja. Og så hedder den sikkert helt skørt på dansk.
2: Ja.
1: Det er dengang, man fandt skøre titler på dansk.
0: Den hedder ikke bare 9 til 5. Den hedder
2: sikkert
0: måske
2: det eller andet. Måske gjorde den,
0: ja. Nå, okay. Jamen, man ved aldrig. Der er jo også banger som følgende.

0: Islands in the Stream med Kenny Rogers.
1: Ja. Der kom også en dansk udgave af den, men det gjorde man ikke til Danmark. Så lavede man en dansk udgave. Jeg kan ikke engang huske, hvem det var med. Men kan du huske, det var, at der var en dansk udgave?
0: Den var der en dansk udgave af Islands in the Stream?
1: Ja, men det sådan... Det
0: jeg føler, jeg lærer noget ved hver af de her sange.
2: Jamen, sådan er det. Vi bliver klogere her til morgen.
0: Det gør vi. Og den sidste ikoniske, som vi jo ikke kan komme udenom, er jo...

0: den er fantastisk, men den er fantastisk, den sang der. Også hvis du virkelig lytter til teksten. Altså, den er bare, åh, den går lige hjertet, ikke?
1: Hun har noget med tekster, hende.
0: Ja. Vidste du, at det var, det var faktisk Dolly Parton, som var lavet, altså et af Whitneys allerstørste hits i virkeligheden, I Will Always Love You.
1: Det var fra jo... Titanic?
0: Mm-hmm. Nej, fra... nej.
2: Bodyguard.
1: Nå,
2: Bodyguard,
1: sorry. Ja. Sorry, pardon. Okay. Ja.
0: Det var
1: et musikalsk bare stort historiemoment i år. Ja, sorry.
0: Det var Celine Dion, ja.
1: Celine.
0: Det er simpelthen... Ja, det var et originalt Dolly Parton-nummer, som jo var stort i... Som Signe og jeg, vi talte om i...
2: Ja, i country-verden.
0: Country-verden. Ja, ja. Der var det ret vildt, men Whitney, hun slog virkelig igennem med det nummer, ja, der, ikke? Men hun har jo, Dolly er jo kendt for mange ting. Hun er kendt for hendes fantastiske stemme, mm-hmm, så hun kendt også meget for hendes enorme store bryster og store hvide hår, ikke?
1: Klart.
0: Og ja, hun har jo sagt de sjoveste ting i tidernes morgen, blandt andet det her med netop, at hun jo har stået der med hendes alt for store fake bryster. Alt på hende var jo kunstigt, ikke? Som hun sagde, ja, på her, det koster en formue at se så billig. Altså, og jeg men elsker altså jo alt ved det, ikke?
1: Ja, står hvem, altså hun er, hvem hun er.
0: Ja, ja, hun, men hun var også dyb på en eller anden måde, ikke? Fordi som du siger, altså jeg har altså tænkt på, hvis du ser nogen uden et smil, så giv dem dit.
1: Nej, hvor er det hende, der har fundet på det?
0: Ja, det er i hvert fald hende, der har sagt det.
1: Ja, hun har ikke talt sat det.
0: Nej. Men en anden ting, hun også, hun siger, jeg synes jo, at så først så tænker jeg, ej, det er sådan lidt med politik, det skal hun lade være med at blande sig i, agtigt. Men hun siger, jeg synes, at homoseksuelle par bør få lov til at gifte sig. Og så tænker man, ja, og så siger hun så, for de bør lide, ligesom også heteroseksuelle.
2: Hun var vist heller ikke gift. Men var hun gift? Hun havde en mand, men jeg er lidt i tvivl om, hun var blevet gift med
1: hun
2: ham.
1: Hun havde en hobby.
2: Ja, og han døde sidste år, ikke? Og der, ja, var hun jo også ude at sige, nu behøver jeg ikke mere, fordi hun har mistet
1: sin... Ja, vi har været lidt ved enden i noget tid, men hun har jo også bare været kendt for sin... Du sagde også, hun har en forlystelsespark.
2: Ja, Dollywood Theme Park.
1: Mikronisk.
2: Ja, og som jo så har meldt ud, at de holder altså åben i dag, hvis man har lyst til at komme ind.
0: Ja, ligesom for at hedre hende.
2: Ja, lige præcis. Så man skal jo ikke, altså livet går videre, selvom hun ikke er her mere.
0: Men er det noget med, hendes mand aldrig har set hende uden make-up? Jeg synes, jeg hører,
1: det er vildt.
2: Kæft!
0: Ja. Men der er jo nogen, som simpelthen siger, bror her, han forelskede sig i det her. Han skal aldrig se moden med hun, men så bliver jeg lidt i tvivl, fordi hun har faktisk også udtalt, sådan som jeg ser det, så hvis du vil have regnbuen, så må du også finde dig i regnen.
1: Ja,
0: altså om det er hensyn til, om det hele er bare smukt og lækkert rent visuelt, eller om det også er, du ved, at der også er nogle skænderier engang imellem.
1: Og hvis man ellers også vil så kan man inde på Netflix også se en serie, der hedder Dolly Parton, hvor der hver episode handler sådan en fiktion-episode om hendes sang, blandt andet både Jolene og 9 to 5 og alt muligt.
0: Hvad hedder de, ved du det?
1: Den hedder Dolly Parton.
0: Den hedder bare Dolly Parton?
1: Ja, ja. Dolly Parton et eller andet.
0: Vi søger.
1: Vi søger på det. Men den er i hvert fald rigtig god, klar anbefaling her fra Minds of 99 på vej. Men Signe, du har også lige et nyhedsoverblik.
3: Statsminister Mette Frederiksen fastholder, at en momsnedsættelse på fødevarer vil føre til lavere priser. Det sker så efter flere økonomer ellers advaret om, at regeringsforslag er en ineffektiv løsning, der kan føre til højere indtjening for virksomhederne. Senere i dag holder Socialdemokratiet pressemøde, og forventningen er, at momsforslaget bliver et stort tema. 7 nye råd skal hjælpe voksne til at tale med børnene om krig og katastrofer. Styrelsen for Samfundssikkerhed står bag de her råd, som er lavet i samarbejde med blandt andre Børns Vilkår og Røde Kors. Formålet er at hjælpe børn med at sortere i fakta og i skræmmehistorier. Og så er æggene i de køleskabe, de kan altså holde længere end du lige tror, det siger Charlotte Kølen, der er sektionsleder i Fødevarestyrelsen. Det gør hun til DR. Hun forklarer, at holdbarhedsdatoen på pakken gælder for hele EU og er baseret på, at man i de fleste andre EU-lande ikke opbevarer æggene på køl.
4: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Her i morgentimerne, der kan du altså godt opleve lidt tåge, eller så får vi en dag med nogen eller en del sol, temperaturer mellem 20 og 25 grader.
5: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
6: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
8: ring til 888. Det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkel Kaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
14: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: Minds of 99, det der uden for 06, næsten 39, nej, bare 38 egentlig. Mit navn det er Caroline, ved siden af mig har Majbrit og Signe, vores producer Jakob, han er her også. Majbrit.
1: Jeg er jo typen, hvis jeg har købt en vare, og den, jeg kommer hjem med den, og den er gået i tu, så går jeg tilbage til butikken, og så siger jeg, undskyld, men den her stegepande er håndtaget løst, eller der er et hul i trøjen, eller et eller andet. Og det tror jeg, vi alle sammen er enige om, at hvis man kommer hjem med en defekt vare, så går man ned og bytter den.
0: Mm-hmm. Yeah.
1: Men hvorfor er det, vi ikke gør det med mad? Jeg oplever tit, vi taler tit om det her, avocado, de har den her sådan et, den dur ikke mere igen.
0: Mm-hmm.
1: Den har sådan et vindue. Men hvor ofte har vi ikke stået og åbnet en avocado, kigget, den er brun, og så smider man den ud.
0: Nærmest en hul indeni, ikke?
1: Ja, og vi har jo lige købt den. Yeah. Men så smider vi den ud, og altså 3 spisemåneder avocadoer, 40 kroner.
0: Ja, altså, rigtigt.
1: Eller man kommer hjem, man åbner en pakke kylling, den lugter underligt. Man åbner en pakke, det skete for mig forleden dag, jeg havde købt bønner, vi skulle have friske bønner, og den ene pose var sådan halv, de var sådan halv mushy i enderne, sådan halv, der var lidt mug på og sådan noget. Så tænker jeg, nej, det kan ikke være rigtigt, det kan godt være, at en pakke bønner kun koster 20 kroner.
0: Oh.
1: Men hvis jeg gør det hver dag, så er det 500 kroner om måneden. Det synes jeg, der er værd at tage med i regnestykket. Så jeg går simpelthen ind og siger, jeg vil gerne have nogle nye bønner.
0: Ja. Altså, fordi du går i butikken?
1: Det gør jeg, hvis ikke. Nu har jeg en app, hvor jeg handler.
0: Scansel.
1: Der kan du gå ind og sige, refundere en vare, så tager du et billede af din vare og lægger op, og så bliver det simpelthen trukket fra næste gang, du går ind og handler, hvis de godkender.
0: Yes.
1: Hvilket de altid har gjort. Men I sidder og kigger helt undrende på mig.
2: Jeg gør det også, fordi jeg bruger også en app, så jeg kan godt forstå det, men jeg vil aldrig køre en. Jeg tror, at min mand har gjort det nogle få enkelte gange. Kørt tilbage til butikken. Fordi det er jo også en ork. Min tid er jo mega dyrbar.
0: Men det er det, jeg
2: tit... Jeg finder ikke på guacamole. Jeg finder på noget andet, en anden ret, så hvis jeg ikke lige har dem. Altså, fordi jeg bor jo ikke lige ved siden af det. Jeg skal ud og starte bilen for at køre hen til et supermarked. Ikke?
1: Mm. Men det er jo principielt, du ville gøre det, hvis du havde købt en trøje, der var hul i.
2: Ja, måske. Hvis det ikke er nogle gange det der med, så kan man jo sende den tilbage. Men det er
1: hvis du har købt den i et fysisk supermarked. Du kommer hjem, den er gået i stykker. Du har købt en traktor til din søn. Du kommer hjem, og så er ploven knækket af.
2: Ja, ja.
1: Du kører dig tilbage, selvom du skal køre 5 kilometer. Ja. Du kører tilbage til legetøjsbutikken og siger, jeg har købt en defekt vare.
2: Men det behøver man jo aldrig at gøre samme dag.
0: Nej, jeg tror, for mig så er det med, at hvis du åbner en, lad os sige, det er en dårlig avocado, og de er alle sammen dårlige i den der pakke, så er det jo, så skulle jeg have brugt dem nu.
2: Ja.
0: Og nu er jeg lidt sådan, altså, at skulle køre tilbage med dem, eller brokke mig sådan, jeg får ikke nye avocadoer. Jo, det kunne jeg så godt, hvis jeg kørte tilbage med dem. Men med en t-shirt eller andet, hvis jeg så ser, der er et hul i, så er det jo nok først, altså, så behøves det ikke at være lige nu og her. Hvor det andet, når jeg ser andre i supermarkedet, så er jeg sådan, godt for dig. Jeg vil aldrig kunne over. Altså, jeg vil synes, det er sådan en ork.
1: Ja.
0: Altså, jeg forstår godt princippet, og det er jo rigtig dumt. Ja. For som du siger, så løber det jo op.
1: Ja.
0: Fordi
1: jeg gør det med kød, men det er jo også fordi, så står man for eksempel, og man har egentlig lavet det helt klar, og så åbner man bøfferne, eller du åbner kyllingebrysterne, og så kan du bare lugte det der kød.
0: Ej.
1: Alt andet er klar. Kartoflerne er ved at være færdige, og der har jeg gjort det. Jeg har simpelthen slukket for samtlige kogeblus, og så har jeg kørt ned, og hvis det var en tegneserie, så kunne man se, du ved, nærmest røgen kom ud af mine
0: biler.
1: Og så ned til slagteren, så er bare sådan et, gider du godt lugte til de her bøffer? Hvad mener du? Lugt til dem.
0: Totalt andet sand.
1: Det kan jeg godt lugte. De er ikke så gode. Nej, det er de.

0: Ikke? Min sovs er færdig, min kartofler er færdig, min gæster sidder ved bordet, stik mig nogle nye bøffer, og så får jeg nogle nye bøffer.
1: Ja. Men okay, jeg tror, fordi jeg heller ikke prøvet med kød før. Nej. Men det kan jeg godt forstå, fordi det er jo make or break det hele.
0: Ja.
1: Det er meget
0: ja,
1: til tilbehør for mig, synes jeg. Frugt
0: ja.
1: Og sådan noget.
0: Jamen, fair nok. Hvis den, altså, jeg gik jo heller ikke, jeg ville heller ikke tage tilbage til Netto og aflevere mine bønner, så jeg skal have nye folk bønner. Nej, er så er der bare det. De mindre bønner. Ja. Men man burde jo gemme dem, og så køre ned dagen efter og sige, prøv lige at se min vare her.
1: Ja, ja. Men generelt så tror jeg, jeg vidste faktisk ikke det med, at man kunne refundere på appen.
2: Det kan sit. Man forskellige steder. Det kan man på, hvor man køber. Ja. Jeg køber jo fra, sådan det kommer en mand med kasserne.
0: Ja.
2: Så der kan jeg jo bare gå ind og tage et billede.
0: Ja.
2: Og sige, hør, det var ikke så godt. Også hvis jeg får en vare, som har sidste holdbarhedsdato det nærmeste dagen efter, så får jeg også nyt, fordi det er jo klart. Det vil jeg jo aldrig vælge, når jeg står nede i butikken.
0: Nej,
2: så tager jeg jo det der inde bagved, sorry, butik.
1: Ja, det gør jeg også. Ja. I trimmer, jeg trimmer omvendt.
0: Ja, det er
1: altså, simpelthen. På
2: men husk det.
1: Ja, simpelthen. Og lige nu, et af de nyeste fra Nick & Jay, den her, den hedder KBH.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
3: Norwegian
4: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
3: Norwegian.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
7: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
9: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Il Fornario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
16: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
17: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: Nu er min computer frosset igen.
19: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
18: Jeg prøver lige at genstarte den.
19: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
18: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
19: Jeg sagde det jo.
20: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
21: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
22: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Robin
0: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
3: Sæt i gang!
12: Nova.
23: Start dagen med Gonova.
24: Duften af babyfødder. Det lugter lidt af flæskesvær.
25: Jeg fik en kulde.
12: Gonova hver morgen fra 6 til 9.
26: Og lige nu.

0: 06:54 er klokken slået. Mit navn er Karoline, Signe og Majbrit og vores producer Jakob også i rummet her til morgen. Du lytter til Gonova, hvor vi jo tidligere i morges havde selskab, hedder det, af Tina.
1: Det havde vi. Vi ringede til Tina, og Tina, hun troede, det var telefonfis. Det er fordi, vi har et samarbejde med McDonald's, som hedder You Snooze, You Lose. Mm-hmm. Og man kan vinde et McCafé guldkort, således at man får en gratis kop kaffe hver dag i et helt år. Og det er en præmie til han, der repræsenterer en værdi på over 10.000 kroner.
0: Sindssygt.
1: Og i morgen så var det faktisk også som snuset en lille smule, fordi vi ringede til Tina, og Tina tog telefonen, men vi kunne ikke høre Tina, fordi der var noget galt med telefonen.
0: Ja, vi havde det. Jeg sad bag knapperne i Dennis' fravær, og jeg skulle lige finde ud af, hvordan fælder man lige fik telefonen på egentlig. Ja. Men hvis du gerne vil være med i morgen, og ikke falder i vores telefonfis fælde, så, og ikke snuser, så skal du sende en sms til 1220, skriv snus, det koster 5 kroner. Men så kan det altså også være dig, der hvis du tager telefonen, får et McCafé guldkort.
1: Men du må gerne efter snus lige skrive dit navn og skrive, hvorfor er du, altså er du typen som normal snuser, hvad arbejder du med, hvorfor skal du tidligt op? Og,
0: præcis.
1: Og så en god lille detalje er måske også, lad være med at have din telefon på søvn, hvis du deltager i vores konkurrence, for det har vi faktisk haft, hvor vi har ringet op, og så er den gået på optaget, fordi man har sin telefon på forstyr ikke.
0: Ja.
1: Og det bliver betragtet som et snus.
0: Ja, for vi lader den ringe 4 gange.
2: Men vi ringer kun den ene gang.
0: Yes. Ja. Og så går vi altså videre til næste i køen, og det er bare ærgerligt at vågne senere og så videre. Jeg har snuset. Gonova ringet. Ja.
1: Men Tina, som er kirketjener, hun fik simpelthen en guldkort i morges, fordi hun ikke snusede.
0: Er du misundelig på Tina? En sms til 1220. Skriv snus, det koster 5 kroner. Det er som sagt i samarbejde med McDonald's. Et par nyheder på vej, men allerførst lige lidt god musik. David Guetta og Sia med Titanium her til morgen. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
2: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe. Regeringsforslag om at sænke momsen på fødevarer møder hård kritik fra flere økonomer. De advarer om, at det er en ineffektiv løsning, og at besparelsen kan ende som højere indtjening hos virksomhederne. Ifølge Skatte- og Vækstministeriet vil forslaget koste lidt over 17 milliarder kroner om året. Men kritikken praller af på statsminister Mette Frederiksen. Hun forventer, at momsnedsættelsen vil føre til lavere priser, ligesom man har set i Sverige og i Norge. Og det er forventet, at momsforslaget bliver et stort tema, når Socialdemokratiet holder pressemøde i dag kl. 12.30. Børn ser og hører meget om krig og katastrofer, og derfor lancerer Styrelsen for Samfundssikkerhed 7 råd, der er lavet i samarbejde med blandt andre Børns Vilkår og Røde Kors. Rådene skal hjælpe forældre og lærere med at tale med børnene om deres bekymringer. Det oplyser ministeren for Samfundssikkerhed og Beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen, i en pressemeddelelse. Formålet er blandt andet at hjælpe børn med at sortere fakta fra skræmmehistorier, og bliver bekymrende ved med at fylde og påvirke barnets hverdag, så kan det være en god idé at søge rådgivning hos fagpersoner, lyder det. Hvert år ender næsten 4,9 tons lægemiddelstoffer i vores havmiljø. Det vurderer tænketanken Havskriver DR. Stofferne kommer fra medicin som antidepressiver, p-piller, antibiotika og smertestillende. Og ifølge forskerne kan stofferne altså påvirke havdyrenes adfærd, kønsudvikling og hjerterytme. Tænketanken understreger dog, at tallet er et beregnet estimat og ikke konkrete målinger i havet. Nye EU-regler skal sikre bedre rensning for flere lægemiddelstoffer, men reglerne bliver først fuldt indfaset i 2045. Og så er vi altså vilde med kultur, og faktisk går 7 ud af 10 af os til kultur i fritiden. Det viser en rapport fra Kulturens Analyseinstitut. Vi går til keramik. Vi synger og spiller musik, læser bøger sammen eller dyrker rollespil. Og ifølge instituttet er det et tegn på en såkaldt breddekultur, som skaber fællesskaber og styrker vores evne til at tage ansvar og give plads til andre. Men fordi mange af fællesskaberne foregår uden for de traditionelle foreninger, så kan det være sværere at få øje på og få støtte til.
1: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Her i morgentimerne kan du godt møde lidt tåge på din vej, eller så venter der altså nogen eller en del sol og temperaturer mellem 20 og 25 grader.
0: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben. Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Det her er Onova med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
3: Når klokken den bliver 7.30, så skal vi i samarbejde med Lendme lege 5 år 50.000 kroner. Det er i dag frit valg på, hvem du vil dyse med. Lyder det fristende, så får dig tilmeldt. Send en sms, skriv 5 år FEMORD og send til 12.20. Det koster 5 kroner, og så gælder din tilmelding altså ellers i 5 radiodage.
4: Tak for det.
3: Selv tak. Ja.
5: Den bedste måde at starte dagen på, det er faktisk med et smil og potentielt et godt grin. Og det vil vi rigtig gerne hjælpe med, men vi har også brug for din hjælp. Vi skal have de gode, dårlige jokes i radioen. Så vær klar med din joke og ring til os lige om lidt.
0: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: Somber og Homewrecker. Du lytter til Gonova. Maj-Britt, Signe, Karoline, producer Jakob. Til dig i dag.
1: Ricky Gervais, han er i byen. Jeg elsker ham. Altså, han er så dejlig upassende på alle sæt og vis. Ja. Men hans show blev selvfølgelig udsolgt på sådan nærmest et splitsekund.
0: Ikke? Komiker.
1: Ikke? Ja, komiker. Ja. Undskyld, ja. Komiker, nej. Og han har været vært på Golden Globes, og han er typen, der kaster alle under bussen. Ja. Enormt selvfed på den sjove måde. Og det er, var kun de, det var kun de få rå og meget hurtige, som kan få sig et godt grin til ham, fordi showet er naturligvis udsolgt. Så jeg tænkte, at det er en, jeg elsker, når man hører en god joke. Jeg elsker at få folk til at grine. Jeg er ikke altid god til det. Men og jeg kan godt lide at få jokes fra andre også. Så jeg tænker, vi skal have jokes på tapetet her, den her onsdag morgen. Hvad tænker
2: du? Ja. Jo, det kunne være fedt. Nu, jeg nåede heller ikke at få billet, så.
3: Ja, jeg er dårlig til jokes, så vi skal have noget hjælp, ikke?
1: Jo, jeg kan ikke huske. Men, og jeg tænker, man kan ringe ind på 70 11 9000 med noget far-joke, onkelhumor, onkelmorfar, alt det her. Eller man kan også sende en sms, hvor man starter med at skrive Nova, og så skriver sin joke og sender afsted til 12.20. Det koster en krone. Og jeg vil sige, jeg kan godt starte.
0: Endelig.
1: Endelig. Ja. Altså, I ved godt, jeg hører lydbøger. Altså, for jeg læser sjældent. Men nu har jeg simpelthen købt en bog om lim. Og jeg kan simpelthen ikke lægge den fra mig.
3: Ej, Maj-Britt.
2: Maj-Britt. Også fordi jeg var sådan, wow.
1: Lag mærke til, at jeg gik tidligere med i går. Ja. Det var fordi chefen sagde, jeg håber, du får en god dag. Så var jeg nødt til at gå hjem.
2: Du er så vild.
4: Har du selv fundet på den der? Det kan man godt høre.
1: Kan du gøre det bedre?
2: Hårdt lagt. Hårdt
4: jeg har en god en, den har jeg ikke selv fundet på.
2: Ja. Men kom med den.
4: Måske har jeg hørt den.
2: You never know.
4: Hvad kalder man en kriminel lama på Fyn?
2: Hvad?
1: Balama.
4: En balama.
2: Nej!
4: Det er
2: nemlig
4: rigtigt.
3: Det var
4: meget
3: fedt.
2: Okay.
1: Og nu vi er på Fyn, så vil jeg da bare lige sige, ved du, hvorfor fynboerne elsker at lytte til Gonova?
2: Hvorfor?
3: Jeg elsker både de på.
1: Det er radio.
3: Det var sjovt. Det var faktisk sødt. Det skal være, hvis vi slukker.
0: Man må gerne smide nogle regioner under bussen i dem her. Må man ikke det?
1: Jo, det må, jo, man må gerne. Vi elsker jokes. De må gerne være. De skal være radiovenlige, vil jeg sige. Og skal ikke være onde.
0: Ved du hvad, vi har, vi har Susanne med.
1: Ui.
0: Hej, Susanne.
5: Hej.
0: Godmorgen.
1: Hvor er du fra, Susanne? Hvor er du fra, Susanne?
5: Ja, fra Lem.
1: Du er simpelthen fra Lem. Kom med en joke.
0: Fra hvem?
1: Fra hvem?
5: Ja, fra
0: hvem? Nå, jo, men det kunne have været. Og det er jo allerede lidt en joke, Susanne. Du er ikke fra hvor, du er fra hvem?
1: Nå, Susanne, kom med din joke.
0: Ram os.
5: Ja, ved I godt, at det er med mænd, som er spejlpølse. Begge dele, det består kun af 50% fedt, og resten, det er gammel gris.
0: Ej. Susanne! Ulovligt.
1: Ulovligt. Den var god, Susanne. Den kan jeg lige. Jeg skriver den ned.
4: Så tror man smidt under
5: på. Det var godt.
0: Ja, ja, det tak, for det. Tak for det, Susanne.
5: Selv tak. Hej, hej.
0: Hej. Har du en...
1: Altså, jeg elsker det.
0: Har du en god job, du gerne lige vil fyre af på os, så ring til os 70 11 9000.

0: Ariana Grande, Grande, featuring Seth her i Gonova 0714, hvor vi jo lige nu joker.
1: Ja, vi skal have nogle jokes på banen, for der er ikke noget som at starte morgen med et smil og et grin.
0: Ja, og vi har faktisk fået et par jokes ind.
1: Du skal vi trykke over der.
0: Yes, godmorgen Søren. Søren fra Nexø.
2: Ja, godmorgen.
0: Du har en joke til os?
2: Ja, det har jeg da.
0: Kom med den.
2: Yes. Hvad får man, hvis man parer Dennis og en gris?
0: Altså vores Dennis?
2: Ja.
0: Okay.
1: Pas.
0: Hvad?
2: Ingenting, for grisen vil ikke.
3: Ej, men ja. Men det er...
1: Vi sagde, de måtte ikke være onde.
3: Jo, men altså...
0: Ja, okay. Hvad man ikke ved, hvad har man ikke gået i dag. Vi vil håbe, Dennis ikke lytter til podcasten senere.
4: Han kan ikke engang forsvare sig selv, jo.
1: Nej, det er jo det.
0: Fær, altså.
1: Jamen, tak for den.
0: Simpelthen, tusind tak, Søren. God, god dag til dig.
2: Jamen, selv tak. Ja, tak lige meget. God
0: hej.
2: Dag.
0: Hej.
1: Ja, tør du?
0: Jeg tør vi. Heike, godmorgen.
5: Ja, godmorgen, Nova.
0: Godmorgen, du er fra Rønde.
5: Jeg er fra Rønde, ja.
0: Jeg ved, de er sjove i Rønde. Nu er jeg vokset op tæt på Rønde. Hvad har du et joke, Sække?
5: Ja, da jeg var yngre, da jeg prikkede mine tanter og onkler alt til mig ved bryllupper, og sagde, at det er din tur næste gang. Mm. Men de holdt sig op med det, da jeg begyndte at gøre det samme med dem til begravelser.
0: Okay, elsker. Okay. Jamen, Rønde lever op til deres rygte.
1: Den bedste joke, nu har du lavet.
0: Også hvilket comeback. Det noterer jeg mig også lige, det der.
4: Det er jo det, de unge vil kalde en uno-reverse.
0: Ja. Det er et kæmpe spejl, det der. Kæmpe spejl. Fabelagtigt, Heidi. God dag til dig, og tak for joken.
5: Ja, tak. Og godt tak for et godt program.
0: Tak. Tusind tak. Hej.
5: Hej.
1: Hold kæft, mand. Nå, vi skal have mange flere jokes på...
0: Ja, på den anden side af en lille pause.
6: Fem små, nemme, frustrerende...
0: Jeg har kun et
6: ord.
7: 550.000 kroner!
6: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
7: Er vi dækket?
8: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
7: Ja, og jeg er videre.
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, det var god. Den tager vi.
9: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Menu. Vi holder af mad.
10: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
2: Hej skat, tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
3: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
4: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker. Eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidig. Tilliden er Gjensidig.
7: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
8: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
9: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, f.eks. Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: For helvede, mand, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
12: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter gode træbeskyttelse kun 570 kroner. AirTox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
14: Træner du for mavemusklerne, eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
15: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredags slik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.

0: 07:24 er klokken slået. Du lytter til Gonova, Signe, Majbrit og Karoline og producer Jakob, hvor vi lige nu har lavet en søgning efter bedste og dårligste jokes.
1: Ja, men vi vil i virkeligheden bare gerne have et smil på læben, og måske noget, vi kan fortælle videre, når vi kommer på arbejde. Ricky Gervais er i byen. Hans show blev selvfølgelig udsolgt. Yes. Sådan der, så yes. Det er bare sådan, åh. Og jeg vil bare lige, der er kommet en fra René i Rødbyhavn, som skriver, hvad sagde præsten, da han satte sig på Bibelen?
0: Hvad?
1: Kors i røven.
0: Ja. Vi har også Søren med fra Munkebo. Godmorgen, Søren.
2: Godmorgen.
0: Du har en joke til os.
2: Simpelthen.
0: Kom med.
2: Det er ham manden, der sidder i retten, anklaget for mor. Og så siger dommeren til ham, jamen er det rigtigt, at de skød deres kone med fuld overlæg? Så manden han, ja, men altså, hun sprang jo ind foran min svigermor.
1: Tak for den.
0: Så hvad fanden kan man også gøre? Tusind tak for den, Søren.
2: Velkommen. Tak for et godt program.
0: Tak.
2: Hej.
0: Vi har også Jim med fra Nørrebro. Godmorgen, Jim.
3: Godmorgen.
0: Du har en joke?
3: Det har jeg.
0: Må vi ikke få lov at høre den?
3: Jo. Hvad hedder en indbagt hej?
0: Ja, hvad hedder
4: den? Den er lige på tungen.
1: Hvad hedder den?
3: Hvad hedder en indbagt hej?
1: Ja. Jeg ved det ikke.
3: Hej med dig.
1: Hej med dig. Ej, så har jeg en, der slår den. Det er også en, der kom ind på sms. Hvad farve har en postkasse indvendig?
5: En har det ikke.
1: Den er infrarød. Ja. Han er lige så god som det. Ja.
0: Tusind tak, Jim.
3: Velbekomme. God dag.
0: I lige måde. Hej. Vi har lige, skal vi lige have en sidste
5: ja,
0: job?
5: Ja, vi har. Ja.
0: Vi har Maria med fra Frederiksværk. Godmorgen, Maria.
6: Godmorgen.
0: Du har en sjov joke, hører jeg.
6: Det har jeg. Hvad er livet med en ambulance og en BH?
1: Det er ligheden mellem en ambulance og en BH?
6: Ja.
1: Jeg ved det ikke.
0: Det ved jeg simpelthen ikke.
6: Eller forskellen.
1: Nå, forskellen. To, men det ved vi heller ikke.
0: Nej.
6: Ambulancen tager sig de sårede, og BH'en tager sig de faldende.
0: Kæmpe fan. Ja. Kæmpe fan. Tusind tak, Maria. Og giv os lige smil på morgenstunden.
6: Det er det.
0: Tak. Hej. Det var da. Er du tilfreds, Majbrit?
1: Jeg synes, det var dejligt. Og det der er nogle dejligt. Jeg har skrevet nogle af dem ned, det kan jeg lige så godt sige.
0: Det er fantastisk. Det er fantastisk. Og hvis du skal afsted til Ricky Gervais, så er vi her med Sundlige, men...
1: Hilsom.
0: Ja, hils og sig god tur. Hilsom fra Gonova. Det er jo for sandt
1: hvem vi er.
0: Præcis. Ja. Lige lidt god musik. Der er jo også 5 år på vej, om ikke alt for længe. Men allerførst, Jay Sean og Down 07:27. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Jason. Hallo, der klokken slået. Vi skal lege 5 år lige om lidt i samarbejde med Lend.me, men allerførst lige et nyhedsoverblik fra dig, Signe.
1: Regeringsforslag om at sænke momsen på fødevarer møder kritik fra flere økonomer. Statsminister Mette Frederiksen afviser dog kritikken og fastholder, at momsnedsættelsen vil føre til lavere priser. Forslaget ventes at blive et stort tema på Socialdemokratiets pressemøde, der finder sted i dag kl. 12.30. Bekymringerne om krig og katastrofer kan fylde rigtig meget for børn, og det er ikke altid nemt for os voksne at vide, hvordan vi skal tale med børnene om det. Men det får vi altså hjælp til nu. Styrelsen for Samfundssikkerhed lancerer 7 råd i samarbejde med blandt andre Børns Vilkår og Røde Kors. Formålet er at hjælpe børn med at sortere fakta fra skræmme historier. USA flager på halvt i en uge efter den legendariske countrystjerne Dolly Parton er død efter en kort kamp mod kræft. Den 80-årige sangerinde døde på et kræftbehandlingscenter i Nashville omgivet af sine nærmeste. Og USA's præsident Donald Trump kalder stjernens død for et tab for millioner. Flagene blev sænket i aftes til ære for Parton.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
1: Her i morgentimerne, der kan du altså godt møde lokal tåge, eller så venter der nogen eller en del sol i dag og temperaturer mellem 20 og 25 grader.
3: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
4: Og af Ingo Brændstof, lav pris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
5: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55, og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
6: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv. Så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
9: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
10: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august.

0: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
1: Sæt i gang!
2: Nova.
3: Start dagen med Gonova.
2: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
4: En mikrofonlus.
2: Ja, jeg skulle til at sige medieluder, men det lyder bare så
5: godt. Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
3: Nova.

0: der skal vi dyste med Michelle fra Norup. Godmorgen, Michelle.
1: Godmorgen.
0: Vi sad lige og kiggede. Norup? Mm-hmm. Hvor ligger det?
1: Det ligger oppe ved Hadsund mellem Randers og Aalborg. Oh.
0: Så en lille bitte by, eller?
1: Meget lille by.
0: Okay.
1: Ja.
2: Elsker.
0: Michelle.
1: Ingen butikker, men verdens dejligste skole og børnehave.
2: Og ved du hvad? Det vigtigste.
0: Lige præcis. Altså. Specielt hvis man har børn, vil jeg sige. Hvis man ikke har børn, ligegyldig info, kan man sige. Men nøj om, jeg mener. Ja. Michelle, det er jo sådan, at når katten er ude, så danser musene på bordet. Det er ens betydende med, at du har frit valg i, hvem du gerne vil dyste med her til morgen i 5 år 50.000 kroner. Du kan vælge mellem Signe og Karoline. Hvem kunne du tænke dig at dyste med?
1: Jeg vil gerne vælge Signe.
0: Du vælger Signe.
2: Go for it.
0: Er der noget, du gerne vil vide om alt, Michelle Signe, inden
3: blandt
0: du går?
3: Blandt andet de ord, hun har tænkt sig at sige, vil jeg rigtig gerne vide, Michelle. Nej, jeg tænker, okay, hvor, jeg skal ikke spørge. Har du børn?
1: Kan jeg, har 3 børn.
3: Okay, fantastisk. Og ældst, alder?
1: 15, 19 og 7.
3: Okay.
0: Det var noget spændt.
3: Ja, perfekt. Nå, men, jeg er smuttet, og så synes jeg bare, du skal give den gas.
1: Tak, og lige måde.
3: Tak.
0: Nå, Michelle, vi skal lige have Signe ud af døren. Det er jo sådan, at når vi leger 5 år 50.000 kroner i samarbejde med Lendme, så får du 5 år og skal komme med din første indskydelse på de ord. Når Signe kommer tilbage, siger hun de samme ord, så er der simpelthen 50.000 kroner din vej. Er du med på den?
1: Fuldstændig.
0: Fedt. Lad os gå i gang. Det første ord, du får, Michelle, det er... flyve.
1: Ja. Altså umiddelbart tænker jeg maskine, men det er jo også noget ferie. Det kan jo være en lufthavn. Flyve. Jeg prøver lige at gå med maskine. Det kan godt være, den bliver lavet om.
0: Vi går med maskine. Nogle gange så er det første, den første indskydelse, der er den rigtige. Men lad os se. Mm. Ord nummer 2 er ballon.
1: Ballon. Jesus. Ballon. Jamen, det er jo...
0: Hvad sagde du? Fugl?
1: Fødselsdag. Ej.
0: Jeg tænkte også fugl. Jeg har hørt om, du ved, ballonhund eller... Fødselsdag, siger du?
1: Ja.
0: Ja. Det tredje ord, du får, er fedt. F-E-D-T. Fedt.
1: Cool. Må man sige det?
0: Hvad for noget? Cool?
1: Cool?
0: Jeg ved faktisk ikke, om cool står i den danske ordbog.
2: Jeg tjekker det.
0: Det tjekker Karoline lige også. Men Michelle, mens at Karoline lige tjekker op på, om du må sige cool, så lad os gå videre til ord nummer 4.
1: Ja.
0: Som er dæksel.
1: Dæksel?
0: Mm.
1: Ja, det kan jo både være på en bil, og det kan være ude på en vej. Dæksel. Det kan også være noget benzin, men det kan jo være diesel. Hvad kører hun med? Det er jo nok lige det. Jeg går med benzin.
0: Du går med benzin. Og femte og sidste ord i 5 år 50.000 kroner i samarbejde med Lendme er overvåge.
1: Observere.
0: Du skriver observere. Jeg skal lige skrive ned her. Der er nogle lange ord, du kommer med. Godt, Michelle. Lad os lige løbe. Jeg skal lige sige, at cool er ifølge Karoline et anerkendt og godkendt ord i den danske ord.
1: Okay, vi går lige med den. Men låg vil jeg gerne lave til dæksel.
0: Dæksel, der vil du gerne lave den om til et låg.
1: Ja.
0: Godt. Vi kører lige alle ordene igennem, bare for prins Knud. Til flyve siger du maskine. Til ballon, der siger du fødselsdag. Til fedt, der siger du cool. Til dæksel, der siger du låg. Og til overvåge, der siger du observere.
1: Ja, lad os prøve det.
0: Det er dem, vi går med. Vi skal have Signe til bags i butikken. Så lad os se, hvad det bliver til, når hun kommer der. Godt, Signe.
3: Yes, yes.
0: Jeg skruer lige ned for Michelle her. Sådan der. Og så skal vi have fundet ud af, om...
3: Og vi kan matche.
0: Om I kan matche de 5 år, og kan I det, så er der altså 50.000 kroner

0: på vej til Norup og Michelle. Nu skal jeg lige have tændt kameraet her.
1: Åh, ja, det skal vi.
0: Ja, det skal du også lige have gjort. Sådan
1: det har
0: der.
1: Yes.
0: Sådan der. Den kører der.
1: Yes.
0: Godt. Er du klar, Signe?
1: Selvfølgelig.
0: Er du nervøs?
1: Ja, selvfølgelig.
0: Det hele hænger på dig.
1: Ej.
0: Godt.
1: Ej, det må du ikke sige mig.
0: Jamen,
2: det er jo rigtigt.
0: Lad os sætte det i gang. Godt, Signe.
1: Mm-hmm.
0: Det første ord, som Michelle fik, var flyve.
1: Flyve. Svæve. Nej. Rejse.
0: Hun sagde maskine.
1: Nå.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nå, ja, men det var den spændingskurve, kan man sige.
1: Ej, hvor irriterende.
0: Det var, Michelle, jeg skulle lige hoppe for dig igen. Det var, havde du overhovedet svæve i dine tanker?
3: Nej, den havde jeg ikke.
1: Jeg så bare sådan forestillet, at man lige svævede ind over
0: ja. Nå, lad os lige køre. Ja, lad os lige køre dem videre. Det andet ord, Michelle fik, var ballon.
1: Der bliver også ud at svæve igen, jo. Dyr. Ballondyr.
0: Nå. Mm. Michelle sagde fødselsdag.
1: Nå.
0: Ord nummer tre. Fedt.
1: Sejt.
0: Der var hun lidt mere international og sagde cool, og vi tjekkede, og det må man gerne
1: ja,
0: sige.
1: Ja,
0: ja,
1: ja.
0: Ord nummer fire. Dæksel.
1: Låg. Nå. Ja, ja.
2: Hej.
1: Men vildt det var nok. Den i.
0: Vildt nok alligevel.
1: Ulovligt.
0: Ja.
1: Nå.
0: Og det femte og sidste ord i 55.000 kroner i samarbejde med Lendme er overvåge.
1: Gud, den er svær. Overvåge. Kamera.
0: Er også et godt bud. Michelle, hun sagde, observere.
1: Ja.
0: Ja. Det blev ikke til 50.000 kroner den her gang, Michelle, men...
3: Jeg fornemmede det allerede, da du sagde flyve. Så...
1: Ja, vi var helt... Ja,
0: ja, spændingskurven, den gik bræt nedad ret hurtigt.
1: Det gjorde den faktisk, men vildt, I fik lov sammen.
0: Ja.
1: Det var helt... Hvad vil I have sagt på dækset? Der er der ikke andet.
2: Jeg har skrevet bil.
0: Kloak? Jeg har skrevet kloak.
3: Ja, altså jeg vil gerne lige takke min søster her, fordi Nå. Det var hende, der skrev det til mig.
0: Hun skrev låg. Jeg vil jo aldrig sige låg til Dæksel. Jeg vil slet ikke tænke tanken. Men
1: Nej,
0: det, ved du hvad, det
1: er,
0: I var enige der, desværre ikke på de andre fire. Michelle, det ens betydende med, at du får et fem ord spil, som jo er et spil, som man ikke kan købe nogen steder. Så i virkeligheden, så altså penge kan man altid låne i banken. Det her spil, det kan du ikke låne nogen steder. Måske for din nabo. Men
3: præcis.
0: Du kan ikke få det.
3: God gave.
0: Ja, ja, præcis.
1: Nå, du giver den videre, simpelthen.
0: Nej, til hende.
1: Nå.
0: Ja, håber jeg.
1: Jeg troede, hun var i gang med at komme af med den.
3: Nej, det skal vi da selv.
1: Ja,
0: ja.
1: Det var godt.
0: Michelle, tusind tak for at lege med, og du er, hvad hedder det, velkommen til at deltage en anden gang, hvis det er, at...
1: Eller din søster.
0: Eller din søster.
1: Hun var,
0: hun var også god.
1: Ja.
3: Hun var ret god, ja.
1: Ja.
0: Ha' en dejlig dag, Michelle.
3: Tak, og lige måde.
0: Hej.
1: Hej.
3: Hej.
1: Altså, jeg har lige googlet Dæksel mig, og det første, der kommer op, det er jo et låg.
0: Nå. Ja, det ved jeg godt, men jeg tænker, et låg, tænker jeg, det er noget, man skruer på, ikke? Ja. Og jeg tænker bare sådan netop et benzindæksel, eller et dæksel på en bil, eller et kloakdæksel. Det er jo bare noget, du lægger på eller lukker.
1: Jamen, du skruer også
0: på bilen.
1: Også, og også nogle gange på kloakken, så skal man lige vrikke den fri.
0: Jeg skruer da ikke med
1: et benzindæksel. Et tungt låg er metal eller beton.
0: Nå.
1: Eller et tungt låg.
0: Ja, men, og du har ret. Jamen, jeg siger ikke, at det ikke er forkert. Jeg siger bare, jeg vil aldrig sige låg.
1: Det er en vild leg. Det er en vild leg. Man kan sige så meget.
0: Ja, vi forhåbentlig så er der fem rigtige i morgen, når vi leger igen i samarbejde med lånesamlingstjenesten Lendme.
4: Fem små nemme frustrerende.
1: Jeg har kun et
4: ord.
5: 5 år 50.000 kroner.
4: 5 år 50.000 kroner i samarbejde med lånesamlingstjenesten Lendme. Hver morgen klokken 7:30 i Gonova.
6: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kabel. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
9: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi yoghurt 9,95, Klovborg skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
10: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgården smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
14: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Prøv brød fra Pukken, skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker, en blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet.
18: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
19: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
20: Ja, det er det.
19: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
20: Okay.
19: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
20: Er det fordi...
19: Ja, det er rigtigt! Fordi...
21: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
22: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
23: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
24: Nu er der mere lyden af i dag.
25: Skru op for Nova.

0: 07:55, og hvor vi lige nu, det skal handle om kaffe. Ja, Karoline, Signe, Maj-Brit, producer Jakob i studiet.
1: Jeg vil gerne
0: have musik.
1: Ja, noget klassisk musik. Det passer nemlig meget godt lige til det, vi skal tale om nu, synes jeg.
0: Præsenterer det, Signe.
1: Ja, vi har nemlig samarbejde med McCafé, hvor vi har gang i en lille dyst mellem os her på Gonova. Det er, hvem har den allerbedste smag i kaffe? Woo! Og de næste to uger, så kan du simpelthen gå ind på din McDonald's-app, og så kan du finde de kaffer, vi har valgt. Og så kan du lige trykke på den, du synes bedst om, og så ligger den dernede i din MyM, og så har du altså lige en lille kaffe, næste gang du kommer forbi.
0: Hvilken kaffe kan man få, hvis man vælger dig, Signe?
1: Yes, det er nemlig det, der er vigtigt, og det er derfor, vi har musikken. En rigtig klassiker. En klassisk kop kaffe. Det er nemlig en americano. Den er sådan lidt mild i smagen. Den har dybde. Den har en runding, som lige gør det sådan, jeg skal lige kickstartes i dag. Den er også god på vej hjem fra arbejde, hvor man lige tænker, åh, nu har jeg lige haft en dejlig afslappende dag på toppen, nu skal jeg hjem til familien.
0: Ja.
1: Og så skal jeg lige forkæle selv. Smagsløgene skal forkæle. Den bliver rundet ind i munden på sådan en rigtig dejlig, klassisk måde.
0: Ja.
1: Og så kan du, nu skal du ikke sidde og misse mig øjnene, Maj, for jeg ved godt, hvad for en kaffe du har valgt. Så kan du nemlig, hvis du synes, det er lidt for hård et slag mod ansigtet, at bare få en straight kop kaffe lige ind i fjeset og ned i maven, put lidt mælk i.
0: Man kan det jo lige tilføje, det må man godt. Man kan godt lave sådan en lille add-on.
1: Yes.
2: Og man kan også putte sukker i.
1: Lige præcis.
2: Ja. Men må jeg sige omkring den der klassiske americano, og det, jeg hader, at jeg er nødt til at hjælpe dig lidt. Eller det er jeg jo ikke, men jeg kommer til det. Fordi det er jo, der er jo tit ofte tænker mig, ej, jeg bryder mig ikke om sort kaffe, fordi det er besk.
1: Ja.
2: Og der er bare nødt til at sige,
1: den har rund.
2: Det er den ikke. Den er rund, den er blød, den er sådan, den er kun mellemristet. Det er ikke den her hårde, kulsorte bønne.
1: Det var jo derfor, amerikanerne de bad om den, da de kom til Italien, og så var italienerne sådan noget. Ej, vi er nødt til at give dem deres egen kaffe, fordi de er ikke til det helt hardcore.
0: Ja.
1: Så en americano, og det er altså mig, Signe, der ligesom har valgt den, så går den lige ind. Og jeg vil jo sige, stem på mig.
0: Men det kan du jo faktisk
1: kan
0: også,
1: man det gøre. Ja. Hvis man lige tjekker vores Instagram, den hedder NovaFM.dk.
0: Jamen, det er et voldsomt navn.
1: Ja, det er det. Der har vi lavet sådan et opslag, hvor jeg blandt andet står som den vaskeægte barista og serverer kaffe. Det gør I andre også. Og så kan man gå ind og vælge sin kaffe herinde, hvad man sådan synes bedst om. Og så kan man altså være med i en dejlig lodtrækning om, hvor man kan vinde et kort.
2: Et McCafé guldkort.
1: Og det betyder har kaffe jo et helt år. En kaffe hver dag et helt år.
0: Det er sindssygt.
1: Ja, det var det, du sagde tidligere.
2: Det repræsenterer en værdi på over 10.000 kroner, alt afhængig af, hvilken kaffe man vælger.
1: Min er ikke så dyr, så det er ikke den. Men altså, man kan jo bare...
2: Ja, men man kan jo... Så hvis man deltager derinde på Instagram, så er du med om selv at få et guldkort. Men vi har jo den her interne battle jo.
1: Ja.
2: Og der er det jo, at du inde i McDonald's-appen kan gå ind og vælge en deal, og der vælger du så... Sines, hvis du er til
1: Americano.
2: Ja. Eller en af de andre kaffer, og trykker ned, og så gemmer den dealen i MyM.
1: Ja.
2: Og så har du altså den her kaffedeal næste gang, du skal tanke op.
0: Det kunne man jo, det er dejligt her midt på ugen i hvert fald, at få sådan en lille deal, er det ikke det?
2: Jo da.
0: Mic drop scene, eller hvad siger man? Grenades?
1: Nej, men
0: drop?
1: Altså altid. Ja. Efter lidt klassisk skal vi også have lidt klassisk. Ja.
0: Det her, det er sgu en af hans OG's. Ja, det her, bønnedrop, grenade drop, hvad end du vil kalde det her, det er grenade.

0: 801.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Og her skal vi have nyheder. Jeg hedder Signe. Det kommer blandt andet til at handle om moms på fødevarer, og Socialdemokratiet senere i dag holder pressemøde. Regeringsforslag om at sænke fødevaremomsen har mødt hård kritik fra flere økonomer. De advarer om, at det er en ineffektiv løsning, og besparelsen kan ende som højere indtjening hos virksomhederne. Ifølge Skatte- og Vækstministeriet vil forslaget koste lidt over 17 milliarder kroner om året. Men kritikken praller af på statsminister Mette Frederiksen. Hun forventer, at momsnedsættelsen vil føre til lavere priser. Og Socialdemokratiet holder altså pressemøde kl. 12.30 i dag. Regeringen vil stramme reglerne, så færre ukrainske flygtninge kan få ophold her i Danmark, men det møder kritik fra 5 jyske borgmestre. De vil gerne have flere ukrainere til deres kommuner, fordi de mangler arbejdskraft, skriver Jyllandsposten. Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov forklarer stramningen med, at flere kommuner er for presset til at tage imod flere. Men den forklaring genkender borgmestrene ikke. De mener, at regeringen bør fordele flygtningene bedre. Ministeren opfordrer de jyske kommuner til at selv række ud til de pressede kommuner for at aflaste dem. Frokostordninger kan få følelserne i kog på mange arbejdspladser, og nu fastslår en national undersøgelse foretaget af forskere fra Københavns Universitet, at mange af os vil blive vrede eller irriteret over udsigten til mindre kød i kantinen, skriver TV2. 40% af dem, der får mad på deres arbejdsplads, vil blive irriteret, mens 22% vil blive decideret vrede. Det fortæller studiets første forfatter, Thomas Bøger Lund. Studiet viser også, at planterige ordninger bringer flere negative følelser frem hos mænd. Aarhus bliver for en stund mørklagt, så man kan opleve en stjerneklar himmel midt i byen. Det er den 6. september, der bliver gadelys, facadebelysning og lys hos virksomhederne og institutioner i en radius af 500 meter omkring Rådhusparken og Musikhusparken slukket. Det skriver TV2 altså, og hoteller og butikker og beboere opfordres til at slukke lyset. Initiativet er en del af kunstværket Seeing Stars. Det er under Aarhus Festuge. Og ifølge Festugens direktør er det et fælles projekt, der kræver, at rigtig mange hjælper til.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Ja, du kan altså godt her i morgentimerne møde lidt tåge, eller så venter der en dag med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 20 og 25 grader.
1: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben. Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Det her er Onova med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
4: Det kan jeg love dig for, det er. Godmorgen og velkommen til 8 timer i dag med Signe, Majbrit, og jeg hedder Karoline.
5: Når man har børn i skolealderen, så skal man jo shine mindst en gang om året. Så vi skal tale om, hvad man tager med, når ungerne skal dele ud i klassen i forbindelse med fødselsdag.
1: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her er Godmorgen.

0: Godmorgen. Jeg skulle lige nå det hele. Klokken den er 08.07. Du lytter til Gonova med Signe, Majbrit, og jeg hedder Karoline. Jeg faldt over en, hvad jeg synes er direkte vanvittig statistik forleden.
1: Ja.
0: At vi i Danmark producerer 800 millioner flødeboller årligt.
1: 800 millioner?
0: Millioner!
1: Men det må være til eksport jo.
2: Ja, det er ikke kun
0: så,
2: til os.
0: Så var jeg jo så inde og undersøge det, for jeg var sådan, umuligt, vi æder flip. Altså, jeg ved godt, folk de æder, og man kan jo godt falde i en flødebolle. Jeg spiste sågar en i går.
1: Jeg skulle til at sige, at vi fik flødeboller i går herude.
0: Præcis! Ja. Jeg var sådan at kigge. Vi eksporterer halvdelen af dem. Så okay. 400 millioner af dem er dem, der også, det der hedder Elvira's Minde, som er kendt for det der samba-flødebollen. Uh-huh. De bliver eksporteret til andre lande, og primært er det Japan og England, som der er vilde med vores flødeboller.
1: Hvad hedder en flødebolle på engelsk?
0: Ja, det ved jeg film ikke.
1: A cream bun?
0: Ja, bun of cream. Ikke, ja. Bun of cream. Ja, det ved jeg simpelthen ikke. Det kan jeg ikke huske.
3: Jeg undersøger det lige.
0: Undersøg det. Jeg ved, man kan tit få dem sådan nogle danske, skandinaviske supermarkeder rundt omkring i verden. Men det fik jo mig, fordi at man er, det svarer til, at i sådan lige rundt regnet, at hver dansker i gennemsnit spiser 45 flødeboller om året. Fordi vi jo har
2: Og husk, der er nogen... Jeg spiser jo aldrig flødeboller, jeg bruger mig ikke om flødeboller. Så tænk på, at der er nogen, der ikke spiser noget.
0: Ja.
1: Jeg tror måske, jeg spiser om året.
0: Men der er i hvert fald...
1: 5 eller 6. Ja. For jeg køber dem aldrig selv. Jeg spiser dem, hvis de er herude.
0: Jeg skulle lige sige, det er meget sådan en uddelingsting, er det ikke det?
1: Jo, det er jo det. Men jeg kan jo se, når vi har... Når der er fødselsdag herude på arbejdspladsen, så går man jo, fordi vi har en flødebollefabrik, ikke så langt derfra, som har lærersalg, vi behøver ikke nogen navn, så henter vi flødeboller, fordi der ved man også, at de er relativt nyfriske, altså friske og nylavet. Mm. Det vil sige, at de har ikke den der, hvor man nærmest kan lave sådan en lille karamel af skummet inde i midten. Det er frisk lækker skum.
0: Ja.
1: Men deler man dem også ud i skolen?
0: Jamen, det er jo lidt min ting, fordi at jeg tænker, at 45 i gennemsnit, der børnene må tage for sig. Fordi som du siger, du spiser 5. Jeg tror måske godt, jeg kan ryge op på en 10'er, hvis man er helt voldsom. Det kan være, nogle gange så har jeg taget 2, eller, eller så man hænder, eller så får du i hvert indigave eller et eller andet. Du ved, hvis der er nogle gange, kan man få sådan nogle små sådan ekstra nogen, hvis de tæller med. Men altså, fordi jeg delte aldrig flødeboller ud.
2: Men til en hurtig vending, det synes jeg var en ting. Det var også det, jeg fandt ud af, at jeg ikke kunne lide flødeboller, fordi jeg var så skuffet over, at det var det. Så er det en hurtig vending, fordi at... gud, mit barn er fødselsdag i morgen.
1: Ja, ja, vi kører lige forbi hurtigt, tanken lige og køber...
2: lige præcis, og der er lige det antal, du skal bruge.
0: Ja.
2: Kan man lige købe 2 pakker, så dyrer de jo heller ikke.
0: Mm-mm. Men altså, okay, 70, 11, 9.000. Hvis dit barn skal i skole og skal dele ud, hvad tager du så med til dem? Fordi det er jo også, som du siger, det er ikke alle, der kan lide dem.
1: Mm-mm. Nej. Men man kan jo ikke tage hensyn til de få, der ikke kan, kan man sige. Fordi der vil altid være nogen, der ikke... Jamen, jeg kan ikke det ene hele. Vi havde altid de der dumle slikpinde med.
0: Dem havde jeg. Det var det, jeg sagde til mine forældre. Dumle slikpinde.
1: Ja, fordi man vidste bare, at man fik... Og de var jo ikke, det var ikke, fordi man blev ruineret på dem, men man fik bare credit, altså når man kom med en dumle, fordi alle børn var bare sådan, den der...
2: Og individuelt en pakke.
1: Ja, lige præcis.
2: Men hold op, jeg har bagt mange kager til mine børn, for de skulle have med. Yes, sirs. Jeg har selv vokset op med, at man bagte en klassens teamkage. Det var en meget stor ting, da jeg voksede op. Så havde man sådan en kage med, og alle havde kager med.
1: Den brædepande med... Ja. Med drømmekage eller
2: noget. Lige præcis, man havde med håndtag i, ikke? Ja. Men... Drømmekage eller den, du ved nok, kage og sådan noget. Men så har jeg bagt, men så begyndte ungerne var sådan lidt... Vi ville ikke have kage med mere, fordi det var også for besværligt, og man skulle ned og hente tallerkener.
1: Men det var også lidt pinligt, at man havde kage med, ikke? Det er sådan lidt, om det er min mor, der har bakket en kage. Åh, skal vi have kage? Jeg vil hellere have en slikpind.
3: Vi havde jo Nikolaj i vores klasse, og det var det ikke pinligt, når hans mor havde kage med. Den blev faktisk kendt. Man ville have opskriften. Det var Nikolajs mors kage. Så,
0: shout
3: så
0: out.
3: Ofte som muligt, så fik vi Nikolaj til at tage kage med. Fordi
1: hvad var det for en kage?
3: Jamen, der var noget nougat og noget sådan lidt marcerinbundagtigt. Okay. Den var sådan helt sådan fudge-agtigt.
2: Nikolajs mor for god. The win. Send opskrift.
1: Ja. Send opskrift til Gonova, hvis du lytter med.
0: Absolut. Altså, der var der nogen, hvor man sådan vidste, at de havde noget specielt med, føler jeg. Men 70 eller 9.000, hvis dit barn skal dele ud, så... hvad tager de med? Altså, fordi jeg synes, det gode ved dumle slikkepind, hvis vi lige skal tilbage til den, fordi det var også den, jeg delte ud, det var, at den jo varede lidt længere end en flødebolle, fordi, eller en slikkepind. Men jeg kan huske, man på et tidspunkt også var sådan, at de ikke var så glade for slikkepinden, fordi børn kan løbe med dem og lege. Mm. Det er ikke så godt. Eller så skulle man sidde der og vente. Du måtte ikke gå ud til frikvarter, før du var færdig.
1: Men du kan blive kvalt. Du kan blive kvalt i hvad som helst.
0: Du kan men det der med, hvis du falder, og så har du den i munden.
1: Det er selvfølgelig ikke.
0: It's not so good. Yeah. Det er not so good.
2: Men der er jo også sukkerpolitikker. Også da de var helt små, så skulle man jo helst ikke have kage med til dem, når de havde fødselsdage og sådan noget.
1: Ja. Nej, sådan i børnehaven også. Ej, der blev delt rosiner ud. Ja. Det var bare det, de børn, der blev drillet, ikke?
2: Ja. Rosiner?
1: Nej, jeg tror ikke... Rut har rosiner med. Ej, ja. Det var ikke godt.
0: Rut. Det har man altså. Ej, stakkels Rut. Skal vi lige høre, fordi... Jessie, godmorgen.
4: Godmorgen.
0: Du er fra Borup, og du, I har flødeboller med? Din søn?
4: Ja, det har vi. Vi har prøvet andet, men så er der altid en ven, der ikke kan se chokoladekage, eller gulerodskage, eller et eller andet. Så ønsket fra min søn er bare flødeboller, for det kan alle lide.
0: Det kan alle lide. Men det er jo også nemt. Altså,
1: ja.
0: Hvor mange køber man så? Køber man en, så der er en til alle i klassen?
1: Og lidt ekstra.
4: Ja, og så er der til lærerne. Det passer egentlig meget godt med de to pakker.
1: Ja, tænd, hvis der lige kommer et ekstra barn med i klassen, man er nødt til at købe tre pakker, for der er et barn ekstra, ikke?
0: Det er klart, men man kan jo ikke håbe på, at nogen er syge.
1: Nej.
4: Så
0: håber man, fingre. Ja, præcis. Nå, ej, nice. Godt at vide, flødeboller stadig er en ting, at det er det, der for gennemsnittet er så højt. Tak for det, Jessie, og god dag.
4: Jo, i lige måde.
0: Tak. Hej. Vi har også Mette med. Godmorgen, Mette.
5: Godmorgen.
0: Du, I har noget helt specielt med din søn.
5: Ja, altså jeg har tre børn i alle alder, på 7 og på 19 og på 25, og de har hele livet fået min hjemmebagte hvide teboller med glasur på og vingummibamser.
1: Ja, okay. Det kan også et eller andet.
0: Var,
1: det
0: der også, super lækkert.
1: Var der også smør, eller var det lidt ligesom sådan en fjollebolle, man får nede i supermarkedet for børn, der bare skal tisse stille?
5: Nej, det var bare en helt normal, altså bare sådan en lækker bolle, som jeg havde sådan en opskrift fra, jeg selv gik i folkeskole, og så bare glasur og vingummibamser, og de havde dem med helt op i gymnasiet. Altså selv i sommer, da min datter havde afslutning, havde de boller med, og de har altid elsket dem.
1: Men man spiser den uden smør eller pålæg? Bare
0: der er glasur på.
2: Der er glasur og vingummibamser på.
5: Glasur og vingummibamser.
2: Ej, det lyder så lækkert.
0: Jeg elsker det. Det lyder som sådan noget...
5: Ja,
0: ja. Ej, det lyder lækkert.
3: Men er der større komplimenter som mor, end at datteren tager det hjemmebagte med helt op i gymnasiet?
5: Lige præcis. Ja, og selv min store søn gjorde det.
0: Ej, men altså, elsker med
5: op i gymnasiet, så...
0: Det er en kæmpe succes. Ah, men det der her med noteret.
1: Ja.
5: Jamen, det er godt.
0: Tusind tak, Mette. God dag.
5: Tak for dig. Tak for et fedt program.
0: Tak skal du have. Hej. Vi har også lige Christina med, som også har noget lidt specielt, men man ikke bare lige kan købe i supermarkedet. Godmorgen, Christina.
6: Godmorgen.
1: Hvor er du fra, Christina?
6: Jeg er fra Ribe.
0: Ja. Og hvad har dine unger med i skole, når de skal dele ud?
6: Jamen, vi har som regel liter is, og så vafler og alt, så de selv kan lave deres egen isvaffel.
1: Okay. Og det er der, hvor man håber på, at der ikke er noget forsinkelse, eller nogen, der lige skal have skæld ud, eller en reprimand, eller et eller andet, inden man går i gang.
2: Men gider lærerne det?
6: Ja, nå, okay. Det gør de.
2: Okay. Skud
6: og til lærerne. I år, der havde vi så bare en fryseboks med, jamen, hvor vi havde købt Rema 1000 tom for is.
1: Det lyder dyrt. Altså, jeg købte for 45 kroner dumle, ikke? Det der, du kan ikke engang få 1 liter is til 45 kroner i dag. Og hvis det så er en klasse på 25.
2: Sådan er det.
6: Ja,
2: det har også fødselsdag kun 1 gang om året.
6: Det er
2: præcis.
6: Det er jo det. Det er 1 gang om året. Og som jeg siger, det der er tilbage, det får vi jo selv jo. Så.
0: Går du igen over den street cred, man får.
2: Ja, lige præcis. Ja,
0: du er hende, der tager isen med.
2: Ja.
1: Du har ret.
6: Det er det, ja.
0: Det er altså for nice. Tusind tak for det bud, Christina.
6: Velbekomme.
1: Og god dag.
0: Hej.
6: I lige måde. Hej.
0: Jeg tænker, vi skal have nogle flere på, på bordet.
1: Lad os hvad
0: tager dit barn med, når de skal dele ud i klassen? Fordi hver dansker spiser i gennemsnit 45 flødeboller, så er det det eneste, vi har med. Ring til os 70 11 9000.

0: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.

0: tal på Nova. Alle hverdage 11-14.
1: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner, og 200 gram egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
6: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi yoghurt 9,95, Klovborg skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfornaio økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på Call.me.dk.
11: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
12: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.

0: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
1: Sæt i gang!
2: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
5: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
6: Carglass Repair, Carglass Replace.
7: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Norwegian
9: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu, flyv snart. Flyv
8: Norwegian.
4: Nova.
10: Start dagen med Gonova.
4: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
10: Nova,

0: Katinka 0825 med kogeplade. Du lytter til Gonova med Signe Majbrit. Mit navn det er Karoline. Jeg læste jo, at vi i Danmark spiser 45 flødeboller i gennemsnit om året. Crazy statistik. Havde en formodning om, at det var børnene, der trak dem op, fordi man jo deler dem ud til fødselsdag. Men hvad deler dit barn ud i skolen, når det er tid til fødselsdag? Det har Michael et bud på. Godmorgen, Michael fra Gørlev.
1: Halløj da.
0: Halløj. Hvad deler dine unger ud til fødselsdag i skolen?
1: Ja, min kære datter, hun elsker, og det er de der dobbelt-bobbel-tykkegummislik, det er det der med farve i, sådan så når man henter sine børn der om eftermiddagen, så render alle børnene rundt og er blå og røde og grønne.
2: Men nu har jeg, må børn godt, fordi jeg kan huske, at der var noget med, at man måtte ikke have tyggegummi i time 1, fordi den der, og de laver bobler og sætter tyggegummi under stolen og sådan noget.
1: Altså, jeg har endnu ikke hørt for det, vil jeg sige.
0: Fedt, mand. Gud, hvor dejligt. Mm. Altså, if it's
1: not broken. Der er nogle skoler, der er okay med den slags, når det er fødselsdag, åbenbart.
0: Det er altså godt.
2: Nå, ej, hvor dejligt.
0: Det var min store frygt.
2: Og hvor er det nemt, ikke, at gå ned og købe 20 pakker tyggegummi?
1: Altså. Det er mega nemt.
0: Men altså, nu tager
1: det. Jeg har heller ikke noget med at bage en kage, vil jeg dog sige.
0: Nej, nej.
2: Du har ikke noget imod det, men dit barn har noget imod at tage den med.
0: Den giver bare heller ikke blå
1: tår. Det tror jeg faktisk heller ikke. Jeg tror bare, hun godt kan lide at få en slikpind med farve i, fordi så gælder det om, hvem der har den mest farvet tunge, ikke?
0: Ja, det er klart. Det er klart. Ej, tusind tak for tippet, Michael. Det er hermed noteret dobbelt bubble tyggegummi slikkepinden.
1: Fornemt.
0: Tusind tak og god dag.
1: Tak lige måde. Tak for et godt program.
0: Tak. Hej.
1: Hej.
0: Vi har Marie med fra Sindal. Godmorgen, Marie.
3: Godmorgen.
0: Kan det passe, du har været pædagog på en skole?
3: Det har jeg i indskolingen.
0: Ja, og så ved du vel godt, hvad man deler ud?
3: Altså, 8 ud af 10 gange, der er det flødeboller, og gerne lidt billigt noget for Rema.
2: Og det er ikke noget dårligt om det, men er de... Nej. Men hvad kommer der ellers, hvis det ikke er flødeboller?
3: Altså, det mærkeligste, jeg nok har prøvet, i hvert fald det mest unikke, jeg har prøvet, det var, at et barn, der delte æbler ud. Det var ikke populært hos klassekammeraterne.
2: Ej, og det er jo næsten synd for det her barn, ikke? Der har siddet en mor og tænkt, der er sukkerpolitik, vi har æbler i haven, og nu gider vi ikke spise mere æblegrød, du får æbler med, skat.
0: Ja.
3: Ja.
0: Så det vil du ikke anbefale? Som pædagog.
3: Det er altså ikke det, der giver klasse credit.
0: Nej.
3: Men hvis det er dem, kan lide, så er det jo det, man skal gøre, fordi det er jo en fang,
2: du
3: synes det.
2: Det er rigtigt. Jamen, du har fuldstændig ret.
0: Ej, man kan godt høre, at du har været pædagog.
2: Ja.
0: Altså, fordi det er da rigtigt.
2: Det er meget pædagogisk.
0: Det er rigtigt, Marie.
2: Ja. Det er pædagogisk sagt.
0: Ja, meget, meget.
2: Hvad vil du selv tage med? Altså, hvad vil du give dine egne børn med, hvis du har nogen sådan?
3: Altså, jeg vil give dem den mad, de har lyst til, så længe det er inden for skolens politik. Fordi altså, den skole, jeg var på, der var lærerne nødt til simpelthen at melde ud, nu hvor I nævner dumleslik, at det duede ikke, fordi børnene kunne simpelthen ikke nå at komme ud til frikvarter, og der skal være en voksen med dem indenfor, så længe de ikke er nået ud endnu.
0: Ah, ja,
2: det er klart, ja, hvis de løber.
0: Ja, det går jo ikke. Okay.
3: Ej, lige præcis, og så er det det der med, så de andre klasser har jo ikke haft fødselsdag, og så er der nogen, der bliver ked af det. Det er jo indskolen.
2: Så vi taler ikke, vi taler misundelsesfaktor her, vi taler ikke, at det er farligt.
3: Der er også noget risikofaktor i det i forhold til kvælningsfar.
0: Ja. Det er klart,
3: det er klart, misundelsesfaktor.
2: Okay. Og så skal man da heller ikke have tyggegummi, så kommer man ud med blå tunge jo, ikke? Så er der også misundelse for det. Men altså, nu må de også lære, at man kan ikke få hele tiden.
0: Man kan jo ikke give flødebolle til en hel årgang heller, hvis det skulle være. Men
3: altså, jeg har ikke været nogen steder, hvor man gerne må få tyggegummi med.
0: Nej.
3: Det har jeg ikke prøvet nu, men altså, det er dejligt at høre, at der stadig er nogen steder.
0: Ja, det er da fedt. Tusind tak for ringen, Marie.
3: Jamen, selv tak da.
0: Og god dag til dig.
3: God dag til jer.
0: Tak. Hej. Og det er godt at høre, der er lidt, der er både stadig flødeboller og slikkepinde på menuen i de danske skoler. Vi skal have et lille nyhedsoverblik for dig, Signe.
4: Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov inviterer 5 jyske borgmestre til møde. Det sker på mandag. Borgmestrene kritiserer over for Jyllandsposten regeringsplaner om at stramme reglerne, så færre ukrainske flygtninge kan få ophold her i Danmark. Og ifølge borgmestrene har de masser af plads og har også brug for arbejdskraft i deres kommuner. Billeder og nyheder om krig og katastrofer kan også nå helt ned i børnehøjde, og derfor lanceres Styrelsen for Samfundssikkerhed sammen med blandt andre Børns Vilkår 7 råd til voksne om, hvordan vi taler med børnene om deres bekymringer. Rådene skal blandt andet hjælpe børn med at skelne mellem fakta og skræmmehistorier og skabe ro i en urolig tid. 7 ud af 10 er styrker kultur i vores fritid, det viser en rapport fra Kulturens Analyseinstitut. Vi går til keramik. rollespil, synger og spiller musik og læser bøger sammen. Og ifølge instituttet er det et tegn på en såkaldt breddekultur, som skaber fællesskaber og styrker vores evne til at tage ansvar og give plads til andre.
5: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
4: Det bliver altså en dag med nogen eller en del soltemperaturer mellem 20 og 25 grader.
6: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
7: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
8: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk.
14: Carglass Repair. Carglass Replace.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
17: Norwegian.
18: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
2: Duften af babyfødder. Det lugter lidt af flæskesvær.
20: Jeg fik en kuldelysning her.
21: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
22: Og lige nu.

0: Hosea 0838 med 20 sweet, faktisk 39 lige om et par sekunder, hvis man skal være helt præcis. Det er Signe, mig, Britt, mit navn er Karoline. Vi har også vores producer Jakob med i studiet. Du lytter til Gonova.
1: Jeg er jo en sucker for en rigtig god guitar. Jeg elsker rockmusik og elsker også en god guitar solo, og så derfor gør det mit hjerte helt glad, at der i dag er verdensmesterskaberne i... Air Guitar World Championship 2026, altså luftgitar. Og jeg har lige været inde og kigge lidt på optagelserne fra blandt andet sidste år.
0: Ja.
1: De går jo amok, dem der deltager. Altså udover at de selvfølgelig er dressed for...
0: The occasion.
1: Ja, lige præcis. Ikke? Der er både make-up og...
2: Dressed to impress.
1: Fuldstændig, og det gør de. Altså, men de går også amok. Altså så man forestiller sig, hvordan man skal virkelig... For man kan jo heller ikke selv lade være. Hvis du hører en rigtig god guitarstol, så kan du ikke lige sådan, så kommer man nogle gange lige til at sidde sådan lidt.
2: Ja, men jeg er jo ikke en guitarpige. Jeg er jo ikke til rock, men der er jo også guitar i en god pop en gang imellem. Ikke på samme måde larmende guitar, men man sidder der en gang imellem lige og tager armen op og laver dev, og så ved jeg ikke, om jeg laver luftbas eller om jeg laver luftgitar. Yeah. Men har de en guitar med på scenen, eller står de som om de spiller?
1: De står som om de spiller.
2: Hvor er der nogen, der har en ukulele med? Det kunne se sjovt ud.
1: Jeg har set nogle forskellige, og der er forskellige udgaver af det. Altså, hvordan det siger, nu vil jeg ikke lige starte.
0: Men, og så vælger man sin egen sang?
1: Så har man sang med, og så stiller man op, og så finder man så vinderen i finalen her om et par dage. Men altså, det starter i dag. Det er 30 år, man efterhånden har haft den her konkurrence.
2: Hvor er det vildt. Men hvor er det sjovt, det er sådan lidt pretend-agtigt, ikke? Altså, vi lader som om, vi spiller. Men man skal jo være god til at finde den helt rigtige sang, fordi man skal også sige, den der, ja, den var fed. Altså, så man også bliver imponeret af sangen selv.
0: Præcis. Yes. Altså, Signe, nu du er jo en rockpige, så jeg føler, at du har et godt bud til, hvad du vil vælge, hvis det skulle være. Altså,
1: fuldstændig, fordi at, det, så jeg sådan lige kan komme i tanke om, det er jo en af verdens bedste til lige præcis at spille på en spade, ikke? Det er selvfølgelig Slash. Vi kender ham fra Guns N' Roses. Han har også sit eget. Det er ikke mig, det der.
0: Sorry.
1: Det er mig.
0: Undskyld.
1: Og for, der er jo en sang, som ellers er forholdsvis stille. Den er jo nærmest 8 minutter og 9 minutter lang. Det er selvfølgelig November Rain. Men midt i det hele, så dukker han op. Så prøv at høre her. Så står han der og ser lækker ud samtidig. Med sin hat og sit hår. Og så går han bare op.
0: Ej, fantastisk jo. Undskyld.
1: Den kunne jeg godt vinde med, tror jeg.
0: Det tror jeg også godt. Det tror jeg sgu godt. Den har en god.
1: Ja, er det ikke godt? Så kommer, ja.
0: Ej. Det forstår jeg godt, du vil være dit bud.
1: Ja, ikke også?
0: Jo.
1: Se videoen i øvrigt.
2: Altså, men den er jo også, den er jo på en eller anden måde, fordi du er jo mild og blid. Og det der er jo en mild og blid... og man vil sådan guitar riff, det er jo ikke noget, du ved, hvor man tænker, du slår dig ikke på det.
0: Nej.
2: Så derfor kan jeg godt forstå, altså du kan jo stå og være den, du er samtidig med, at du står og giver den rockgas.
1: Jamen, jeg
2: er
1: også lidt Slash, når jeg gør det.
2: Jo, og det er du jo.
0: Du er jo Signe A.K.A. Slash. Ja. Ja.
2: Jeg plejer at sige, at jeg er mild og blid, men det nummer, jeg, altså det riff, jeg har fundet, det er ikke mild og blid.
0: Kom med det, Maj-Brit. Hvad har du valgt?
2: Men jeg har jo valgt Deep Purple og Smoke Underwater.
0: Ikke så blidt, nej.
2: Nej, men det er bare sådan et...
1: Så det er nemt, ikke?
3: Ja. Og det er jo riffet som den simple version, hvis I kan alle, der har rørt en guitar nærmest spille.
2: Det er det, alle kan følge med her. Lidt ligesom det der med at spille en sang, hvor alle kan teksten. Mm. Den er populær. Den her, der vil alle i... Altså, alle kan sådan stå og følge med, uden de ser dumme ud, fordi de flytter fingeren forkert, ikke?
0: Det var jo, man har jo ingen idé.
1: Og Susie og Leves kongenummer, det tror de startede med den, når de... Altså, det er fordi, det sidder bare folk på floor.
0: Jamen, præcis. Altså, det er, fylder en floor. Fylder en floor.
1: Ja.
3: Det må være en af de mest simple melodier, der nogensinde har skrevet det her.
2: Og det er, alle kan spille den. Altså, selv på klaver kan du spille den, ikke?
0: Ja, jeg føler, at det her, det, hvis man skulle kaste ud i luftgitar, så kunne det godt være beginner level.
2: Jamen, og det er det, jeg er jo.
0: Jamen, det er jeg skam også. Altså, jeg vil jo gå, bare for at repræsentere Danmark til verdensmesterskaberne, vil jeg nok gå med noget Minds of 99, som lidt ala det her.
1: Ja, det forstår jeg.
0: Ja. Altså, alle skuffer over tid. Specielt det.
1: For han også lige har lukket på den, ikke?
3: Ja, man kan se luftgitar-konkurrencen for sig.
0: Også fordi, sådan, jeg har meget energi, og det her, det er flipping up tempo.
1: Men det der løfter man i benet, når man står, ikke?
0: Ja.
1: Altså,
0: også bare fordi,

0: fedt at få Danmark på bordet, ja, nu hvor man var der. Nu er der ikke, men hvis jeg nu var der.
1: For det starter i dag.
0: Nu kan vi jo lege. Vi leger, jeg er der. Jakob, vores producer?
2: Jamen, jeg har gået lidt en anden retning. Jeg tænker, at der skal være plads til den lidenskabelige luftgitar også.
0: Okay.
2: Så her har vi John Mayer med Slow Dancing. Så af bønden.
0: Jeg vidste ikke, du var sådan en følsom fyr.
2: Jamen, jeg er opfostret på John Mayer hjemmefra, simpelthen.
0: Det er tiden. Ej, det er også godt. Der er plads til gode riffs.
1: Men hvordan vil du så stå, altså dit ansigt, jeg kan næsten se det der, hvor man sådan nærmest føler, at man står lidt og trækker op i kinden.
2: Det er jo når gitaren, der græder, ikke? Ja. Det er jo blues. Men jeg ved ikke, om man kan gøre det fedt til en luftgitar-konkurrence.
1: Jeg synes, du skal græde også. Ha' sådan noget make-up på, hvor man kan se dine tårer.
2: Ja. Lige sådan noget løg.
0: Ja, jeg må meget gerne være en tårer, ikke? Ja.
1: Løg og øjnene.
0: Og så lidt make-up. Noget regn. Ja. Effekt på scenen.
1: Ja.
2: Ja, regn generelt, det kunne også gå til Sines.
1: Ja, tak. Altså, November Rain, vil
2: jeg. Slash med
0: jeg tror, jeg.
1: Ja, og min smoke underwater, ikke?
0: Altså, jeg vil gerne have noget ild, kan jeg mærke. Ja. Bare for at sætte mig lidt apart.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Men held og lykke til alle, der skal til det 30. verdensmesterskab.
1: Yes.
0: I luftgitar.
1: I Finland.
0: Ja. Det er for vildt. Ja, det er for vildt. Nu kommer jeg til at lytte efter riffs resten af dagen, kan jeg mærke musikken. Lyt godt efter, om der er for eksempel i den her. Leanne Rimes. Can't Fight the Moonlight.
1: Den er også dejlig.
0: Også godt med lidt regn, tror jeg, i baggrunden. Vil det ikke det?
2: Jo.
0: Klokken, den er 9:15. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: og tal på Nova. Alle hverdage 11-14. Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
1: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
2: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kabel. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
4: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
5: Carglass repair, Carglass replace.
6: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi yoghurt 9,95, Klovborg skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
9: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
10: Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
12: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
13: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsgløgg i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
15: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
0: Nova.
2: Du kan sagtens skrue op for musikken.
0: Lyden af i dag spiller nu.
2: Nova.

0: Alex Warren her, 4:09. Gonova lige en lille snart endnu, men ikke alt for længe, fordi han starter med CH og slutter med Riz. Det er selvfølgelig Chris med lyden af i dag her på Nova om lidt.
1: Og podcasten, som vi har klar, den er ude om et øjeblik, og her der mindes vi altså legendariske Dolly Parton, som er fløjet herfra. Men helt trist bliver det ikke, fordi der er også tid til tvivlsomme jokes, lækker luftgitar og uns og en uanet mængde af flødeboller til klassen.
0: God dag!
2: Ja, hej! Ha' det godt!
0: Hej!
2: Ja,
0: hej.

0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
2: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. 5 jyske borgmestre vil have flere ukrainske flygtninge til deres kommuner. Og nu tager udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov dem på ordet. Han inviterer dem på til et møde i Herning på mandag for at afdække, hvorvidt det kan lade sig gøre. Borgmesterne fortæller til Jyllandsposten, at de har brug for arbejdskraft og har masser af plads. De kritiserer samtidig regeringsplaner om at stoppe modtagelsen af flygtninge fra dele af Ukraine. Meldingen fra Jylland, så står der altså i kontrakt til den københavnske Vestegn. Her argumenterer borgmesterne for, at de ikke har kapacitet til flere flygtninge. Emner som krig, katastrofer og kriser fylder altså meget i nyhedsstrømmen, og det kan altså gøre, at de fleste af os er lidt urolige. Det gælder også børn og unge, men som voksne har vi altså et ansvar for at hjælpe dem med at håndtere de informationer, de kan møde på nettet og i skolegården. Og derfor lancerer Styrelsen for Samfundssikkerhed sammen med blandt andre Børns Vilkår 7 råd til os voksne om, hvordan vi taler med børnene om bekymringer. Rådene skal hjælpe børn med at skelne mellem fakta og skræmmehistorier og give dem ro i en urolig tid. Hvert år ender tonsvis af smertestillende og antidepressiv medicin i vores havmiljø. Medicinen ryger ud med urinen og afføringen, og renseanlæggene har ikke teknologien til at fjerne dem. En analyse viser, at der årligt udledes knap 5 ton af 13 udvalgte lægemidler. Det skriver Tænketanken Hav i en pressemeddelelse. Tænketankens administrerende direktør kalder det et enormt og overset problem. Medicinen kan have konsekvenser for havdyrene. For eksempel kan hormoner fra p-piller forårsage kønsskifte hos fisk. Og ifølge direktøren vil mere avanceret renseteknologi reducere forureningen markant. Det kan gøre mange af os vrede, hvis der bliver skåret ned på kødet i kantinen på arbejdet. Faktisk vel mere end hver femte bliver vred over en mere plantebaseret frokostordning. Endnu færre bliver irriteret. Det viser en undersøgelse fra Københavns Universitet. Studiets første forfatter og lektor Thomas Bøker Lund peger på, at mange ikke vil belære sig om, hvad de skal spise. Og det er altså især mænd og ansatte med manuelt arbejde, der er imod de grønnere måltider.
1: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Og dagen byder altså på nogen eller en del soltemperaturer mellem 20 og 25 grader.
0: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: God formiddag og velkommen til. Jeg hedder Chris. Vi bliver nødt til lige at tale om verdens største tomatkastningsfestival, som starter i dag. Ja, det kræver en forklaring, og den skal du få lige om et øjeblik efter Justin Bieber. Først, Gobs og 1-2 igen og igen. Velkommen til.
1: Skru op for lyden af i dag.

Det var Justin Bieber. Det var Sorry til din vippedag, til din onsdag lige her på Nova med lydende i dag. Hej med dig, jeg hedder Chris. Jeg håber, du har en god start på din formiddag her. Jeg vil også bare lige sige til dig, det er jo ikke bare vippedag. Det er jo ikke bare onsdag. Det er jo også National La Tomatino Day. Og hvad er nu det i det? Jo, det kræver en forklaring. Det er dagen, der markerer verdens største tomatkastningsfestival, som ligger tæt på Valencia i Spanien. Det lyder umiddelbart som noget værre madsvinderi. Traditionen begyndte faktisk ved en spontan begivenhed tilbage i 1945, da nogle unge mænd de kom op og slås under en lokal parade. Og så begyndte de simpelthen at kaste med tomater fra en grønthandler. Året efter så gentog de det, og siden så voksede det simpelthen til en officiel festival. Det lyder virkelig, virkelig som en underlig start. Over 120 tons tomater bruges nu hvert år, modne og bløde, så ingen de kommer til skade. Reglerne de er simple. Man skal simpelthen man skal mase tomaterne, altså før man kaster dem, for lige at undgå skader. Og kampen den var præcist i en time, så slut. Og hele byen vaskes så af bagefter. Og der hjælper brandvæsenet altså til med brandbiler, som skyller gaderne. Det bliver simpelthen skyllet rene. Og det siges, at tomatsaften faktisk gør brostenene skinnende rene. Jeg ved ikke, om de så også bliver glatte eller hvad. Festivalen, den ledsages af musik og dans og pælja. Så ja, det er jo bare mere den. Det er en stor madkamp, det hele. Men så bliver der også spist lidt der. Ja, der var lige her en sang, der skulle være rigtig god at kaste tomater til i øvrigt.

0: Et makkerpar, man nok ikke lige havde set på bingopladen, men det fungerer helt vildt godt. Der er næsten et halvt århundredes dansk pophistorie imellem deres gennembrud. Det er ret godt gået. Tobias Rahim og Birthe Kjær lige på Nova med lyden af i dag. Han starter i øvrigt, apropos i dag, sin første af i alt 30 koncerter på samme venue, nemlig Madison Square Garden i New York. Kan du gætte, hvem det er? Hvis ikke, så har du svaret lige efter Ed Sheeran og Khalid.
1: Lyden af i dag. Nova.
2: Hej.

0: nu i McDonald's-appen, og mens du drikker din americano, så kan du stemme på mig på Novas Instagram og vinde et McCafé guldkort, der giver én gratis kaffe hver dag i et år.
1: Godnova, hver morgen 6-9.
2: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
4: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
5: Carglass repair, carglass replace.
6: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klip børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsgløng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu! Stenslag.
1: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk. Nova.
19: Start dagen med Gonova.
20: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
21: En mikrofonlus.
20: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden er i dag.

Ariel fra Khalid, Ed Sheeran tilbage fra 2019 og Beautiful People. Ed Sheeran, som jo er i fuld gang med sin loop-tour, blandt andet med opvarmning af vores helt egen danske stolthed, Lucas Graham. Og næste stop, det er på lørdag i Detroit, så jeg lige, hvis du skal forbi, og opleve både Ed Sheeran, Miles Smith og Lucas Graham. Det kan ikke gå helt galt, vel? Hold nu op, det gad jeg godt. Apropos tour, Harry Styles, han... Ja, han er jo fortsat på hans Together Together-tour, og fra i dag, ja, der flytter han nærmest ind i Madison Square Garden i New York, hvor han skal spille hele vejen frem mod Halloween den 31. oktober. Det lyder helt sindssygt, ikke? Det er samme sted, hvor hans ekskæreste Taylor Swift i øvrigt blev gift med Travis Kelce her for en måneds tid siden. Og der er faktisk sådan et stort, gigantisk Just Married-banner udenfor. Jeg håber, de har pillet det ned. Det vil blive en lidt komisk kulisse i så fald, at det stadig hang der, når han holder koncert. Jeg tænker, han har styr på det. Men overvej lige det her. Harry Styles starter den første ud af i alt 30 koncerter på samme venue, Madison Square Garden, i dag. Det kræver altså en helt speciel form for energi. Det går, at han sidder lige på en stol i dette øjeblik og bare lige tæller til 10, trækker vejret dybt ind. Lad os bare varme op. Her får du American Girls på Nova.

0: Calling og Wherever You Will Go, tilbage fra 2002. Han var kun 20 år gammel, Alex Band, som er forsanger i bandet her, da den udkom her. Dejligt, du med os. Nick og Jay også med os om et øjeblik tilbage med en kærlighedssang til den by, som har formet deres karriere, København, lige efter Rasmus Seebach og søn.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på call.me.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
5: Ja, det er det.
4: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
5: Okay.
4: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
5: Er det fordi...
4: Ja, det er rigtigt! Fordi...
6: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkel Kaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount. Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidig. Tilliden er Gjensidig.
2: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Stenslag. Ingen slår dansk.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
12: Nova.
13: Start dagen med Gonova.
12: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af

0: dag.
1: Nova.
2: Nick og Jay er back in business med ny single efter samarbejdet med Morten Breum på singlen Aura sidste år, som jo også gik til top, så som har over 4 millioner streams. Så er de altså tilbage med KBH eller København, som er en kærlighedssang til den by, der har formet deres karriere. Og en fortælling om at være hovedperson i sit eget liv, mens verden den omkring en, den ligesom forandrer sig. Og fredag eftermiddag, der kiggede drengene forbi Kaos Klubhus, og her der fortalte de også om en sang, som, ja, hvad kan man sige, næsten har skrevet sig selv.
3: I det her tilfælde, der var et utroligt godt beat, og så kommer der nogle melodier, der vokser ud af det, og i og med, at vi sidder og kører rundt i byen på samme tid, som er et godt sted at høre musik og lave musik, alt sådan noget, og det beat bare kører, og København ruller forbi udenfor, så ja. Jeg vil ikke sige, den skriver ikke sig selv 100%, men melodien og tekster kommer, og det, jeg synes, der er ret smukt ved det der, når sådan en sang ligesom folder de lag ud, der ligger inden i sig, så elsker jeg, at der opstår nogle rim også af sig selv.
2: Og lad os da høre nogle af de der rim, der opstod under den der Københavner køretur. Her er Nick og Jay og København lige her på Nova.

0: Shakira og Waka Waka, This Time for Africa, lige her for Nova med lyden af i dag. I den kommende time, der skal vi quizze, skal vi telefonen åbne, og der, og lige her, der får vi nyheder om et kort øjeblik, når klokken den rammer 11 på vej Agnes og 1. august, der sammen med Ida Lauberg.
1: Nova. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
3: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fix.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
11: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Ah, Jarne! Er vi dækket?
14: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
13: Jeg elsker følelsen af god dækning.
14: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
13: Ja, og jeg er videre!
14: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
13: Det selskab, den var god, den tager vi.
15: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
16: Det her er Nova.
17: God formiddag, her er nyhedsopdateringen. Mit navn, det er Roxana Sekeri. Hvis det står til 5 jyske borgmestre, skal der flere ukrainske flygtninge til deres kommuner. De mangler nemlig arbejdskraft og har masser af plads, fortæller de til Jyllandsposten. Men regeringen har planer om at stramme reglerne, så færre ukrainske flygtninge kan få ophold i Danmark. Nu lyder det dog fra udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov, at borgmestrene er inviteret til møde på mandag. Her skal de afdække, hvorvidt borgmestrenes ønsker kan lade sig gøre. Meldingen fra Jylland står dog i kontrast til den københavnske Vestegn. Her argumenterer lokale borgmestre for, at de ikke har kapacitet til flere flygtninge. Hvert år ender knap 5 ton medicinrester i vores havmiljø. Medicinen ryger ud med urin og afføring, og renseanlæggene har ikke teknologien til at fjerne dem. Det skriver Tænketanken Hav i en pressemeddelelse. Tænketankens administrerende direktør kalder det et enormt og overset problem. Medicinen kan have konsekvenser for havdyrene. For eksempel kan hormoner fra p-piller forårsage kønsskifte hos fisk. Ifølge direktøren vil mere avanceret renseteknologi reducere forureningen markant. Det er ikke kun kø og røde lys, der kan få vores temperament til at stige bag rattet. 2 ud af 3 bilister bliver især irriteret, når andre ikke holder nok afstand. Næsten lige så mange peger på bilister, der er uopmærksomme eller glemmer at bruge blinklyset. Det viser en undersøgelse fra Gjensidige. Også indenomsoverhalinger og problemer med sammenflætninger vækker irritation. Ifølge forsikringsselskabet er det vigtigt at holde hovedet koldt og ikke lade sig provokere til farlige manøvrer på vejene. Du kan sagtens spise æggene i dit køleskab, selvom holdbarhedsdatoen er overskredet. Det siger Charlotte Køllen, der er sektionsleder i Fødevarestyrelsen til DR. Forklaringen er, at vi herhjemme netop opbevarer æggene på køl, både derhjemme og i supermarkedet. Sektionslederen fortæller, at holdbarhedsdatoen på æggebakkerne skal gælde for hele EU, og er baseret på, at man i de fleste andre EU-lande ikke opbevarer æggene på køl.
16: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
17: Onsdagen bliver tør med nogen eller en del sol, og så får vi temperaturer mellem 20 og 25 grader og svag til jævn vind.
18: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
19: Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
20: Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Rigtig god onsdag formiddag, Chris. Ser med alle hitsene til din vippedag. Jeg har Jonah Blacksmith efter Agnes 1. eller Augusta og Ida Lauberg.
22: Skru op for lyden af

0: Downers Release Me fra 2008. Svensk pop, der endte med at blive en kæmpe
1: international ting.
0: Og hendes gennembrud, som gik nummer 1 i Sverige, og som faktisk også står til rum rundt omkring i Europa. Hun var faktisk kun 20 år gammel, da den her sang den udkom. Nå, ved du hvad jeg lige så? Jeg så, at antallet af anmeldte cykeltyverier er faldet med 9% mellem 23 og 25. Det skrev Codan Forsikring i en pressemeddelelse på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. Og ja, inden du altså lige løber ud og fejrer det her med en jobbakage, så bliver jeg nødt til lige at sige, at der står her til gengæld, så går 20'erne nu efter de dyreste cykler, elcykler, racercykler, gravelcykler, hvilket så får den samlede erstatningsregning hos forsikringsselskabet til at stige. Ja, den havde jeg heller ikke lige regnet med der. Nå, ved du hvad? Her der er en sang, der er perfekt, når man alligevel lige overvejer, om man skulle gå ud og købe en jordbærkage. Om ikke andet, fordi det er godt vejr. Jonah Blacksmith, Make This, og Saw You Dancing, lige her til din onsdag på Nova.

Raise Your Glass, det var Pink lige her på Nova. Jeg har næsten lyst til at sige Raise Your Cup, og hvorfor jeg har lyst til at sige det, det er jo fordi, at du kan få en kop kaffe hver dag et helt år på vores regning sammen med McDonald's. Så hvad nu det for noget? Jo, det er sådan et McCafé guldkort, som rent faktisk ikke eksisterer, men det gør det alligevel, fordi det er sådan et, vi har opfundet, og det er sådan et, du kan få fat i, for det ikke skal være løgn. Det er ret så særligt. Og for at få fat i det, der handler det om, at du ikke snuser om morgenen. Det er You Snooze, You Lose med Gonova igen i morgen tidlig klokken 6. Og for at være med, skal du lige sende en sms. Det kan du gøre lige nu. Bare skriv snooze i en besked, altså S-N-O-O-Z-E, til 12.20 til en rund femmer. Når du gør det, så er du med. Og så kan det være, at morgenholdet Gonova ringer til dig klokken 6 i morgen tidlig. Så lad være med at snooze. Bare tag din telefon. Gør du det, så er guldkortet dit. Og så kan du ellers gå ombord i alt muligt spændende. Der er selvfølgelig... Jamen, der er faktisk også nogle altså, af morgenshows af Gonovas egne kaffe, du kan vælge mellem. Der er Dennis iskaffe, der er Karolines iskaffe med karamelsirup, der er Majbrits kaffe latte, der er Sines americano. Alt muligt andet kan du også tjekke ud der, hvis du tjekker McDonald's-appen der, fordi de har gang i en lille kaffekonkurrence internt der. Men altså, et års fri kaffe, hver dag en kop, som du kan nappe med et McCafé guldkort, snooze til 12.20 til en rund femmer. Igen i morgen tidlig, der leger vi fra klokken, den er 6. Nova. Og jeg er i fuld gang med lige at varme op til og lukke op for telefonerne, fordi det er quiz-tid lige om et kort øjeblik, hvor vi skal i gang i dagens double up quiz, onsdagens udgave, hvor du kan gå ind og vinde et halvt års Nova uden en eneste reklame. Først er Parka og Fluid Spin.

0: forslag har ikke levet forgæves, så det er dejligt. Der var pakke og flue i et spind lige her på Nova med lydende i dag. Lige her til din vippedag til din onsdag.
1: Nova, double up med Chris.
0: Hvor jeg nu trykker på den her knap, sådan, så telefonerne de kan åbne, og det betyder så også samtidig, at vi skal gang i quizzen double up onsdagens udgave. Det er her, hvor du skal lige tage lidt ekstra godt efter, for jeg spiller et mix af hits i det her mix. Der er altså en artist, der er sned sengen to gange. Din opgave er som altid at finde ud af, hvem det er, der er dobbelt op på. Så kan du vinde dig et halvt års Nova uden en eneste reklame. Det er Rayo Premium. Okay, prøv at høre her. Mixet kommer nu. Vær skarp, vær klar. På 70 11 9000.

0: Masser af fantastiske hits, men vi var der lige dobbelt op på. Her har du et godt bud. Jamen, så skal du bare ringe til mig. Bare skyd. Lad mig høre fra dig. 70 11 9000. Hvem har snedet sig ind to gange i det her mix? Du kan vinde et halvt års Nova uden en eneste reklame. Rio Premium har jeg til dig. 70 11 9000. Lad mig høre fra dig. På vej Noah og først 24K Golden sammen med Ian Dior. Det er Mood. Held og lykke.
1: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl. Og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
7: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
9: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
10: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos æse, som har hyret et æren.
12: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsgløng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
15: Nu er min computer frosset igen.
16: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
15: Jeg prøver lige at genstarte.
16: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
15: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
16: Jeg sagde det jo.
17: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
1: Nu

0: Noah. Sig her på Nova.
1: Nova. Double up med Chris.
0: Lad os komme på telefonen og se, om vi kan finde heldige vinder i onsdagens udgave af Double Up, den lille quiz, hvor jeg spiller et mix i mixet, der er en artist, der har snedet sig ind to gange. Din opgave er at finde ud af, hvem det er, der har dobbelt op på 70 11 9000. Det er Chris.
2: Det er Camilla.
0: Hej Camilla, hvor er du henne i verden?
2: Jeg er ved Køge.
0: Sådan det er, og du er stadig i din bil, kan jeg høre.
2: Ja, det er jeg.
0: Camilla, jeg har lige set en ny undersøgelse, der er kommet fra YouGov her, som taler lidt om bilister. Og nu er jeg en lille smule nysgerrig på at høre, hvad irriterer dig mest blandt dine medtrafikanter?
2: Det er dem, der ikke trækker ind til højre.
0: Ja! Yeah! Øj, ved du hvad, vi er så meget på samme hold. Det, det kan jeg lige så godt sige. Kig nu i det bakspejl for pokker da.
2: Ikke? Lige præcis.
0: Ja.
2: Så burde der bare være nogle flere vejbaner. Vi er alt for mange biler på vejene.
0: Ja, jamen ved du hvad, vi er så enige. Jeg vil da også sige, nummer et på listen her, det er ikke det der med at trække til højre. Den er der også, men ifølge de fleste bilister, så er det dem, der ikke holder afstand.
2: Nå.
0: Og derefter så kommer uopmærksomhed på grund af mobil og GPS og manglende blinklys og så videre, ikke? Men ellers også den der med at holde til højre.
2: Ja, lige præcis.
0: Så der styr på det, og hermed er altså en opfordring til alle, der sidder i bilen lige nu. Husk nu lige at kigge i bakspejlet og holde til højre. Kør bil, når du kører bil, ikke?
2: Lige præcis.
0: Camilla, vi skal lige have knækket dagens double up her, onsdagens udgave, så jeg spiller lige mixet for dig. Er du klar?
2: Ja, det er det.
0: Vi kommer herom.

0: Masser af helt igennem fantastiske hits her, men hvem var der dog lige dobbelt op på, Camilla?
1: Det var der, Sara Larsson.
0: Ja, tak! Du er en kæmpe vinder, og du er en vinder af et halvt års Nova uden en eneste reklame. Det er Rayo Premium.
1: Ej, hvor dejligt.
0: Simpelthen, og til dig, der sidder nysgerrig ude foran højtaleren og tænker, hvad er det der for Rayo for noget? Så ind forbi App Store, R-A-Y-O.
1: Ej, men du er helt perfekt. Tusind tak for det.
0: Det skynder vi at sende afsted mod Køge, og så vil jeg bare sige, kør forsigtigt og have en rigtig god dag.
1: Jo, tak i lige måde.

0: Mendes blev faktisk den første artist under 20 år med 3 nummer 1 singler på den amerikanske adult pop hitliste. Shawn Mendes, og den her single hedder There's Nothing Holding Me Back, tilbage fra 2017 lige her på Nova. Diskussionen om en præst tilknyttet Folketinget har jo været højspændt. Kirkeminister Ida Auken fik jo helt ekstra benzin på bålet ved en video på Facebook lige før sommerferien og jubler over den her beslutning. Ja, der er en håndboldpige fra Valby gemt i hende, det er der ingen tvivl om. Kompromiset er kommet. Det er en lidt anden ordning omkring et telefonnummer, man kan ringe til. Og det telefonnummer, det har jeg rent faktisk fået fat i. Vi tjekker lige op efter The Bowser. Og først Shabuzi og Barson Tipsy.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 år i samarbejde med Lend Me. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen kl. 7.30.

0: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
1: Sæt i gang!
0: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsgløng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fix.

0: tage den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temps skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
2: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig B eller Ilfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
4: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
7: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med hotels.com

0: Giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
7: Norwegian. Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
8: Nova.
9: Start dagen med Gonova.
10: Duften er babyfødder. Det lugter lidt af flæskesvær.
11: Jeg fik din kuldegysning her.
8: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden.

0: The Bowser. Magnetic, lige her på Nova, med lyden af i dag. Dejligt, du er med os.
1: Chris, med lyden af i dag. Nova.
0: Diskussionen om en præst tilknyttet Folketinget har været højspændt siden slutningen af juni, hvor Folketinget udsendte en pressemeddelelse omkring at tilknytte en præst. Kirkeminister Ida Auken fik jo så hældt ekstra benzin på bålet ved i en video på Facebook og jublede over den der beslutning. En udmelding, som ikke landede lige godt hos alle. Flere mente, at det var forkert at blande kirke og folkestyre sammen, og to medlemmer, ja, de valgte faktisk at forlade partiet. En såkaldt huspræst blev det ikke til, har vi fundet ud af. Jeg ved heller ikke, hvor mange ledere sådan i en private sektor, der i øvrigt har. Det er mit bud af ingen, men jeg kan tale forkert. Kompromiset, altså, det er jo så blevet en ordning, hvor man... Ja, det der sker, det er, at der er telefonnummer, som folketingsmedlemmerne, de kan simpelthen ringe til en præst og aftale en tid. Altså, hvis man er medlem af Folkekirken, kan man så i teorien ikke også bare ringe til sin præst og aftale en tid? Eller er det totalt no-go, eller... Nå, men ved du hvad, det er så heldigt, at jeg har fået fat i nummeret til den her præst. Så lad os lige høre her, hvad der egentlig sker, når man ringer til præsten her.
2: Du har ringet til Borgens præst. Drejer det sig om Folkekirkens bud på regulering af ulve? Tryk 1. Vil du bare aftale en tid til en sludder? Tryk 2. Eller har du sladder? Tryk 3. Har du brug for en skulderkred ud til, må vi bede dig kigge forbi dit eget sogn. Peace, love and understanding. Borgens præst.

0: Kato, Jon og Trend The Lights Off, der har fået et kæmpe nyt stort publikum. Dejligt, du med os. Vi er Nova. Jeg hedder Chris. Jeg er på vej ud for nu. Vi kan bare ønske dig en rigtig god onsdag. Og tal er klar med masser af hits på den anden side kl. 11. Vi to kører os ved fra i morgen kl. 9. Om et øjeblik et nyhedsoverblik på vej Uro og Godthåbsvej. Ciao.
1: Fem små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 ord, 50.000 kroner.
1: 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen kl. 7.30 i Gonova.
4: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
1: Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Kom til Superdage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpasset kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
12: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
13: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
14: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
14: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
6: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
13: Det her er Nova.
2: God formiddag, så er det tid til en nyhedsopdatering. Jeg hedder Roxana Sakiri.
3: Alkohol fylder på sociale medier, når unge scroller gennem deres feed. 77% af de 15-25-årige møder alkoholrelateret indhold som drinksopskrifter, drukleje og videoer fra fester. Det viser en undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse og Trygfondens indsats Fuld af Liv, lyder det i en pressemeddelelse. Samtidig mener over halvdelen af de unge selv, at unge drikker for meget herhjemme. Næsten 9 ud af 10 ønsker dertil en alkoholkultur, hvor det er okay at sige nej. Regeringens forslag om at sænke momsen på fødevarer møder kritik fra flere økonomer. De mener blandt andet, at besparelsen kan ende som øget indtjening hos virksomhederne. Ifølge Skatte- og Vækstministeriet vil forslaget koste lidt over 17 milliarder kroner om året. Statsminister Mette Frederiksen afviser dog kritikken og forventer, at en lavere moms vil føre til lavere priser, som man har set det i Sverige og Norge. Momsen ventes at blive et centralt tema, når Socialdemokratiet holder pressemøde kl. 12.30. Det kan få vores følelser i kog, hvis kantineordningen på arbejdspladsen beslutter at skære ned på kødet. Flere end hver femte af os vil blive vred over en mere plantebaseret frokostordning, og endnu flere vil blive irriteret. Det fastslår en undersøgelse fra Københavns Universitet. Studiets første forfatter og lektor Thomas Bøger Lund peger på, at mange ikke vil belæres om, hvad de skal spise. Og det er især mænd og ansatte med manuelt arbejde, der er imod de grønnere måltider. I USA bliver der den næste uge flaget på hals. Det sker for at mindes den legendariske countrystjerne Dolly Parton, der er gået bort efter en kort kamp mod kræft. Den 80-årige sangerinde døde på et behandlingscenter i Nashville, omgivet af sine nærmeste. USA's præsident Donald Trump kalder stjernens død for et tab for millioner. Herhjemme hylder statsministeren også den afdøde stjerne. Mette Frederiksen skriver på sociale medier, at Dolly Parton gjorde et indtryk og havde en indlevelse i menneskers liv.
20: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Onsdagen bliver tør med nogen eller en del sol, og så får vi temperaturer mellem 20 og 25 grader og svag til jævn vind.
20: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
21: Hej med dig og glædelig onsdag. Mit navn er Atal. Vi er midtvejs igennem arbejdsugen, og måske i virkeligheden også nået til den her dag, hvor man lige skal have lidt onsdagssnegl for at holde motivationen oppe. I dag, der tænker jeg måske også, at vejret kan hjælpe lidt på den motivation. Det er i hvert fald en dejlig lun dag og masser af solskin. Og hvis du var en af dem, som der løb i solskin i går til DHL-stafetten, så kan det godt være, at du er gået ind i onsdagen med sådan knap så motiveret ben. Jeg skal nok hjælpe dig godt igennem dagen med noget skøn musik. Og med din chance for at vinde 1000 kroner til Rema 1000 i hverdagsdysten. Men først, BB Rexha og Faithless. Det her, det er New Religion på Nova.
22: Skru op for lyden af i dag.

her på Nova. Mit navn er Otal. Og er der noget, jeg elsker, så er det at få ordnet min negle. Jeg kan ikke forklare, hvad det er, fordi jeg kunne jo i princippet godt selv bare få lakeret dem og så kalde det det. Men jeg synes, der er noget i det der med at komme hen til salongen. Det føles som en lille terapisession, og man føler, at man gør noget godt for sig selv. Det er nok bare en kvindeting. Men jeg ved, at min negledame, hun også har mænd i salongen og mænd i stolen. Og det er især mænd, som er i et form for neglebiderforløb. Der findes simpelthen forløb, du kan komme hen hos en neglesalon, sådan et behandlingsforløb, der hjælper dig med at stoppe med at bide negle og få dem til at vokse pænt ud. Og det er noget, der ligesom tager et par besøg, ikke? Men lige præcis det her med at være neglebider, det er der en del i mit netværk, som er. Spørgsmålet er, om der er mange Nova-lytter, som bider negle. Det er i hvert fald dagens spørgsmål i hverdagsdysten, som forhåbentlig kan sikre dig 1000 kroner til Rema 1000 her til eftermiddag. Alt du skal gøre er at gætte på, om flertallet af Novas lytter har svaret ja eller nej på følgende spørgsmål. Bider du negle? Send dit svar i en sms til 1220 med teksten Rema foran, og så er du altså med i lodtrækning om 1000 kroner til Rema 1000. Husk at tage telefonen, hvis jeg giver dig et ring her til eftermiddag. Så altså Rema til 1220, og så skriver du bare ja eller nej. Bider flertallet af Nova-lytterne negle? Send dit svar afsted nu. Det koster en flad femmer at sende beskeden. Om lidt, Felix Jahn og Jasmine Thompson, Ain't Nobody. Først eller længelig, det her

0: Taylor Swift med Opalite. Du er på Nova. Om lidt, så skal vi forbi Sabrina Carpenter, som jo faktisk nåede at, at opfylde sin drøm og lave musik med et vaskeægte legende, som vi jo altså desværre lige har sagt farvel til. I stedet for at, at begrave tabet af Dolly Parton, så synes jeg lige, vi skal give hende den hyld, som jeg også synes, hun fortjener for alt det, som hun har beriget os med igennem årene. Det er lige om lidt her på Nova, hvor du får Manchild.
1: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Kom til Superdage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack Maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
7: Norwegian. Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
8: Ja, det er det.
7: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
8: Okay.
7: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
8: Er det fordi...
7: Ja, det er rigtigt!
9: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
2: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
1: Hvad?
2: Jeg kører du bil, når du kører bil.
3: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsgløgg i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
6: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.

Sabrina Carpenter er en af de mange, som helt sikkert er i sorg i øjeblikket ovenpå den her triste nyhed fra musikverdenen om, at Dolly Parton er død 80 år gammel. Og en kvinde, som der jo altså virkelig har beriget os med et fantastisk talent og masser af fantastisk musik.

Der er altså faktisk mange, som ikke ved, at Dolly Parton jo altså skrev I Will Always Love You længe før, at Whitney Houston gjorde det til en af de største ballader og hits. Og så var hun jo altså ikke bare musiker, hun var jo også iværksætter. Hun lavede jo sit eget lille Dolly-imperium. Hun var med til at skabe forlystelsesparken Dollywood hjemme i Tennessee. Og så startede hun Imagination Library, som siden 90'erne og stadigvæk til den dag i dag, altså sender gratis bøger ud til børn, fordi det var så enormt vigtigt for hende, at børn de skulle vokse op med en kærlighed til at læse og en kærlighed til viden. Og vi sender selvfølgelig masser af kærlighed til den gode Dolly, endnu en stjerne på himlen. Og selvfølgelig også en fantastisk bagkatalog, som hun efterlader os, som vi stadigvæk heldigvis kan nyde. Jeg håber, at du nyder onsdagen. Tak for, at du lytter med her på Nova. Lige nu med Westlife.

0: Hej.
1: Christoffer ringer om natten. Du er på Nova, mit navn er Tal. Jeg ringer ikke til dig om natten, det kunne jeg aldrig drømme om. Til gengæld så ringer jeg måske til dig her til eftermiddag med den glædelige nyhed om, at du er vinderen af gavekort til Coop på 1000 kroner. Meget mere om det, hvis du bliver hængende her, hvor du også får Alex Warrens Fever Dream.
2: Fem små, nemme, frustrerende...
3: Jeg har kun ét
2: ord.
4: 50.000 kroner!
2: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
5: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
6: Hej, Jarne! Er vi dækket?
7: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring jeg har jo for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, yeah. Og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god. Den tager vi.
8: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
12: Norwegian.
13: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
14: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfornario Økologisk Brød 28. Velkommen i Meny.
15: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
16: Emma! Emma!
17: Ja, mor?
16: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
17: Hvad snakker du om?
16: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
17: Oh.
18: 28% skændes med deres børn om oprydning muligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
19: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
0: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
15: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
3: du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
20: Nova.
21: Start dagen med Gonova.
22: Hvis man gerne vil få en kamera, så er det en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
23: En mikrofonlus.
22: Ja, jeg skulle til at sige medieluder, men det lyder bare så godt.
24: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
21: Nova.
25: Did you know, I was open for the sign.
24: Og lige nu, lyden af i dag.

0: Nova.
1: Der er mange ting, som vi ikke nødvendigvis kan blive enige om. Ananas på pizza, temperaturen på kontoret, om det er okay at spille julemusik i november. Men så er der heldigvis også ting, som vi alle sammen godt kan blive enige om og stå sammen om. Eksempelvis at gå med den lyserøde sløjfe for at vise støtte og opbakning til de omkring 5.000 kvinder i Danmark, der hvert år rammes af brystkræft. Og lige nu, der kan du altså købe den lyserøde sløjfe, som i år er designet af Maria Black. Det er altså inde på Coops butikker. Det er kun 39 kroner om måneden. Du kan også vinde den her hos mig. 3 sløjfer og et gavekort til Coop på 1.000 kroner. Det kan altså blive dit, hvis du bare lige fortæller mig, hvem du gerne vil bære sløjfen. Så skriv det i en sms med teksten sløjfe foran, altså sløjfe og navnet på den person, du gerne vil bære sløjfen for. Du kan eventuelt også sætte mere ord på din besked, hvis du har lyst. Men send den altså til 1220.

koster 5 kroner. Til gengæld, så kan det være dig, jeg ringer til inden for den næste times tid. Så sørg for, at du er klar til at tage telefonen, hvis jeg giver dig et kald. Bare lige for at sige tak for din støtte og opbakning til de mange kvinder. Og selvfølgelig også et tak med 3 sløjfer og et gavekort til Coop. Lige om lidt, Rosie og Bruno Mars med

0: Cooking on Three Burners med This Girl. Du er på Nova, mit navn er Atal. Og den her pige, hun har altså fornøjelsen af at servere musikken for dig frem mod klokken 14. Vi skal om lidt forbi navne som The Loft, Ed Sheeran og Sara Larsson. Og så skal vi selvfølgelig også tema-quiz ind så længe. Tre sange gemmer på et skjult tema, og hvis du kan gætte, hvad det er, så stikker du afsted med et Rayo Premium abonnement. Sidst men ikke mindst, så har jeg jo altså også en lille hverdagsdyst, hvor du kan blive en heldig indhaver af op imod 1000 kroner til Rema 1000. Alle detaljer, hvis du bliver hængende lige her på den anden side, at kigge på nyhederne og en lille vejrudsigt. Rigtig god onsdag til dig.
1: Fem små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år,
1: 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
0: Hej,

0: i McDonald's-appen. Og mens du drikker din americano, så kan du stemme på mig på Novas Instagram. Og vind et McCafé-guldkort, der giver én gratis kaffe hver dag i et år.
1: GoNova. Hver morgen 6-9. Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack Maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Nu er min computer frosset igen.
15: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
14: Jeg prøver lige at genstarte den.
15: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
14: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
15: Jeg sagde det jo.
16: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
17: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsgløgg i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Hej, Jarne! Er vi dækket?
20: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
19: Jeg elsker følelsen af god dækning.
20: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
19: Ja, yeah. Og jeg er videre!
20: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
19: Det selskab, den var god. Den tager vi.
21: Hey, Sten, se den forud der! Er du far? Nu!
22: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
23: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
24: Det her er Nova.
25: Så er det blevet tid til det seneste nyheder. Mit navn, det er Roxana Zakari. Venstreformand Troels Lund Poulsen kan fortsat regne med støtten fra de konservative som Blå Bloks statsministerkandidat. Det fastslår de konservatives formand Mona Juul på partiets sommergruppemøde i dag. Hun understreger, at det er vigtigt at få en person, der kan samle de blå partier. Positionen som leder af det borgerlige Danmark har ellers været til åben diskussion. Men selvom Dansk Folkeparti lige nu er det største blå parti i meningsmålingerne, er sagen klar for de konservative. De har ikke tænkt sig at pege på andre end Troels Lund Poulsen lige nu, siger Mona Juul. 5 jyske borgmestre vil have flere ukrainske flygtninge til deres kommuner. De mangler nemlig arbejdskraft og har masser af plads, fortæller de til Jyllandsposten. Men regeringen vil stramme reglerne, så færre ukrainske flygtninge kan få ophold i Danmark. Nu lyder det dog fra udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov, at borgmestrene er inviteret til møde på mandag. Her skal de afdække, hvorvidt borgmestrenes ønske kan lade sig gøre. Meldingen fra Jylland står i kontrast til den københavnske Vestegn. Her argumenterer lokale borgmestre for, at de ikke har kapacitet til flere flygtninge. Kø og røde lys kan være en stor gene for bilister, men 2 ud af 3 bilister fremhæver, at de bliver meget irriteret, når andre bilister ikke holder nok afstand. Næsten lige så mange peger på bilister, der er uopmærksomme eller glemmer at bruge blinklys. Det viser en undersøgelse fra Gensidige. Også indenomsoverhalinger og problemer ved sammenflætninger vækker irritation. Ifølge forsikringsselskabet er det vigtigt at holde hovedet koldt og ikke lade sig provokere til farlige manøvrer. Den legendariske countrystjerne Dolly Parton er gået bort i en alder af 80 år. Det er sket efter en kort kamp mod kræft. Parton vil blive begravet ved en lille privat ceremoni arrangeret af den nærmeste familie. Det oplyser hendes talsperson til det amerikanske medie People, skriver TV2. Videre lyder det, at det sker på sangerindens egen opfordring. Fans og venner af countrylegenden kan ære Dolly Parton på sociale medier ved at tagge stjernen eller efterlade en besked på dollyparton.com, lyder det også.
0: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
25: Onsdagen bliver tør med nogen eller en del sol, og så får vi temperaturer mellem 20 og 25 grader og svag til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Glædelig onsdag. Vi er midtvejs igennem ugen, og jeg kan nærmest mærke, at det hele det kommer til at blive en lille smule lettere herfra. Jeg serverer noget skønt musik for dig. Mit navn er Atal, og vi skal tema-quizze lige om lidt, og så skal jeg også fortælle, hvordan du har chancen for at stikke afsted med 1000 kroner til Rema 1000 i hverdagsdysten. Først et genhør med The Loft. Det her, det er City of Dreams.
0: Skru op for lyden af i dag.

Ja, vi har dem alle sammen. Dårlige vaner. Store såvel som små. Jeg har en lille dårlig vane, som jeg er blevet gjort opmærksom på en hel del gange. Og det er simpelthen, at jeg sukker. Jeg sukker, og tit så er folk sådan, åh nej, hvad er der galt? Og så er jeg sådan, der har ikke noget galt. Sukker bare, det føles bare dejligt at trække vejret dybt ned i maven nogle gange. Så det er jo en af mine små dårlige vaner. Det og så, at jeg glemmer stort set alt, som jeg skal have styr på. En af de dårlige vaner, som i den grad er gennemgående, og som nok går op i toppen over de mest generelle, almindelige dårlige vaner, det er selvfølgelig neglebideri. Og jeg prøver at gøre mig en lille smule klogere på Nova-lytternes hverdagsvaner. Blandt andet om Novas lytter egentlig bider negle. Det er dagens spørgsmål i hverdagsdysten, hvor jeg sammen med Rema 1000 altså giver dig chancen for at gøre din hverdag en lille smule mere overkommelig med 1000 kroner til Rema, som du kan stikke afsted med inden for den næste times tid. Alt du skal gøre er at prøve at gennemskue, om Novas lytter egentlig bider negle. Hvad har størstedelen svaret? Ja eller nej? Send dit bud til 1220 med teksten Rema foran, og så koster det en flad femmer til gengæld, så kan du altså stikke afsted med et gavekort til Rema 1000 på 1000 kroner senere i dag. Så, bider størstedelen af Novas lytter negle, ja eller nej? Send beskeden til 1220.

fortæl mig, hvis du vil noget andet. Du er på Nova, mit navn er Tal, du skal fortælle mig, hvad dagens tema er. Jeg spiller tre sange for dig. De gemmer på et skjult tema, en slags rød tråd. Og hvis du ikke gennemskuer, hvad det er, så skal du ringe 70 11 9000, så kan det altså være dig, der vinder et Rayo Premium abonnement. Med sådan et, der kan du altså få meget mere musik her på Nova. Og temaet kan jo både ligge skjult i sangens titel, i kunstnernavnet, eller i noget af det, der bliver sunget om i de tre klip her.

0: 70.000. Hvad er dagens skjulte tema?
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: Kom her, Vilas. Hvordan lyder din moderlige røst, når du kalder på dit barn? Det undersøger vi i morgen.
3: Og så skal du også huske, at vi har kaffekonkurrence på Novas Instagram. Smug forbi og få chancen for at vinde et McCafé guldkort.
4: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
5: Majbrit fra Gonova.

0: allerede til Røde Kors Landsindsamling søndag den 4. oktober. SMS Oslo til 1220 og få et link til at tilmelde jer og få en rute. Røde Kors kvitterer med et minicruise til Oslo for 4 personer til alle indsamlere, og samtidig får du chancen for at vinde 3.000 norske kroner til at bruge på turen.
1: Godnova, hver morgen 6-9.
2: Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
3: Jeg sagde det jo.
4: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen. Så tag til Fleggaard.
9: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klip børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
12: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
17: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
18: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
19: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
1: Nova.
20: Start dagen med Go Nova.
1: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

The Weeknd, Save Your Tears her til en rigtig dejlig onsdag på Nova. Mit navn er Tal, og jeg er på jagt efter dagens tema, som altså ligger skjult i tre sange. Du skal ringe 70 11 9000, hvis du har et bud på den røde tråd, som altså gemmer sig i de her tre klip. Hey.

0: Annie fra Vejle, hvad er dit bud på dagens tema?
1: Det er at finde nogen.
0: At finde nogen er et rigtig godt bud. Det er svært ikke det, jeg er på jagt efter.
1: Nå.
0: Men du rækker bare retur, hvis du kommer i tanke om noget andet.
1: Okay.
0: Tak. Hej med dig.
1: Hej.
0: 70 11 9000. Hvad er dagens tema? Husk, at det både kan gemme sig i sangens titel, kunstnernavnet eller det, der bliver sunget op i de tre sange.

0: fra Ørbæk med mig på telefon lige nu. Hej med dig, Stine.
1: Hej.
0: Hej. Hvad tænker du, vi er ude i for et tema?
1: Jeg tænker kvindenavn.
0: Kvindenavne?
1: Ja.
0: Der har været kvindenavne i Hey There Delilah, Mandy, og så var der selvfølgelig Rasmus Ebak, som ikke kendte et navn, at du har vundet tema-quizzen. Godt gået! Hey. Jeg kvitterer med et Rayo Premium abonnement til dig, så du lige kan få lidt mere musik her på, på Nova.
1: Hvad, det
0: laver, hvad laver du lige nu,
1: Stine? Jamen, jeg er lige kommet hjem fra arbejde.
0: Hey, hvor dejligt. Tillykke med fyraften.
1: Tak.
0: Kan du nyde onsdagen, og tak for, at du gad at være med på temakvidsen.
1: Tak skal du have lige med.
0: Tak skal du have. Hej med dig. Vi temakvidser videre igen i morgen, men lige nu så skal vi skrue med på Rasmus Sebergs Natteravn.

0: Rasmus Seebach leder efter hans elskede, og det gør Ray også her om et par minutter på Nova. Og imens de leder, så leder jeg efter en heldig vinder af et gavekort til Coop på 1000 kroner. Måske det bliver dig. Al info lige om lidt.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Ukendt
1: vare
2: på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter. Kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid,
7: gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt.

0: 60 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Er vi dækket?
4: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre.
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
6: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
7: Norwegian. Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Infonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
11: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
12: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
13: Nu er der mere lyden af i dag.
14: Skru op for Nova.

nogen er på jagt efter en vielsesring og diamanter, så er der andre, som er på jagt efter et smykke, der i den grad har en meget, meget stor betydning. Den lyserød sløjfe, den kan altså nu købes i Coops butikker for kun 39 kroner. Det er selvfølgelig ikke bare hvilken som helst sløjfe. Det er en sløjfe, som der viser støtte og opbakning til de 5.000 kvinder i Danmark, som der årligt får brystkræft. Og ingen skal føle sig alene, og derfor så vil vi her på Nova selvfølgelig godt lige slå et slag for, at du husker at bære sløjfen i solidaritet med dem. Jeg har tre sløjfer, som jeg skal finde en vinder af, og oven i hatten, så smækker jeg altså lige 1.000 kroner til Coop i puljen. Det er altså dig, der måske får chancen og kan blive ringet op her om lidt på Nova. Så sørg for at sende en sms afsted, hvis det er dig, jeg skal give et ring. Du skriver bare sløjfe og navnet på den person, som du gerne vil bære den her lyserøde sløjfe for. Afsted med beskeden til 12.20. Det koster 5 kroner, og så kan det altså være dig, som der vinder tre sløjfer og 1.000 kroner til Coop. Som tak for, at du viser støtte og opbakning til de her kvinder. Lige nu Imagine Dragons on Top of the World. Tak for, at du lytter med på Nova.

0: I Just Might. Du er her på Nova. Mit navn er Atal. Tak for, at du hænger ud med mig den her onsdag. Jeg håber, du er klar på at gå eftermiddagen i møde på lidt fornyet energi. Jeg har i hvert fald dagens musikalske opkvikker til dig, som der måske er gået en lille smule kold efter frokosten. Og så skal vi to altså også lige runde en glædelig nyhed. Det er i hvert fald en glædelig nyhed, hvis du ligesom jeg er millennial med kæmpe M. Fordi der er noget fra vores ungdom, der kommer til at gøre comeback. Og jeg er både lidt spændt på det, men også lidt nervøs for, om toren egentlig godt kan hamle op med etteren. Nå, men om det, hvis du bliver hængende lige her på Nova.
1: Lyden er i dag. Nova. Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.

0: prisen.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
3: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder med.
4: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
7: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
8: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
7: Spil ansvarligt.
9: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart. Og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
12: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
13: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
14: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+ og online via vores officielle app Radio.
15: Det her er Nova.
16: Så er det tid til nyhedsopdateringen med Roxana Sekeri. Det er vigtigt at få en person, der kan samle de blå partier. Og spørger man de konservative, så hedder han Troels Lund Poulsen. De konservatives formand Mona Juul slår i dag på partiets sommergruppemøde fast, at partiet fortsat peger på venstreformanden som statsministerkandidat. Positionen som leder af det borgerlige Danmark har ellers været til åben diskussion. Selvom Dansk Folkeparti lige nu er det største blå parti i meningsmålingerne, så er sagen klar for de konservative. De har ikke tænkt sig at pege på andre end Troels Lund Poulsen lige nu, siger Mona Juul. Når unge scroller gennem deres feed på sociale medier, fylder alkohol en del. 77% af de 15-25-årige møder alkoholrelateret indhold som drinksopskrifter, drukleje og videoer fra fester. Det viser en undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse og Trykfondens indsats Fuld af Liv, lyder det i en pressemeddelelse. Samtidig mener over halvdelen af de unge selv, at unge drikker for meget herhjemme. Næsten 9 ud af 10 ønsker dertil en alkoholkultur, hvor det er okay at sige nej tak. Nyheder og informationer om krig, katastrofer og kriser fylder meget i nyhedsstrømmen og kan også nå helt ned i børnehøjde. Men som voksne har vi et ansvar for at hjælpe børnene til at håndtere de informationer, som de kan møde på nettet og i skolegården. Derfor lancerer Styrelsen for Samfundssikkerhed sammen med blandt andre Børns Vilkår og Røde Kors 7 råd til voksne om, hvordan vi taler med børn om deres bekymringer. Rådene skal hjælpe børn med at skelne mellem fakta og skræmmehistorier og give dem mere ro i en urolig tid. Mange har måske prøvet, at det kan skabe dårlig stemning og få lavet ændringer i kantinen på arbejdspladsen. Og nu bakker et studie fra Københavns Universitet op om, at der er mange følelser forbundet med vores frokostordninger. Den nationale undersøgelse fastslår, at mange af os vil blive vrede eller irriteret over udsigten til mindre kød i kantinen. Det skriver TV2. Studiet viser, at 40% af dem, der får mad på deres arbejdsplads, vil blive irriteret, mens 22% vil blive decideret vrede over det. Studiet viser også, at de planterige ordninger bringer flere negative følelser frem hos mænd.
0: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
16: Onsdagen bliver tør med nogen eller en del sol, og så får vi temperaturer mellem 20 og 25 grader og svag til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
15: God onsdag eftermiddag til dig, håber, at dagen behandler dig pænt, så er du klar på at gå den næste times tid i møde på lidt fornyet energi. Mit navn er Taller. Jeg skruer lige nu op for dagens musikalske opkvikker, som bliver leveret af Nvichi og Levels. Og så skal vi to lige dykke ned i en glædelig nyhed for alle os, som er vokset op i nullerne, og som måske bliver temmelig begejstret over en nyhed fra filmverdenen. Meget mere om det, hvis du bliver hængende lige her på Nova.
0: Skru op, for lyden er i dag.

millennial, ligesom jeg. Og du voksede op i 90'erne, 00'erne, jamen så er der glædeligt nyt på vej. For hvis du var fan af filmen How to Lose a Guy in 10 Days, så er der altså godt nyt. Der er en efterfølger på vej. Det er jo den oprindelige film, der blev lavet i 2003 med Kate Hudson og Matthew McConaughey. Men der kommer altså en tor. Og Hudson er allerede tilknyttet som producer. Planen er, at både hun og Matthew McConaughey skal vende tilbage til deres ikoniske roller. Og jeg vil jo sige, altså jeg var temmelig stor fan af etteren. Og den handlede jo om de her to mennesker, som på en eller anden måde forsøgte at manipulere hinanden. Altså nu er jeg lidt spændt på, hvad toren kommer til at byde på, fordi det er jo altid lidt farligt at lave en opfølger, især når der er gået så mange år imellem. Og det kan godt være, at den ikke rigtig har mere at bære andet end nostalgien i sig selv, men jeg tænker, Kate Hudson, Matthew McConaughey og så sådan nuller rom-com, det er en lille smule terapeutisk. Jeg glæder mig i hvert fald til at se, hvad den byder med sig. Og lige nu, der skal vi to altså også lige tage et lille smut tilbage til de gode gamle nuller, nu vi er i gang med at tage et lille nostalgisk trip down memory lane. Umbrella med Rihanna og Jay-Z, den får vi til gengæld ikke brug for, altså paraplyen i dag.

sætte det fri. Du er på Nova. Mit navn er Atal, og indtil at du kan tage fri og komme ud og nyde lidt dejlige D-vitaminer, så holder jeg dig med selskab med noget skøn musik. Lige om lidt med Taylor Swift, Shakira og Burna Boy. Og så finder jeg en heldig vinder af 1000 kroner til Rema 1000. Nova. Nova. Mig, Britt fra Gonova.

0: vores landsindsamling søndag den 4. oktober. SMS Oslo til 1220 og få et link til at tilmelde jer og få en rute. Røde Kors kvitterer med et minicruise til Oslo for 4 personer til alle indsamlere, og samtidig får du chancen for at vinde 3.000 norske kroner til at bruge på turen.
1: Godnova, hver morgen 6-9.
2: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
3: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfornario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
5: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på call.me.dk.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner. Kort sagt, det hele. Bedst til prisen.
12: Hos Biltema.
13: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
15: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nova.
2: Start dagen med Gonova.
17: Duften er babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
18: Jeg fik en kuldegysning her.
1: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

0: Taylor Swift, Wildest Dreams på Nova.
1: Nova og Rema 1000 præsenterer Hverdagsdysten.
0: Hverdagen er i fuld gang, og jeg forsøger at gøre den en tand mere overkommelig for dig ved at give dig mulighed for at vinde 1000 kroner til Rema 1000 hver eneste hverdag her i Hverdagsdysten på Nova. Og i dag, der har spørgsmålet jo lyttet. Bider Novas nytter negle? Altså størstedelen af Nova-lytterne, er de sådan nogle neglebidere? Jeg har lige nu Thomas fra Nyborg med på telefonen. Hej med dig, Thomas.
2: Hej så.
0: Hej så. Hvad laver du lige nu?
2: Jeg er lige kommet hjem fra arbejde.
0: Ej, hvor dejligt. Har du så en vane, du plejer at give dig kast med, når du så kommer hjem fra arbejde? Har du nogle dårlige vaner, som du gerne vil vedkende dig på landsdækkende radio?
2: jeg har ikke nogen dårlige vaner. Jeg skal have noget kaffe, men...
0: Det er en okay vane, det føler jeg.
2: Ja, det tænker jeg. Det tæller
0: jeg. Jeg tænker, hvis man spurgte Novas lytter, om de drak kaffe hver dag, så ville det være en rimelig høj procentsats.
2: Ja, det tror jeg også.
0: Der svarede
2: jeg.
0: Ja. Hvad med de der negle? Dem har du aldrig bidt i?
2: Jeg har sådan lige, hvis man har en revet negl, rettet det til, men bidt negl, det jeg ved jo sådan af gode grunde, hvor fingrene har været henne, så nej, det gør jeg ikke.
0: Fair point. Nå, tror du, at størstedelen af Novas lytter bidder negl?
2: Det håber jeg ikke, Mette, så det tror jeg ikke, nej.
0: Nej. Ved du hvad, jeg kan fortælle, at der i spørgeskemaundersøgelsen faktisk kun er 24% neglebidere blandt Novas lyttere.
2: Det er for mange.
0: Det er 24% for mange. Bror, ja. Jeg er sikker på, at halvdelen af dem i hvert fald prøver at arbejde på det.
2: Ja, det tror jeg også. Det håber jeg. Det er lidt fail.
0: Men du gættede rigtigt, og du har vundet 1000 kroner til Rema 1000. Tillykke med det, Thomas.
2: Tusind tak.
0: Hvad skal der i den blå indkøbskurv? Står der noget spændende på menuen ud over kaffe?
2: Nej, ikke sådan lige... jeg havde ikke lige regnet med at blive ringet op, så...
0: Det
2: må man sige. Så det må vi se, hvad der sker.
0: Det er godt. Kan du have dig en fortsat fantastisk onsdag? Tak for, at du gad at lege med på Hverdagsdysten.
2: Tak, og i lige måde.
0: Tak skal du have. Hej med dig.
2: Hej.
1: Hverdagsdysten præsenteres i samarbejde med

0: Man kan altid gøre det hele bedre, og nogle gange så kræver det lige et par forsøg. Det ved madinfluencer Kasper Drømme alt om. Han har i hvert fald givet sig i kast med et nyt projekt, og det dykker vi ned i lige om lidt, hvor jeg altså også skal finde heldig vinder af 1000 kroner til Coop her på Nova.
1: Hver morgen starter med Nova.
2: Kom her, Vilas. Hvordan lyder din moderlige røst, når du kalder på dit barn? Det undersøger vi i morgen.
3: Og så skal du også huske, at vi har kaffekonkurrence på Novas Instagram. Smug forbi og få chancen for at vinde et McCafé guldkort.
1: Nova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Emma? Emma!
7: Ja, mor?
6: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
7: Hvad snakker du om?
6: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
8: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalp mig B eller Il Fornario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
14: Er vi dækket?
15: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
14: Jeg elsker følelsen af god dækning.
15: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
14: Ja, og jeg er videre!
15: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
14: Det selskab, den var god. Den tager vi.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
18: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
19: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
20: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
21: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
22: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
23: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
24: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
25: Da min arbejdsgiver gik konkurs,
0: fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i fleksjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
24: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
25: Nova.
26: Du kan sagtens skrue op for musikken.
25: Lyden af i dag spiller nu.

0: Hvis du tilfældigvis skal handle ind i en af Coops butikker i dag, så gør lige dig selv en tjeneste og køb en sløjfe med. Det er de sløjfer, som man altså blandt andet kan købe op ved kassen til kun 39 kroner. Og det kan godt være, at du tænker, at jeg går altså ikke med sløjfertal. Men det synes jeg faktisk, du skal tage at gøre. Fordi den her sløjfe, den symboliserer jo altså noget støtte og opbakning til de omkring 5.000 danske kvinder, der på årlig basis bliver ramt af brystkræft. Og sløjfen, den er i år designet af Maria Black, og det er altså en mulighed for dig lige at vise lidt støtte og solidaritet til dem, som der altså gennemgår deres livskamp. Du kan også vinde sløjferne her hos mig på Nova hele ugen, sammen med et gavekort til Coop på 1.000 kroner. Jeg har lige nu Stig fra Haderslev med mig på telefonen. Hej med dig, Stig.
1: Hej.
0: Hej. Hvad laver du lige nu?
1: Jamen, jeg er på arbejde.
0: Ja, det skal jo også passe.
1: Ja, lige præcis.
0: Stig, du har sendt mig en meget fin sms, for jeg har jo spurgt, hvem man gerne vil bære den her sløjfe for. Hvem kunne du godt tænke dig at bære den lyserøde sløjfe for?
1: Jamen, den kunne jeg godt tænke mig at bære for min storsøster, Cecilie.
0: Ja.
1: Fordi hun har brystkræft og kom ud på den anden side med et godt resultat.
0: Hvor er jeg glad for at høre det?
1: Og jeg er ikke så god til at huske, hvornår det var, men 6-8 år siden, tror jeg, det var.
0: Ja.
1: Hun var sådan hele den der hårde kamp igennem med kemo og så videre. Hun mistede håret og sådan noget, men
0: og det er jo også det, man også skal huske, fordi der kommer jo et efterforløb, så man bærer jo heller ikke kun sløjfen for dem, der lige nu står midt i kampen, men det er jo også alle dem, som har haft sygdommen på livet, og alle de pårørende, for der er jo en masse mennesker, som bliver påvirket af den her sygdom, den rammer, og det kunne jeg forestille mig, at jeres familie jo selvfølgelig også har været. Så jeg er så glad for, at du vil bære sløjfen for din søster, din seje søster. Du må give hende en kæmpe krammer, og så må du også lige give hende en sløjfe, for jeg sender lige 3 styks af sted mod jer, og så sender jeg dig altså også et gavekort til Coop på 1.000 kroner. Som tak for din støtte.
1: Oh, det lyder dejligt. Tusind tak.
0: Selv tak. Kan du have dig en fantastisk onsdag fortsat?
1: Jo, tak. Og lige måde.
0: Tak for det. Hej med dig.

0: NXT. I hvert fald, hvis du spørger Mark Amber, det var Belong Together. Og to ting, som i den gang også hører sig til hinanden, det er selvfølgelig burger og pomfritter. Jeg ved ikke, om du kan huske den her burger joint, som der åbnede i Kasper Drømmes navn sidste år. Det var jo et projekt, som var rigtig spændende at følge med i. Fordi Kasper Drømme, han var jo madinfluencer, og havde gennem flere år levet af at prøve at taste-teste ting rundt omkring i det danske land med den famøse frase, lad os se, hvad det kan. Og der sker jo altid noget farligt, når en madanvender, så at sige, selv skal til at åbne en restaurant. Fordi så står folk jo nærmest klar med høtyve, og klar til ligesom at være sådan, nå ja, men kan du nu også selv? Og så bliver man lidt skadesfro, når det så ikke lykkes. Hvilket det desværre heller ikke gjorde for Kasper Drømme. Der var kæmpe succes til en start. Lange køer, og så gode anmeldelser. Og så skete der noget strømafbrydelse. Restaurant måtte lukke et par dage. Det gik lidt ned ad bakke. Kasper Drømme endte sig med at trække sig ud af bestyrelsen og hele konceptet. Restauranten, den gik konkurs. Men nu har Kasper Drømme altså åbenbart den her egenskab, som jeg virkelig godt gad have. Han tager bare et nederlag og siger, okay, vi prøver igen. Så der er altså et nyt projekt på vej med navnet Benny, og det er altså også noget burger fritter koncept, som kommer til at åbne i vores allesammens hovedstad i Carlsberg byen. Og det her, det er måske en meget god reminder om, at hvis der er noget, der ikke lige lykkedes for dig første gang, en job, en date, en hobby eller et eller andet, jamen så må du godt prøve igen. Det nytter i hvert fald ikke noget, vi bare bliver liggende i fosterstilling. Det kan være, at jeg kommer til at ligge i fosterstilling efter at have taste-testet de her nye burger fra Benny. Jeg skal i hvert fald, jeg får i hvert fald en lille forsmag på dem her til eftermiddag. Og så på restauranten altså officielt den 1. september. Ønsk mig held og lykke. Mens jeg går ud og mesker mig i frityre, så er Karo klar til at åbne Karos klubhus lige om lidt. Og send dig godt igennem eftermiddagen. Jeg er tilbage i din radio igen i morgen fra 11 til 14. Ha' det rigtig skønt.
1: Stream Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
4: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
5: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: So, before you go, could we try to hold on tight?
9: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album Good Times er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
10: Yeah, we have some good times, good times.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
20: Det her er Nova.
21: Her får du nyheder med mit navn er Esma Sytje. Når momsen på fødevarer bliver sat ned, kan du ifølge statsminister Mette Frederiksen forvente at mærke det direkte på din pengepung. Hun er nemlig overbevist om, at priserne på mad, frugt og grønt falder tilsvarende. Det har hun netop sagt på et pressemøde i Odense. Socialdemokratiet har blandt andet mødt Salling Group, som står bag Netto, Føtex og Bilka. Og her lyder forventningen altså, at momslettelsen slår fuldt igennem i priserne. Men Mette Frederiksen håber også, at producenterne følger med og ikke tager en del af gevinsten. Hvis dit barn bliver urolig af nyheder om krig, katastrofer eller kriser, er der nu hjælp at hente. Styrelsen for Samfundssikkerhed lancerer sammen med blandt andre Børns Vilkår og Røde Kors 7 råd til, hvordan voksne skal tale om kriser til børn. Det skriver styrelsen. Rådene skal blandt andet hjælpe børn med at skelne mellem fakta og skræmme historier. Målet er at give børnene mere ro, når de møder alvorlige nyheder på nettet eller i skolegården. Er du en af dem, der bliver rigtig irriteret, når kantinen skærer ned på kødet? Ja, så er du langt fra alene. Flere end hver femte dansker bliver nemlig vred over tanken om en mere plantebaseret frokostordning, mens endnu flere bliver irriteret. Det viser en undersøgelse fra Københavns Universitet. Ifølge lektor Thomas Bøker Lund handler modstanden blandt andet om, at mange ikke vil belæres om, hvad de skal spise. Især mænd og ansatte med manuelt arbejde er imod grønnere måltider. Det kan gøre det svært for arbejdspladser at ændre kantinemaden mod grønnere tilbud. Hvert år ender knap 5 ton medicinrester i danske farvande, og det kan påvirke livet under overfladen, det skriver tænketanken Hav. Medicinen kommer ud med vores urin og afføring, og som det er nu, er renseanlæggene ikke i stand til at fjerne resterne. Hormoner fra p-piller kan fx få fisk til at skifte køn. Tænketanken kalder problemet enormt og overset og efterlyser mere avanceret renseteknologi, som ifølge direktøren kan reducere forureningen markant.
20: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
21: Vejret holder tørt med en del sol i hele landet. Visse steder kan der dog opleve skyer, men stadig tør vejr. Temperaturer mellem 20 og 25 grader og svag til jævn vind.
20: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
22: Det er vippedag, baby! Og det betyder, at du efter arbejdsdagen i dag over halvvejs igennem arbejdsugen hen imod weekenden. Lækkert luksus at stå til og med på sådan en skøn solskinsdag. Lad os nyde det sammen her i Karos Klubhus.
20: Skru op for lyden af i dag.
22: Hvor du jo igen her til eftermiddag kan vinde billetter til Grøn Koncert 2027 fra Tuborg, som jeg samarbejder med i den her uge. Hvordan og hvor ledes de her billetter, de ender i retningen af dig? Det tager vi lige om et øjeblik. Først er noget musik til din skønne eftermiddag. Nelly fortæller dig om lidt. Først er Sommer 12.

0: Nelly Furtado, Say It Right til onsdagen her i Carls Klubhus. Jeg håber, du har haft en dejlig dag indtil videre. Og lugter det efterhånden af fyraften? Jamen, så rigtig god fyraften, når du kommer dertil. Og er der lige et stykke vej endnu, jamen, så er jeg her for at gribe dig med masser af skøn og god musik og fejre resten af eftermiddagen med. Og så er det jo sådan, at vi står over for et dejligt solskinsvejr. Det kalder der på en kold øl. Men er vi ikke enige om, at en kold øl, den bare er det bedre, når man nyder den selskab med en? Man holder af! Ærligt talt, en god ven, en god bajer. Måske ude i solskinnen. Der tror jeg faktisk ikke, det bliver meget bedre. Det kan jo være med eller uden alkohol. Men ikke desto mindre, så skal vi lige dykke ned i de der bajere, vi drikker med dem, vi holder af. Fordi det er nemlig det, vi kalder for Tuborg-tid.
1: Nova præsenterer. Nova præsenterer. Tuborg-tid.
0: Og som du nok har regnet ud, så gør vi det sammen med Tuborg. Fordi vi vil gerne opfordre dig til, at du tager dig den frihed at få lidt mere Tuborg-tid, nemlig kvalitetstid med en, du holder af over en kold øl. Men spørgsmålet er, hvilken bajer, der egentlig repræsenterer din Tuborg-tid? Jeg kan lige finde nogle af sms'erne fra i går frem. Der er en her, der har skrevet, bajeren efter en dejlig lang køretur på motorcykel. Det er en bajer, jeg kan relatere til. Den har jeg altså også drukket nogle stykker af. Så der er en, der har skrevet, og den her elsker jeg seriøst. Dating update bajeren. Igen, virkelig en bajer, jeg kan relatere til, især i øjeblikket, hvor der bare skal opdateres om diverse dates og relationer, og gerne over en kold øl. Og så havde vi Rikke med på en telefon, fordi Rikkes Tuborg-tidsbajer, den der repræsenterer hendes Tuborg-tid, det er den bajer, hun drikker, når hun har spillet paddle.
2: Den der, man får, når man lige har været inde og spille i 2 timer, og så sætter sig ud og lige skal forklare markeren, hvad det er, der gjorde, at man tabte kampen. Yeah. Der er det bare den bedste.
0: Er det oftest dig, eller er det oftest den anden, der har lavet fejl?
2: Det behøves vi slet ikke at tale om.
0: Det lyder måske som om, at Rikke nogle gange begår nogle fejl, når hun spiller paddle, men ikke desto mindre, så kan en bajer jo hjælpe på meget i det tilfælde. Og det tænker jeg også, at de 2 billetter til Grøn Koncert 2027 kun i går, fordi hun blev altså gårdsdagens vinder. Det kan blive dig i dag, hvis du ligesom Rikke sender en sms til nummer 1220, hvor du skriver Tuborg mellemrum, hvilken bajer, der repræsenterer din Tuborg-tid. Det koster en 5'er at sende den her sms. Du skal være fyldt 18 for at deltage i konkurrencen, men ikke desto mindre, så kan den altså ende med at kvittere dig med 2 billetter til Grøn Koncert 2027, så du kan få endnu mere Tuborg-tid med en, du holder af, også til næste sommer.

0: Karoline. Og jeg troede egentlig, at den her dag skulle blive virkelig, virkelig dejlig. Det startede rigtig godt, vil jeg sige. Solen skinnede, jeg gik en lang tur, gjorde mig klar til at møde ind på arbejdet. Men lige inden, at jeg skulle ud af døren, der blev jeg forrådt på det groveste. Og jeg ved ikke, om det er mig, der har været træls igennem en længere periode, eller bare mig, der har gjort et eller andet forkert. Om ikke andet, så kom det som et lyn fra en klar himmel. Og hvordan jeg er blevet forrådt, det skal vi lige vende om et øjeblik, fordi måske du har oplevet noget lignende.
1: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
4: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder med.
10: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
11: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Emma? Emma?
14: Ja, mor?
13: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
14: Hvad snakker du om?
13: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
15: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
18: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Nova.
19: Start dagen med Gonova.
20: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
0: En mikrofonlus.
20: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
19: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af

blive forrådt. Ja, goddag og velkommen til Chaos Clubhus. En form for sørgeradio her til eftermiddag, fordi det har jeg. Det har faktisk stået på igennem en længere periode. Og det er egentlig en relation, der går mange år tilbage. Altså, vi går way. Vi går virkelig way. Og lige pludselig, så er tingene ændret sig. Og det kommer lidt som et lyn fra en skyfri himmel. Jeg havde simpelthen ikke set den komme. Jeg synes ikke, jeg selv har ændret mig. Jeg synes ikke, jeg har ændret min adfærd, eller sådan gået ind til relationen på anden vis, end jeg plejer. Men ikke desto mindre, så har denne her ting nu forrådt mig. Ja, for der er tale om ting. Det er nemlig ikke et menneske, men derimod min pande. Altså ikke min pande i hovedet, men min pande hjemme i mit køkken. Min yndlingspande. Den pande, som jeg havde med mig, da jeg flyttede hjemmefra. Og som alle dage har været min yndlings-go-to-pande. Den har været så god til spejlæg, at du simpelthen ikke forstår det. Det der med, at æggene aldrig nogensinde med sikkerhed sætter sig fast. Altid bliver fuldstændig perfekte. Det er min go-to-pande, uanset hvor store mængder mad jeg skal lave, så er det den, jeg altid griber ud efter. Men her på det seneste har tingene ændret sig. Og igen, jeg ved ikke, om det er mig, der har været træls igennem en længere periode, og den bare er sådan der, ikke mere kage. Jeg gider simpelthen ikke mere. For nu er mine goddamn spejlæg begyndt at brænde på den her pande. Og jeg fatter det simpelthen ikke. Og fordi jeg har haft den her pande så længe, og har virkelig sådan tænkt, du er min yndlingspande, på en eller anden måde fået et meget nært forhold til den her lille dumme pande, så føler jeg mig sådan ægte forrådt af den. Og jeg tror ikke, jeg er den eneste, der får sådan en form for relation til nogle af de ting, man kan have derhjemme. Det kan være, du har en bil, som du har haft i mange år, som du måske da har givet et navn, og du har passet og plejet den. Og lige pludselig, så er den brudt sammen ud af det blå. Det kan også være, at du har en gammel støvsuger, som du arvede af din tante Oda, og som simpelthen bare har været der for dig i tykt og tyndt, og bare freaking støvsuget det slud og sne og støv og pis op fra gulvet, som du nu havde brug for, at den gjorde det. Og fra den ene dag til den anden, så falder støvsugerslangen af. I don't know, men har du en eller anden ting derhjemme, der er på samme vis som min yndlingspande? Rest in peace. Vi pludselig har forrådt dig, og simpelthen er blevet, ja, noget du måske potentielt, og jeg er bange for at sige det, er nødt til at smide ud snart. Har du været ude for det, så send mig lige en sms. Lad os sørge sammen. Nummer 1220, du skal skrive Nova, mellemrum din historie. Hvilken ting har forrådt dig for nyligt? Det koster en krone. Jeg håber at høre fra dig.

Det her nummer fra Sienna Spyro hedder Material Lover. Når vi taler om min store kærlighed til den skide pande, som jeg har holdt så meget af at lave mad på, lige siden jeg flyttede hjemmefra, og som nu, fra den ene dag til den anden, føles det som om, har valgt at være en pande, der brænder alting på, og om ikke andet, lad de der spejlæg klistre sig fast og sådan noget. Jeg forstår simpelthen ikke, hvad det er, der har ændret sig. Men ikke desto mindre, ja, det føles som om, at jeg er Jesus, og at panden er Judas. Jeg er blevet forrådt af den pande, jeg altid brugte, når jeg skulle lave mad. Og jeg var lidt bange for, at jeg var den eneste, der havde det sådan med ting derhjemme, jeg er glad for. Men heldigvis, så står jeg ikke alene i den her situation. Både min praktikant Simon, han har lavet sig forråde af en ting, han har derhjemme. Og det har Kirsten også, som har skrevet en sms til mig på nummer 1220. Hvad det er, Kirsten, hun er blevet forrådt af hjemme i sin stue, det finder du ud af om et øjeblik. Og så lad os også lige få Simon på banen til at fortælle, hvad han er blevet forrådt af ting og sager. Lyden er i dag. Nova. Mig, Britt fra Gunova.

0: Korslandsindsamling søndag den 4. oktober. SMS Oslo til 1220 og få et link til at tilmelde jer og få en rute. Røde Kors kvitterer med et minicruise til Oslo for 4 personer til alle indsamlere, og samtidig får du chancen for at vinde 3.000 norske kroner til at bruge på turen.
1: Godnova, hver morgen 6-9. Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Callme får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
2: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
3: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
8: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
9: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt. Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
14: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brillespris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
16: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om eVito på mercedes-benz.dk.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan...
17: En tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du...

0: Onsdag eftermiddag på Nova, du er landet i Kaosklofus. Jeg håber, du har haft en skøn dag indtil videre, eller så er jeg klar til at filme musik i ørerne på dig, og måske gøre det hele en lille smule bedre. Det tror jeg svarer, at jeg er i sådan lidt et semi-dårligt humør, fordi jeg er blevet såkaldt forrådt af min yndlingspande hjemme i mit køkken. Den har været med mig, siden jeg flyttede hjemmefra, og jeg har altid bare været min go-to, fordi der aldrig var noget, der brændte sig fast på den. Men det er, som om tingene har ændret sig, den er blevet sur, har set sig sur på mig, og nu kan jeg ikke få lov til at lave et goddamn spejlæg, uden at det skal være rigtig bøvlet. Så på den måde, så kan man jo blive forrådt af ting, man har hjemme i sin husstand. Og praktikant Simon, du er også blevet forrådt af noget, du har hjemme med dig.
1: Det er nemlig, ja.
0: Hvad er du blevet forrådt af?
1: Min ovn.
0: Din ovn.
1: Ja, jeg stod for nylig og skulle have nachos. Det skulle jeg så bare ikke alligevel.
0: Hvad skete der? Hvad er der galt med dem?
1: Jamen, jeg putter nachosen ind, og så kan jeg ikke forstå, hvorfor at de ikke rigtig... Altså, osten, den smelter ikke rigtig. Og så prøver jeg at stikke hånden ind, og der er jo ikke andet end 20-30 grader inde i den ovn.
0: Og du kan ikke bare skrue op for den?
1: Den er skruet helt op, har jeg lyst til at sige.
0: Okay. Altså. Jamen, hvad gør du så? Får du så slet ikke nachos den aften?
1: Jeg får sådan en halvkold nachos fra et eller andet skave at have at spise.
0: Men var det ikke også noget med, du havde en airfryer?
1: Jo, men der var ikke plads til nachosene, men det er min airfryer, jeg bruger.
0: Okay, sammen med, hvor stor en portion nachos skal du have?
1: Det var fredag jo, ikke altså?
0: Okay, men har du overvejet, at din år måske har set sig lidt sur på dig, fordi du netop har fået en airfryer? Den føler sig faktisk for rådt af dig i første omgang, og derfor så er den valgt at stå af.
1: Det kan godt være, det er, fordi jeg har været den utro.
0: Ja. Jeg tror, det er, fordi du har været din ovn utro, at den vælger umuligt. Du kommer ikke over 25 grader, kammerat. Nå, Kirsten, hun har altså også oplevet at blive for rådt af noget derhjemme, hun ellers har holdt af i rigtig, rigtig mange år. Hun har nemlig haft en helt særlig stueplante, som hun våger at påstå i sms'en, at hun har passet altså dag ud af dagen. Vandet, gødet. Og fra den ene dag til den anden, så er den krasset. Altså, den er død, siger hun. Det er lidt vildt.
1: Det er provokerende, faktisk.
0: Det er faktisk super provokerende. Jeg ved ikke, om du er blevet forrådt af et eller andet derhjemme. Et eller andet, der er stået af en husartikel eller en plante eller et eller andet andet. Men om ikke andet, så kan du bare vide, at du er ikke alene. Vi burde faktisk næsten lave en form for Facebook-gruppe for alle os, der er blevet forrådt af ting i vores husstand. Hvad siger du til det, Simon?
1: Ja, det er en support-gruppe, ja.
0: Ja, skal vi ikke starte sådan en?
1: Det synes jeg.
0: Jo, prøv. Det gør vi lige, mens at Mr. Know It All spiller for dig her på Nova.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you, her på Nova i Karos Klubhus. Rigtig god onsdag. Jeg hedder Karolina og har meget mere god musik på vej til dig, blandt andet fra One Republic, Medina, Salah, som efter nyhederne. Og så er det vist også noget med, du kan vinde billetter til Grøn Koncert 2027 fra Tuborg. Så jeg tænker, vi også lige skal blive specifikke omkring, hvordan de billetter ender med at gå til dig.
1: Nova. Programmet præsenteres af

0: SMS sløjfe til 1220 og fortæl os, hvem du vil bære sløjfen for, og sende en tanke. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde et gavekort på 1000 kroner til Coop, og selvfølgelig årets sløjfe.
1: Og tal på Nova, alle hverdage 11-14.
2: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
3: Carglass repair, Carglass replace.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
8: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kabel. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
11: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
12: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden. Hos Æse, som har hyret et æren.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
6: Det her er Nova.
7: Her får du nyhederne. Mit navn er Esma Sytje. 5 jyske borgmestre vil have flere ukrainske flygtninge til deres kommuner. De mangler nemlig arbejdskraft og har plads til flere, fortæller de til Jyllandsposten. Regeringen har ellers planer om at stramme reglerne, så færre ukrainere kan få ophold i Danmark. Nu inviterer udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov borgmestrene til møde på mandag, og her skal de undersøge, om ønsket om flere ukrainere kan lade sig gøre. I den modsatte ende af landet, altså ved Københavns Vestegn, lyder meldingen omvendt. Her mener borgmestrene, at kommunerne ikke har plads til flere flygtninge. Når unge scroller gennem de sociale medier, fylder alkohol en del. 77% af de 15-25-årige møder alkoholrelateret indhold som drinksopskrifter, drukleje og videoer fra fester. Det viser en undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse og Trygfondens indsats Fuld af Liv, lyder det i en pressemeddelelse. Samtidig mener over halvdelen af de unge selv, at unge drikker for meget herhjemme. Næsten 9 ud af 10 ønsker dertil en alkoholkultur, hvor det er okay at sige nej. Det er køerne og de røde lys, der er til stor gene for bilister. Det viser en ny undersøgelse fra Gjensidige. 2 ud af 3 bilister fremhæver, at de bliver meget irriteret, når andre bilister ikke holder nok afstand. Og næsten lige så mange peger på bilister, der er uopmærksomme eller glemmer at bruge blinklys. Også indenomsoverhalinger og problemer ved sammenflætninger vækker irritation. Ifølge forsikringsselskabet er det vigtigt at holde hovedet koldt og ikke lade sig provokere til farlige manøvrer. Har du æg i køleskabet, der er gået over holdbarhedsdatoen, så behøver du altså ikke nødvendigvis at smide dem ud. Du kan nemlig godt spise dem, siger Fødevarestyrelsen til DR. Æg holder sig nemlig længere, fordi vi i Danmark opbevarer dem på køl, både derhjemme og i butikkerne. Holdbarhedsdatoen skal dog gælde i hele EU og tager udgangspunkt i, at æg i de fleste andre EU-lande ikke bliver opbevaret på køl. Derfor kan danske æg altså sagtens være gode efter datoen. Og det er jo en god nyhed for de fleste, der æg er stedet gevaldigt i pris på det seneste.
6: Været præsenteres af forsikringer fra Gjensidige. Tilliden er gensidig.
7: Vejret holder tørt med en del sol i hele landet. Visse steder kan der dog opleve skyer, men stadig tør vejr. Temperaturer mellem 20 og 25 grader og svag til jævn vind.
6: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
8: Har du sådan en onsdag, hvor alting bare irriterer dig, selv de mindste ting, så vil jeg lige give dig et lille råd her fra den gode Morten, som lige nu er i gang med at bringe posten rundt på Djursland.
9: I stedet for at være så sur på tingene i dag, så kigger jeg ud af vinduet og nød solen skinner.
8: Det er nemlig et rigtig dejligt vejr, vi har i dag på denne vippedag, og du har tændt for Karls Klubhus, så må det ikke, det kan løfte dit humør, i hvert fald hvis jeg fortæller dig, at Medina og vi to ligger og venter efter One Republic og I Don't Worry.
6: Skru op for lyden af i

0: Ja, med Dinas nummer her, vi tog meget sådan en beskrivelse af et forhold, du har i dit liv. Måske et parforhold, måske et venneforhold, eller måske en form for kollegialt forhold, hvor I jo egentlig har det meget godt sammen, men måske skændes indimellem. Jamen, så tror jeg da på, at I kunne løse det meste af det over en kold bajer.
1: Nova præsenterer. Nova præsenterer. Tuborg-tid.
0: Og på den måde kan en løsningsbajer eller en kompromisbajer måske også være det, der repræsenterer din Tuborg-tid, altså kvalitetstid med en, du faktisk holder af over en kold øl. Fordi ærligt talt bliver det så meget bedre. Jeg tror det næppe. Og der behøver jo sådan set ikke at være alkohol inkluderet. Det kan jo også være en øl uden alkohol, man lige får diskuteret de der små strabasser, man har i forholdet henover. Men ikke desto mindre mere Tuborg-tid. Det skal vi bede om, og det skal vi sammen med Tuborg. Derfor vil vi også gerne give dig endnu en mulighed for at få mere Tuborg-tid med en, du holder af. Nemlig til Grøn Koncert 2027. Jeg har 2 billetter til Grøn næste år på højkant. Og hvis de billetter skal gå til dig lige her med 10 minutter, kvarter, hvor jeg ringer en vinder op, jamen, så skal du nå at sende mig en sms til nummeret 1220, hvor du skriver Tuborg mellemrum, hvilken bajer, der repræsenterer din Tuborg-tid. Er det ligesom gårsdagens vinder, Rikke? Den der øl, man får efter at have spillet 2 timers paddle, hvor man apropos lige at diskutere kontroverser i forholdet, skal diskutere, hvem var det lige, der lavede fejl, og hvordan får vi lige rettet op på det næste gang? Eller er det den der øl efter en lang arbejdsdag, eller en lang arbejdsuge? Er det øllen sammen med en ven, du måske ikke ser andet end hver 5. år, der repræsenterer din Tuborg-tid? Det er i hvert fald det, du skal fortælle mig i en sms. Det koster en 5 at sende den afsted. Du skal være fyldt 18, og så vil jeg anbefale dig at få de hurtige sms-fingre frem, fordi som sagt, så går der altså 10 minutter kvarter, før jeg ringer en heldig ven.

0: Og så kan du også holde fast i den danske sommer 2026 med næb og kulør og vælger totalt at overse den der advarsel, der er kommet om skybrud hen over weekenden og nyder bare, at solen står højt på himlen i dag og har nogle dejlige varmegrader med sig. Jamen prøv at høre, så er vi altså to, og vi fortsætter med at fejre den danske sommer på den anden side af en kort pause med blandt andet Tobias Rahim og Birthe Kjær.
1: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Hey, Sten, se den forud der. Ja. Er du klar? Nu!
0: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
2: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
3: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
4: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
5: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
6: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
7: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses. IKEA.
8: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
9: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubing og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
12: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
13: Nu er der mere lyden af i dag.
14: Skru op for Nova.

I Michael, jeg næser mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: Der er jo selvfølgelig den Tuborg-tid, man meget automatisk får, når det er den danske sommer, og solen står højt på himlen, fordi det er så oplagt at mødes med nogen, man holder af at drikke en øl. Men der er altså også den form for Tuborg-tid, man kan få hele året rundt.
1: Nova præsenterer. Nova præsenterer.
0: Altså den, der kommer i forbindelse med andre aktiviteter og ting og sager, der ligger, uanset om det så er styrtende regn eller solskeden udenfor. Og Ahmed, han har altså en anledning til at få drukket en særlig bajer, og dermed få noget særligt Tuborg-tid med nogen, han har i sit liv. Ahmed, kan du ikke lige fortælle om den Tuborg-pilsner, der ligesom repræsenterer din Tuborg-tid?
2: Jamen, det er jo tredje halvlejens øl, kalder jeg, og hele holdet kalder vi også det. Det er efter en træning, eller det er en kamp, efter en kamp. Den skal være der hver gang.
0: Bare ligesom sådan et afsluttende ritual på, på en god omgang bold?
2: Ja, om det er en sejr eller en nederlag, den skal være der. Altså, det er jo lækkert.
0: Og det er hyggeligt.
2: Det er meget hyggeligt. Der er en god stemning, når den kommer på bordet i hvert fald.
0: Ja.
2: Eller fremme i omklædningsrummet, så... Så er der noget andet at snakke om.
0: End den
2: hårde træning, eller den dårlige kamp, vi har haft, måske. Så er der noget andet at snakke om.
0: Jamen, det kan jeg godt se. Er I et hold, der tager det meget seriøst, det der med fodbold, eller hvad?
2: Jamen, altså, jeg må sige bare sådan... Jeg er jo træner og holdleder for et hold. Så ja, vi er et hold, der tager det seriøst. Vi spiller i Københavnerserien, så ja.
0: Okay, jamen det er godt at høre. Så forstår jeg godt, at det på en dårlig dag måske er ekstra godt med en øl, der lige kan tage, hvad siger man, fokus væk.
2: Ja, min frustration er i hvert fald som den første væk.
0: Ah, men jeg er helt med dig, og ved du hvad, jeg synes, det er sådan en fin sms, så jeg vil gerne have lov til at kvittere dig sammen med Tuborg med to billetter til Grøn Koncert.
2: Ved du hvad, det er så dejligt. Tak for det.
0: Jamen selvfølgelig. Hvem skal have lov til at have lidt mere Tuborg-tid med dig den dag?
2: Det bliver nok min trænerkollega op på en eller anden måde. Jeg skal lige se, hvordan vi kan planlægge det også fra kampe og træninger, så passer det ind.
0: En form for firmatur.
2: Ja, hvis man kan sige det. Ja, sådan en fin firmaafbrækker i hvert fald. Ja.
0: Det er så godt. Ahmed, stort tillykke med det.

hvor jeg er glad for, at du er kommet indenfor. For det er blevet tid til, at vi skal lege lydlasagne. En lille musikquiz, hvor jeg piller en sang fra hinanden, som du så skal forsøge at gætte, når jeg efterhånden stykker den sammen lag for lag. Og jeg plejer jo at blive inspireret af et eller andet til at vælge en sang. Og det er jeg på en eller anden måde også blevet. Måske lidt en atypisk inspiration. I hvert fald så har jeg kigget i politikkens retning. Og derfor lyder trommerne i dag sådan her.

0: nummer, vi har med at gøre i dag. Hvis du tror, du ved det, så ring til mig nu, 70 11 9000. Og ellers skal jeg nok give dig flere lag og flere hints om lidt.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 år i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen kl. 7.30.
2: Hej, det er

0: i McDonald's-appen. Og mens du drikker din americano, så kan du stemme på mig på Novas Instagram. Og vind et McCafé guldkort, der giver én gratis kaffe hver dag i et år.
1: Go Nova. Hver morgen 6-9.

0: fødselsdag er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
2: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
9: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
10: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
16: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario Økologisk Brød 28. Velkommen i Meny.
17: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
18: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
19: For helvede, mand, ikke igen!
20: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
21: Hvad skal jeg til aftensmad?
22: Skal vi have tacos?
23: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
24: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
25: Nova.
26: Start dagen med Gonova.
27: Duften er babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
28: Hey!
0: Jeg fik din kulde.
1: What?
2: Ja. Nova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
1: Nova.
0: Jeg fik din kulde.
2: What? Ja. Nova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

0: Cars Day i Cars Clubhus. Rigtig god og glædelig onsdag. God vippedag efter arbejdsdagen i dag. Jamen, så er du altså over halvvejs igennem arbejdsugen hen imod en virkelig velfortjent weekend. Og så håber jeg selvfølgelig, du er blevet, fordi du er så nysgerrig på, hvad det nu er for noget politik, der er ind over dagens lydlasagne. En sang, jeg har pillet fra hinanden. Og i gang med at stykke sammen, og som du så skal gætte, hvad er for en. Vi skal nok komme det med politikken lidt nærmere, men lad os også lige komme nærmere, hvad det er for en banger.
1: Goddag, Claus. Jamen, de der trommer der lidt i starten, kunne du godt lyde i en af Justin Timberlakes.
0: Jeg synes, det er rigtig godt hørt af Claus, det her. Jeg måtte bare sige, snydt for en tier, det er ikke Justin Timberlake, selvom at det godt kunne lyde af at være i den retning. Så lad os komme det lidt nærmere, lad os tilføje lidt mere til produktionen her. Det er altså det her nummer, vi har fat i. Og lad mig så give dig et hint, der har med det her med politik at gøre. Fordi det er måske sådan lidt, hvad skal man sige, omvendt. For den her sang, den hedder noget, som jeg vil våge at påstå, at Ida Auken, hun ikke er for tiden. Der kører jo hele den her præstesag med, at hun gerne vil have, at Folketinget havde en præst til rådighed, som de kunne få sjælesår hos. Og det var der mange, der synes der var noget latterligt noget, fordi kan de ikke bare gå til deres normale sognepræst? Hvorfor skal de have fortidensret på den måde? Så derfor er hun altså ikke det, som den her sang, den hedder. Men hvad er det for en, vi har fat i? Og hvem er det, der har lavet den? Har du et bud på det? Den er måske lidt svær. Så ring til mig alligevel. 70 11 9000.

0: dagens lydlasagne. En sang, jeg har pillet fra hinanden og er i gang med at bygge op som en skøn lasagne i lag for dig, så du kan gætte, hvad det er for en sang, vi har fat i. Jeg gav dig også et lille hint, jeg sagde, at vi havde kigget i retningen af dansk politik for tiden i dag. Meget ikke særlig typisk mig, men det blev altså lige sådan i dag. Og jeg har fundet en sang, der hedder noget, som jeg ligesom kan fornemme, at Ida Auken, hun i hvert fald ikke er. Og så havde jeg Nicole med på en telefon, som kom med et dejligt bud.
1: Jeg er ikke sikker, men jeg gætter på Nelly med hos.
0: Det er sjovt. Det er sjovt. Det tænker du ikke, at Ida Auken, hun er for tiden.
1: Nej. Hun er ikke hos.
0: Altså, jeg elsker det. Jeg synes virkelig, det er virkelig skørt og sjovt. Desværre som at jeg erklærer over for Nicole, at det ikke er Nelly og Hot. Til gengæld, så kan vi gøre det lidt nemmere ved at tilføje resten af instrumenterne. Jeg er spændt på, om du kender det her nummer. Det er i hvert fald en ret stor artist, der sådan er hovednavnet på den. Den er blevet lavet i forbindelse med en serie, han også har lavet. Og så er det to andre ret store artister, som er med på nummeret. Det er altså en sang, der hedder noget, som jeg fornemmer, at Ida Auken, hun ikke er. Hvad kunne det være for en, hvis du er fuldstændig sat af? Jamen så bare rolig, jeg skal nok afsløre det for dig efter nyhederne her kl. 16. Men ellers så ring 70 11 9000.
2: Små, nemme, frustrerende.
3: Jeg har kun et
2: ord.
4: 5 år, 50.000 kroner.
2: I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen kl. 7.30 i Gonova.
5: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Majbrit fra Gonova.

0: Korslandsindsamling søndag den 4. oktober. SMS Oslo til 1220 og få et link til at tilmelde jer og få en rute. Røde Kors kvitterer med et minicruise til Oslo for 4 personer til alle indsamlere, og samtidig får du chancen for at vinde 3.000 norske kroner til at bruge på turen.
1: Godnova, hver morgen 6-9.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
6: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
9: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temps skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
6: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
7: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+, og online via vores officielle app, Radio.
8: Det her er Nova.
9: Her får du nyhederne. Mit navn er Esma Sytje. Der er udsigt til billigere mad i supermarkedet, hvis regeringens plan om lavere fødevaremoms bliver til virkelighed. Statsminister Mette Frederiksen er nemlig overbevist om, at priserne falder tilsvarende. Det har hun netop sagt til et pressemøde. Salling Group, der står bag blandt andre Netto, Føtex og Bilka, forventer at sænke priserne 1-1. Men økonomer advarer om, at en del af besparelsen kan ende hos virksomhederne. Samtidig vil planen koste staten 17,4 milliarder kroner om året. Mange af os har oplevet irritation eller vrede bag rattet, fordi vi føler, at andre kører som idioter. Men den slags road rage kan faktisk gøre trafikken farligere. En ny undersøgelse fra Gjensidige viser, hvad det er, der irriterer os på vejene. Og 2 ud af 3 bliver irriteret, når andre kører for tæt på. Manglende blinklys og uopmærksomhed ligger også højt på listen. Men ifølge Gjensidige er det vigtigt ikke at lade irritationen tage over. For når vi dytter, kører tættere på eller overhaler aggressivt, bliver vi selv en del af problemet. Meta går med til at betale op mod 107 milliarder kroner efter anklager om, at Facebook og Instagram gør børn afhængige. Det skriver Reuters. Forliget er indgået med en række amerikanske delstater, som har sagsøgt tech-giganten. I alt 29 delstater mener, at Meta bevidst har designet sine platforme til at fastholde børn og samtidig indsamlet deres data. Meta afviser anklagerne. Forliget kan få betydning for, hvordan sociale medier fremover skal beskytte børn og unge. Har du æg i køleskabet, der er gået over holdbarhedsdatoen, behøver du ikke nødvendigvis smide dem ud, det siger Fødevarestyrelsen til DR. Æg holder sig generelt længere, fordi vi i Danmark opbevarer dem på køl, både derhjemme og i butikkerne. Holdbarhedsdatoen skal dog gælde i hele EU og tager udgangspunkt i, at æg i de fleste andre EU-lande ikke bliver opbevaret på køl. Derfor kan æg på det danske marked altså sagtens spises efter datoen, og det er jo gode nyheder nu, hvor æg er steget markant i pris.
10: Været præsenteres af forsikringer fra Gjensidige. Tilliden er gjensidig.
9: Vejret holder tørt med en del sol i hele landet. Visse steder kan der dog opleve skyer, men stadig tør vejr. Temperaturer mellem 20 og 25 grader og svag til jævn vind.
10: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
11: Det er onsdag, og du er landet i Kaos Klub Hus, hvor vi lige om et øjeblik skal have fat på den sang, jeg har pillet fra hinanden som dagens lydlasagne. Jeg er blevet inspireret af Ida Auken. Fordi hun er noget for tiden, eller hun er ikke noget for tiden. Og hvad er det i dag, hun ikke er for tiden inde i Folketinget? Jamen, det havde Morten fra Jørgen et rigtig godt bud på. Han mente, at det var Happy med Pharrell Williams. Så det måtte jeg desværre fortælle ham. Det kunne det have været, men det var det desværre ikke. Men nej, det kunne det også godt have været.
12: Ja.
11: Det er også noget i dag, hun ikke er for tiden.
12: Ja. Nå, det var sådan.
11: Det var nemlig Sørens, men hvad er det så i dag, hun ikke er for tiden? Det finder du ud af lige efter Elton John, og du er lige her med Cold Heart.
10: Skru op for lyden af

0: Noget, der i hvert fald føles en lille smule koldt nogle gange, det er dansk politik. Det er også derfor, jeg sådan lidt nogle gange ikke rigtig orker at læse det der drama, der sker. Det skal være ærligere om. Men nogle gange, så sker der også bare nogle ting, som man på en eller anden måde er tvunget til at forholde sig til. Og det her er virkelig en nyhed, der har fyldt meget. Den nyhed, der hedder, at Ida Auken kom med et forslag om, at der skulle være en fast præst Folketinget, som de ligesom kunne henvende sig til, når de havde brug for at tale om deres følelser, fordi det er et job, hvor man ligesom bliver presset ud i nogle situationer og har brug for nogle gange at tale om det, der er lidt svært. Men som nogle af kollegaerne argumenterede for, så kunne man jo også bare gå til den lokale præst, som er i en sogn. Hvorfor skulle der lige sidde en helt specifik til dem inde på Folketinget, inde på Christiansborg? Men det er i hvert fald, hvad skal man sige, inspirationen til, at jeg valgte den sang, jeg gjorde i dag, fordi den hedder noget, som jeg lidt kan fornemme, at Ida Auken, hun ikke er for tiden.
1: Hej, du snakker med Jens fra Horsens. Jeg tror, det er Popular. Ja, The Weeknd.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
1: Sindssygt.
0: Og du er den første, der har gættet det.
1: Nå, vanvittigt.
2: Nej, det er The Weeknd og Madonna. Og så Playboy Cardi.
3: Og dag, du snakker med Emil.
0: Ej. Nå, vi har fat i noget, som Ida Auken, hun ikke er.
3: Jamen, jeg tror simpelthen, at det er populært popular med The Weeknd, du er ude i.
4: Du fortæller med Lærke.
0: Hvad tror du, det er for en sang, vi har fat i i dag?
4: Popular med The Weeknd.
0: Tænker du, at det hænger sammen med noget, som Ida Auken, hun ikke er for tiden?
4: Ja, hun er ikke så populær for tiden.
0: Det er fuldstændig rigtigt, Lærke.
5: Nå, du snakker med Mikkel.
6: Hej, Karoline, du taler med Sandra.
4: Jamen, er det ikke popular af Playboy Cardi, The Weeknd og Madonna?
0: Det er det da!
4: Er det ikke det?
0: Jo, det er så!
4: Det synes jeg, det gør, det ved lidt sammen.
7: Du snakker med Julie. Det er popular med The Weeknd, han har lavet på serien The Idol.
0: Det er fuldstændig rigtigt!
7: Ja!
0: Prøv at høre, det er sindssygt godt gættet. Er det en sang, du kunne bruge sådan en onsdag eftermiddag?
7: Ja.

dagens lasagne. The Weeknd's Playboy Cardi, Madonna og Popular fra en forresten vidunderlig serie, som The Weeknd har lavet. The Idol. Hvis ikke du har set den, så vil jeg anbefale dig at få den set på et eller andet tidspunkt. Det er... Jeg synes sgu, den er fed. Men ja, i anledning af, at noget...

sker for i dag for tiden inde på Folketinget, inde i Folketinget, så vil jeg aldrig nogensinde være politiker. Puh, jeg kunne slet ikke stå for det pres. Og det syge er jo, at nu er det i dag, der er upopulær, men lige om lidt, så er det jo en anden. Puh, nej, jeg får helt myrepatter at tænke på det. Dagens lullasagne, The Weeknd, popular her på Nova. Det må simpelthen føles lidt som at være en flue i et spind, når man er politiker. Men altså, hatten af for at være en af dem, der tager teten og leder vores land og forsøger om ikke andet at gøre nogle gode ting for os alle sammen. Det vil jeg alligevel lige give dem med på vejen. Her får du at pakke med på vejen på Nova.

0: en onsdag eftermiddag. Jeg håber, du har haft et brag af en vippedag. Jeg hedder Karoline, og er der noget, jeg elsker, så er det dyre nyheder. Og det er der jo fra det fynske farvand, for der er blevet spottet en bæver for første gang. Og jeg er lidt i tvivl om du egentlig ved, hvor fed bæveren den er. For den er fed, og det finder du ud af om et øjeblik, hvorfor.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair,
9: Carglass Replace. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
10: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
11: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
13: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
17: Tidspunkt, der kommer du syge ind
18: i øst. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klip børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.

Er du ligesom jeg opflasket på tv-programmer som Dr. Pjuskebusk og Lille Nørd? Jamen, så kan du måske ligesom jeg også godt lide at få lidt dyrenyt fra tid til anden. Nu er der altså for første gang i det fynske farvand blevet spottet en bæver. Og ved du egentlig, hvor fed bæveren den er? Fordi hvis du gik og troede, at bæveren det bare var naturens sådan lidt dovne version af en træstamme med tænder, jamen så kan du godt tro om igen, fordi bæveren er faktisk lidt af en ingeniør. Den kan fælde træer med sine fortænder, og de tænder, de stopper faktisk aldrig med at vokse. Så bæveren er nødt til konstant at gnave for ikke at ende med sådan et meget upraktisk sæt overdimensionerede fortænder. Forestil dig, hvis det var du og jeg. Shit, mand. Så skulle du altså bare spise sådan noget mad. Men om ikke andet, så er der også den der hale. Og det ligner mest af alt en gigantisk flad frikadel. Det kan vi godt blive enige om. Men den er faktisk bæverens schweizerkniv. Den fungerer som en som sådan et ror, der hjælper med at holde balancen. Og den bruges også som en alarmklokke. Fordi hvis en bæver opdager, der er fare på færde, så slår den halen hårdt i vandet. Og så ved alle de andre bævere, at der er ballade. Og så er det jo faktisk også sådan med bæveren, at den har et tredje øjenlåg. Hvilket jeg vil ønske, at jeg havde. Fordi det her tredje øjenlåg, det er sådan en tynd, gennemsigtig hænde, som gør, at når den trækker det ned over øjet, så har den indbygget svømmebriller. Altså dykkerbriller. Så kan den ligesom bare dykke for evigt med de der indbyggede øjenlåg, den har. Det er sådan lidt James Bond-agtigt, vil jeg bare påstå. Og så er der også det med bæveren, at den kan lukke sine ører og sine næsebor, og dermed holde vejret under vand i 15 minutter. Det kan jeg godt afsløre, er 14 minutter og 50 sekunder længere, end jeg kan holde vejret under vand. Så på den måde, så synes jeg altså, at bæveren, den bare skal give den gas. Den må flytte ind, hvor den vil. Jeg synes, den er topfed, og så kan den altså også alt muligt godt for vores biodiversitet og den slags. Men altså, jeg vil gerne slå et slag for bæveren. Grew up

0: bare en af de nye sange, du finder på den nye plade. Good Times fra Lucas Graham. Den her hedder Second Chance. Du lytter til Nova. Rigtig god fyraften, rigtig god tur hjemover. Og hvis du lige giver mig en chance nummer to for at finde noget mere god musik, så kan jeg love dig for, at der om 5 minutter er en banger klar til dig. Fra Katy Perry. Teenage Dream ligger i pipeline, og det gør Jennifer Lopez og David Guetta med Save Me Tonight også.
1: Lyden er i dag. Nova. Mai-Britt fra Gonova.

0: Korslandsindsamling søndag den 4. oktober. SMS Oslo til 1220 og få et link til at tilmelde jer og få en rute. Røde Kors kvitterer med et minicruise til Oslo for 4 personer til alle indsamlere, og samtidig får du chancen for at vinde 3.000 norske kroner til at bruge på turen.
1: Godnova, hver morgen 6-9. Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen.
4: Hos Biltema.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Giv dig selv et forspring. Få en proofservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
9: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj.
10: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
12: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
15: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
14: Hvad?
15: Jeg kører du bil, når du kører bil.
16: So, before you go, could we try to hold on tight?
17: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
18: Yeah, we have some good times, good times.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
20: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
21: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
22: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
23: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
24: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
25: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
26: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
27: For helvede, mand, ikke igen!
28: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
29: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
0: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
1: Nova.
2: Start dagen med Gonova.
3: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
4: En mikrofonlus.
3: Ja, jeg skulle til at sige medieluder, men det lyder bare så godt.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
2: Nova.

tirsdag eftermiddag her på Nova. Her var det Save Me Tonight fra Jennifer Lopez. Nu ved jeg jo ikke, om du selv sidder med et sæt bryster på kroppen, men jeg tænker, at du kender en eller flere, der har et par. Og derfor er du jo altså også eksponeret desværre for den

Her forfærdelige sygdom, der hedder brystkræft, som man regner med, at hver 8. kvinde i Danmark på et eller andet tidspunkt i løbet af livet rammes af. Det er sådan, at 97,4% af de kvinder, der rammes af brystkræft, de lever efter et år. 90,6% lever efter 5 år. Og derfor er der altså stadig behov for, at der bliver sat fokus på det her og sendt en masse støtte og en masse penge afsted imod kræftforskning og forebyggelse og selvfølgelig også støtte til patienter og pårørende. Og derfor er der heldigvis noget, der hedder Støt Brysterne. Dem er vi gået sammen med i den her uge for at sætte fokus på, at du jo kan hjælpe ved at købe denne her Støt Brysterne sløjfe, som i år er designet af designeren Maria Black. Den kan købes i Coops butikker for 39 kroner, men du kan altså også vinde 3 styks hos min kollega og tal. Og det gør du ved at sende en sms til nummeret 1220, skrive sløjfe, og så fortæl, hvem du gerne vil bære sløjfen for. Fordi når du går med den her sløjfe, så viser du altså, at du støtter op om brysterne. Og det kan jo altså være en eller anden, du kender, der er ramt af det. Det kan også være dig selv. Det kan også være, det ved jeg ikke, en du kender perfekt. Men om ikke andet, så skriv i den her sms efter sløjfe, hvem du gerne vil bære den for. Det koster 5 kroner at sende den her sms afsted, men ikke alene vinder du i så fald 3 af de her sløjfer, du kan gå rundt med selv og give ud til nogen, du kender. Du kan altså også dermed vinde et gavekort på 1000 kroner til Coop og også vise din støtte til Støt Brysterne, som er så kærlighed til dig og dem, der nu er ramt af den her forfærdelige sygdom. Jeg synes, det er skræmmende mange, hver 8. kvinde i Danmark. Nå. På en lidt gladere note, så er der heldigvis mere god musik til at løfte humøret på her i Kaos Klubhus den her eftermiddag. Her fra Tame Impala, det her er Dracula.

0: også du husker til at lukke dørene i om et øjeblik og sende stafetten i retning af Anne, som står klar til at hygge om dig på den anden side klokken 17. Men nu talte vi jo lige om støt brysterne, og det fik mig til at tænke på noget, vi har glemt at nå her i Karos Klubhus til eftermiddag, nemlig at sige farvel og tusind tak. Send en masse kærlighed og respekt i retning af en kvinde, som vi jo desværre har måttet tage afsked med.
1: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene.
0: En kvinde, som altid har svaret nej, når man spurgte, om hun var feminist, men samtidig har lavet ekstrem feministisk musik.
1: Working 9 to 5, what a way to make a
0: ikonet og country-sangerinde Dolly Parton, som står bag så mange vidunderlige sange. Hun er desværre gået bort i en alder af 80. Og som det er med så mange andre legender, så er det altid alt for sent at vise sin store respekt. Men gør vi det altså her i Karos Klubhus. Vi lukker og slukker. Med det her nummer dedikeret til den kære Dolly Parton. Tak for

0: i McDonald's-appen. Og mens du drikker din americano, så kan du stemme på mig på Novas Instagram. Og vind et McCafé guldkort, der giver én gratis kaffe hver dag i et år.
1: Go Nova. Hver morgen 6-9.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
6: Parkman.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kabel. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsgløgg i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjælp og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
20: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rio.
21: Det her er Nova.
0: Her får du nyhederne. Mit navn er Esben Sytje. Meta har måttet give sig i en stor sag om børn og sociale medier. Tech-giganten indgår nemlig et milliardforlig med flere amerikanske delstater og skal samtidig ændre på, hvordan teenagere bruger platformene, det skriver Reuters. Meta betaler op mod 107 milliarder kroner efter anklager om, at selskabet bevidst har gjort sine tjenester afhængighedsskabende for børn. Meta afviser at have gjort noget galt, men vil igangsætte ændringer, hvor teenagere blandt andet får færre notifikationer. Notifikationer slipper for at se antal likes. Har du bestilt mad fra Volt, kan du have betalt mere, end du behøvede. Konkurrencerådet mener nemlig, at Volt har misbrugt sin magt over restauranterne. Det skriver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Volt har blandt andet forbudt restauranter at sælge deres mad billigere på egne hjemmesider. Og hvis Volts bud laver en fejl, har Volt kunne give kunden pengene tilbage på restaurantens regning. Nu vil Konkurrencerådet have Volt idømt en bøde. Volt er uenig og tager sagen i retten. USA vil nu sende evakuerede medarbejdere tilbage til flere ambassader i Mellemøsten. Personalet blev i første omgang trukket hjem på grund af konflikten med Iran, men nu vender de altså tilbage til blandt andet Libanon, Israel og Irak. Det siger unavngivende kilder til nyhedsbureauet Reuters. Beslutningen kan ifølge Reuters ses som et tegn på, at USA ser en lavere risiko for, at konflikten eskalerer. Samtidig skriver mediet Axios, at den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio sent i går ifølge kilder har fortalt allierede lande, at USA for nuværende ikke regner med at udføre nye angreb mod Iran. Hvert år ender næsten 4,9 ton lægemiddelstoffer i vores havmiljø, det vurderer tænketanken Hav, skriver DR. Stofferne kommer fra medicin som antidepressiver, p-piller, antibiotika og smertestillende. Ifølge forskere kan stofferne påvirke havdyrs adfærd, kønsudvikling og hjerterytme. Tænketanken understreger dog, at tallet er et beregnet estimat og ikke konkrete målinger i havet. Nye EU-regler skal sikre bedre rensning for flere lægemiddelstoffer, men reglerne bliver først fuldt indfaset i 2045.
6: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
0: Været holder tørt med en del sol i hele landet. Visse steder kan der dog opleve skyer, men stadig tør vejr. Temperaturer mellem 20 og 25 grader og svag til jævn vind.
6: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
14: Lige nu, der er du på Nova Aften, og det er du sammen med mig, Anne Lund. Og måske så er du på vej hjem fra arbejde efter at have working 9-to-5. Og i så fald, så skal du have tusind tak for dagens bidrag, min ven. Og ikke mindst indsatsen, men der er altså også en anden 9-to-5 uge, som desværre for os alle sammen også er gået på fyreaften. Og hende skal vi i særdeleshed også lige sige tak til indsatsen for. Og vi gør det om på den anden side med 5, fordi først Teddy Swims.
6: Skru op for lyden af

Og måske så er A Girl Like You på vej hjem fra arbejde efter at have working 9-to-5. Og man kan sige, i den grad, så er der altså også en anden, som er gået på fyreaften. Ja, som jo i særdeleshed nok er vores allesammens working 9-to-5, Karne Gerl. Dolly Parton har vi desværre skulle sige tak for indsatsen, for 80 år gammel blev hun. Ja, efter et alt for kort kraftforløb. Eller måske er det meget godt. Det er jo lige i hvert fald, at vi har mistet hende. Hvis der var en, der kunne samle et splittet USA, jamen så havde jeg altså virkelig regnet med, at det skulle være hende. Vores allesammens 9-to-5, Karne Gerl. Men prøv at høre, Dolly, tusind tak for indsatsen. Lad os lige fejre dig og sende dig rigtig godt afsted på fyraften med mig nær.

valgt at tage med i det her klip. Og jeg tror ikke, at du ved, at det er Dolly Parton, der står bag det nummer. Men jeg ved, at du kender nummeret. Måske så ved du det også godt. Men fra Dolly Parton til et andet kæmpe ikon. Ja, selvfølgelig ikke et lige så stort ikon, men et rigtig dejligt ikon. Nemlig Avril Lavigne med Complicated. Ja, det er sgu lidt kompliceret, at vi allerede har mistet Dolly Parton. Jeg havde virkelig håbet på, at det var hende, der kunne samle hele USA. Og dermed også hele verden. Men vi må håbe på, at Dolly Partons musik på en eller anden måde kan skabe en fællesskabsstemning hos os alle sammen. Og lad os håbe på, at alt musikken her på Nova aften også kan skabe et fællesskab mellem du og jeg.

0: Og selvom at det giver særlig god mening i mit hoved, at vi en alder af 80 år desværre har skulle vinke farvel til Dolly Parton, jamen, så er det jo ikke så skidt, at det ikke er godt for noget. Det er en mærkelig måde at formulere sig på, men det jeg bare gerne vil sige, det er, at efter et farvel, så kommer der jo oftest en gravøl, og vi skal jo ikke glemme hyggen. Men måske så overvejer du også at invitere på en gravøl, eller måske bare en helt anden form for tubartid med en, du har kær. Og i så fald, så er det altså ret vigtigt, at du lige bliver hængende sammen med mig her på Nova aften, fordi muligvis så kan din Tuborg-tid give dig to billetter til en grøn koncert i 2027. Hvordan og hvorledes, det skal jeg altså nok forklare dig meget mere om. Det gør vi om på den anden side af Taylor Swift.
1: Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.

0: mærkning og støtte. SMS sløjfe til 1220 og fortæl os, hvem du vil bære sløjfen for og sende en tanke. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde et gavekort på 1000 kroner til Coop. Og selvfølgelig årets sløjfe.
1: Og tal på Nova. Alle hverdage 11-14.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
15: Maxi Sue, fordi vi er glade, når du er glad. Fredags slik i Maxi Sue. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Sue. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisue.dk. Maxi Sue, alt til dit kæledyr.
1: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
1: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af

0: And I'll write your name.
1: Taylor Swift, The Blank Space. Men jeg har faktisk også et blank space, hvor jeg kan skrive dit navn på. Fordi lige her på Nova, der ligger vi faktisk allerede inde med billetter til Grøn Koncert i 2027, som jo de seneste år er blevet fuldstændig udsolgt på rekordtid. Men så har jeg faktisk også blank space i min kalender her på søndag, og spørgsmålet er, om jeg ikke lige skal bruge... Ja, den ledige tid i min ellers meget travle kalender, løgn, med at måske lige høre min veninde, om vi ikke lige skal drikke sådan en... Må jeg lige høre, hvordan dit one night stand gik i sidste weekendøl? Fordi det er jo lige præcis det, sådan en god hvide sodavand kan gøre, nemlig at samle os, og det er uagtet, om der er alkohol eller i den. Bare lige det der med to om en tubor. Og hvis du også kender til det her med lige at invitere nogen, du godt kan lide, eller ja, nogen, du ikke kunne lide, jeg ved jo ikke, hvad du er for et menneske, til at være to om en tubor, så vil jeg altså rigtig gerne høre anledningen. Du skal sende mig en sms. Det skal du gøre til 12.20. Så starter du med at skrive tubor, og så skriver du også lige, hvilken slags hvide sodavand, der repræsenterer din tubortid. Måske er det en, hvordan er første uge på universitetet gået tubortid? Eller måske så er det en, skal vi lige græde lidt over, at Dolly Parton, hun har takket af for den her gang tubortid? Ja, eller måske bare en fyreaftens tubortid. Det er 12.20, det er tubor plus hvilken hvide sodavand, der repræsenterer din tubortid. Den koster dig 5 kroner, men muligvis så er det altså lige præcis det, det koster dig for at vinde billetter til Grøn Koncert i 2027. Det er hos Karoline om eftermiddagen, så det er altså med at sidde klar med telefonen. Hvis der nu er et nummer, du ikke kender, der ringer til dig.
2: Find din vibe med lyden af i dag. Nova

0: præcis om en time. Der er vi altså kommet til mit yndlingstidspunkt lige her på Nova-aftenen. Jeg er Anne Lund. Jamen, jeg bliver til hele Novas astrolog og skal se, om jeg kan gætte, hvad du er i stjernetegn.
1: Novas Karoline.
0: Du behøver ikke holde rundt fødselsdag for at ses mere med dem, du holder af. En gammel ven, en kold øl, en god sang på anlægget og en helt tilfældig anledning. Så bliver det ikke bedre. Sammen med Tuborg sætter vi fokus på netop de stunder. Vi kalder det Tuborg-tid. Lyt med alle hverdag, så får du også chancen for at vinde to billetter til grønt til dig og den ven, du gerne vil bruge lidt ekstra tid sammen med.
1: Karoline. Alle hverdage 14-17.

0: skal
1: have på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
5: Nu er min computer frosset igen.
6: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
5: Jeg prøver lige at genstarte.
6: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
5: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
6: Jeg sagde det jo.
7: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
8: Norwegian. Er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
9: Norwegian.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
14: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på call.me.dk.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Hvad skal jeg til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på PureGym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
22: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Il Fornario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
23: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
24: Nova.
25: Start dagen med Gonova.
26: Duften er babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
27: Jeg fik din kuldelysning her.
28: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

dit navn, det er Anne Lund, og jeg er sindssygt glad for, at jeg må bruge den her onsdag aften sammen med dig. Måske så er du på vej hjem fra arbejde, eller måske så er du en ammende mor, og på den måde så aldrig rigtig har fri fra arbejde, men lige præcis de to sæt bryster, der sidder på dig, det er eddermame at passe rimelig godt på dem, og det gør vi altså her på Nova, og det håber jeg også, at du har lyst til at bakke op om. Fordi støt brysterne, det er altså noget, jeg synes, vi alle sammen skal gøre, fordi altså, ellers så kan vi jo ikke overleve nogen af os. Og derfor synes jeg også, at du lige skal sende os en sms. Det er til 12:20, og så skriver du sløjfe i den besked, og også lige navnet på den person, som du gerne vil bære støt brysterne sløjfen for. Hvis du gør det, så skal du altså lige vide, når beskeden, at den koster dig 5 kroner at sende. Men så er du altså også med i puljen om at vinde et gavekort på hele 1000 kroner til Coop, samtidig med at vinde 3 sløjfer designet af Maria Black. Så det er altså bare med at finde den der telefon frem. Og mens du gør det, så hører vi bare noget god musik. Can't Stop the Feeling. Det er så 12:20, sløjfe plus navnet, som du vil bære sløjfen for.

0: på den anden side af en sink. Jamen så skal jeg nok tage dig igennem, hvordan du kan blive to Lucas Graham-billetter rigere.
1: Lyden er i dag. Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.

0: i McDonald's-appen. Og mens du drikker din americano, så kan du stemme på mig på Novas Instagram. Og vind et McCafé-guldkort, der giver én gratis kaffe hver dag i et år.
1: Godnova. Hver morgen 6-9. Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
2: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
3: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på call.me.dk.
6: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
9: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
8: Møder og mails, fakturer.
9: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
8: Nå, hvad skal jeg så have?
9: Kom lige med.
10: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
15: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
16: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettinia.dk.
18: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
19: Landsdækkende i radioen på FM og DAB plus. Og online via vores officielle app, Radio.
20: Det her er Nova.
21: Her får du nyhederne. Mit navn er Esma Sygtje. Der er udsigt til billigere mad i supermarkedet, hvis regeringens plan om lavere fødevaremoms bliver til virkelighed. Statsminister Mette Frederiksen er nemlig overbevist om, at priserne falder tilsvarende. Det har hun sagt til et pressemøde i dag. Salling Group, der står bag blandt andre Netto, Føtex og Bilka, forventer at sænke priserne 1-1. Men økonomer advarer om, at en del af besparelsen kan ende hos virksomhederne, og samtidig vil planen koste 17,4 milliarder kroner om året. Straffen for besiddelse af narkotika til eget forbrug skal skærpes. Det foreslog de konservative i et nyt udspil, som blev præsenteret i dag. Bliver man taget for anden gang, skal en bøde ikke længere være nok. Man skal også vælge mellem misbrugsbehandling eller samfundstjeneste. Ifølge partiformand Mona Juul er der behov for et opgør med især kokain. Hun henviser til en rapport fra Sundhedsstyrelsen, der viser, at mængden af kokain i spildevandet i København er fordoblet på 10 år. Sidste år blev lidt over 1.200 personer ifølge tal fra politiet dømt for besiddelse til eget forbrug for anden gang. Børn ser og hører meget om krig og katastrofer i øjeblikket, og derfor lancerer Styrelsen for Samfundssikkerhed 7 råd, der er lavet i samarbejde med blandt andet Børns Vilkår og Røde Kors. Rådene skal hjælpe forældre og lærere med at tale med børn om deres bekymringer. Det oplyser Minister for Samfundssikkerhed og Beredskab Lisbeth Bech Nielsen i en pressemeddelelse. Børn skal blandt andet hjælpes til at sortere fakta fra skræmme historier, og bliver bekymringerne ved med at fylde og påvirke barnets hverdag, kan det være en god idé at søge rådgivning hos fagpersoner. Lyder det. Vi er vilde med kultur herhjemme, og faktisk deltager 7 ud af 10 af os til noget kulturelt i fritiden. Det viser en rapport fra Kulturens Analyseinstitut. Vi går til keramik, synger, spiller musik, læser bøger sammen eller dyrker rollespil. Ifølge instituttet er det et tegn på en såkaldt breddekultur, som skaber fællesskaber og styrker vores evne til at tage ansvar og give plads til andre. Men fordi mange af fællesskaberne foregår uden for de traditionelle foreninger, kan de være svære at få øje på og få støtte til.
0: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
21: I aften er der fortsat sol, så det er om at nyde det, da det er en af de sidste solige aftener for i år. Temperaturen ned mellem 12 og 17 grader, let til frisk vind.
20: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
22: Her på Nova, der har du altså muligheden for at vinde 2 billetter til Lucas Graham Arena-koncerten. Men jeg har i den grad også muligheden for at vinde den leg, for jeg skal se, om jeg kan gætte, hvad du er i stjernetegn. Vi gør det lige om lidt, men først Taylor Swift og Opalife.
23: Skru op, for lyden er i dag.

Bye bye med NSYNC lige her for Nova Aften. Og en, som vi jo desværre skulle vinke farvel til, jamen det er jo den her kæmpe legende. Dolly Parton, 80 år gammel blev hun, men bare fordi, at vi skal vinke farvel til hende her. Vores allesammens working 9-to-5 gerne gal. Jamen, så er du måske også en, som arbejder 9-5. Og hvis du er det, jamen, så har du jo egentlig rimelig god mulighed for at lytte til Gonova i morgen mellem 6 og 9. Ja, faktisk alle hverdage. Fordi lige præcis i det tidsrum, der har du altså muligheden for at vinde hele 2 billetter til Lukas Grahams Arena-koncert. Og selvom at Dolly Parton intet har med Lukas Grahams at gøre, jamen altså har det lidt alligevel. Fordi hvis du også arbejder fra 9 til 5, så er det lige præcis fra 6 til 9, du skal sidde og lytte til Gonova for at vinde de her Lukas Graham-billetter. Og Lukas Graham, jamen han var jo også en af artisterne på dette års grøn koncert, ligesom Mumle, vi får lige her med 4 uger. Du skal lytte til Gonova i morgen, det er mellem klokken 6 og 9. Vær hurtig på telefonen med at ringe 70 11 9000, lige så snart du hører et nummer med Lukas Graham.

Og hvad med alle os, som elsker astrologi? Jamen, det er lige præcis det sted, du er kommet til nu. Eller i hvert fald det sted på Nova, hvor du skal finde telefonen frem. Så skal du være klar til at ringe 70 11 9000 lige nu. Fordi det er ikke bare Nova Aften, og det er ikke bare Anne Lund nede fra Sønderjylland, du snakker med helt nede fra grænsen af, kammerat. Nej, det er hele Novas astrologer. Jeg er jo en tredje tiende del uddannet astrolog, hvis du er ny her på Nova Aften. Og derfor har jeg også tænkt mig at bevise, at der var ingen grund til, at jeg tog den uddannelse færdig, fordi jeg har allerede, hvad der skal til. Så, hvis du gerne vil se, om jeg kan gætte, hvad du er i stjernetegn, så er det altså nu, du ringer 70 11 9000. Så får du tre simple spørgsmål af mig. Hvilken del af halvåret er du født? Hvad arbejder du med? Og et lille bonusspørgsmål. Og ud for de tre svar, så skal vi altså se, om jeg kan ramme plet. Vi gør det omme på den anden side af Shakira og Burna Boy, fordi om små 5 minutter, der er Emil Kruse klar til dig.

0: og tal på Nova. Alle hverdage 11-14. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner. Kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
2: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
6: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
8: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
14: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Nu er der mere lyden af i dag.

0: på Nova aften, og jo bad jo også dig om lige at ringe ind til mig, fordi vi skal jo nemlig se i traditionsro, om jeg kan gætte, hvad du er i stjernetegn. Og Anne Mette, helt nede ved grænsen, du er lykke om kloster, du ringede ind til mig, og jeg håber jo, at det er fordi, vi skal se, om jeg kan gætte, hvad du er i stjernetegn.
1: Ja da.
0: Genialt, men Mette, lad mig lige starte med at høre. Astrologi, er det egentlig noget, du går op i?
1: Ikke det fjerneste.
0: Ikke det fjerneste. Nå, men perfekt. Jamen, måske, hvis jeg gør det rigtigt, kan jeg så få dig med over på vores side, eller hvad?
1: Nej, måske.
0: Okay. Fint nok. Der er noget på spil nu her. Det kan jeg meget godt lide. Okay. Ja. Anne Mette, du får 3 simple spørgsmål, og ud fra det, så skal vi altså se, om jeg kan gætte, hvad du er i stjernetegn. Er du klar på den?
1: Yep.
0: Anne Mette, i hvilken del af halvåret er du født? Er det januar til juni eller juli til december?
1: Første halvår.
0: Første halvår, okay. Mm-hmm. Og Anne Mette, hvad arbejder du med?
1: Jamen, jeg arbejder i køkken.
0: Okay.
1: Det skal dog siges, at jeg faktisk indtil for ganske nyligt arbejder i landbruget.
0: I landbruget, ja tak.
1: Ja.
0: Okay, så der er lidt landkvinder over dig.
1: Ja, der er nogen, der siger ja.
0: Ja, men spørgsmålet er også, om det er det, jeg kommer til at sige lige om lidt. Men Anne Mette, til mit bonusspørgsmål. Har du set Klovn, og i så fald, hvem er din yndlingskarakter?
1: Frank.
0: Det gjorde mig ikke sindssygt meget klogere, men det er jo en lille note til mig selv, at jeg kan stille bedre spørgsmål næste gang. Ikke desto mindre. Så skal vi altså lige se, om jeg kan gætte, hvad du er i stjernetegn. Det er første halvår, du arbejder i køkken nu, men har været en del af landbruget, og Frank er din yndlings. Den er svær. Hold kæft, den er svær. Anne Mette?
1: Ja?
0: Du er en vedder.
1: Jeg har jo siddet i en lederstilling i landbruget, så derfor så er jeg selvfølgelig en
0: tyr. Du er tyr. Stenbæk! Nå, jeg er tyr! Det var lige det, jeg skulle til at sige, eller hvad? Okay.
1: Men det var tæt
0: over. Ja, ved du hvad? Stenbæk tyr, der er nogen, der siger, at de er i familie. Det er der nok også nogen, der siger, at de ikke gør. Men det giver sindssygt god mening, Anne Mette, fordi en tyr er jo astrologiens jordtegn, og du har i den grad arbejdet med jord, især i landbruget, tænker jeg.
1: Lige præcis.
0: Ved du hvad? Prøv her, jeg bliver klogere, du bliver klogere. Du bliver ikke en del af astrologiholdet, men ikke desto mindre, så er du i hvert fald en del af Nova Aftenholdet. Det er jeg virkelig glad for.
1: Det er fint. Jeg er glad mig til at høre resten af programmet.
0: Ej, jamen jeg er glad for, at du stadigvæk har lyst til at være med på holdet, Anne Mette. Tusind tak, fordi du lige gad at lege sammen med mig. Og så håber jeg bare, at du får dig en mega dejlig aften.
1: Ja, tak i lige måde.
0: Hej med dig.
1: Hej.
0: Hvor det irriterer mig, at den fuldstændig flyver forbi næsen på mig, at jeg jo slet ikke tænker over, at det er en landkvinde, vi har med at gøre. Altså, selvfølgelig er hun et jordtegn. Hold kæft, hvor er det ærgerligt, men ved du hvad? Bedre held næste gang, ikke? Og held

0: Rigtig god musik, og ikke mindst country-musik nu, hvor at, vi desværre har måttet sige farvel til vores helt store country-dronning, nemlig Dolly Parton, 80 år gammel efter et meget, meget kort kraftforløb. Prøv at høre, vi har vendt tilbage til hende flere gange i løbet af programmet, og vi har spillet noget af hendes musik. Jeg kommer lige til at spille noget mere musik af hende senere, fordi jeg tror, at der er et nummer, som måske ikke lige alle ved, det egentlig er Dolly Parton, der står bag. Men så vil jeg altså også lige fortælle dig om, hvordan han tager Billie Eilish, hvordan du kan blive et gavekort rigere på 1000 kroner til Goop.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Novas Karoline.
0: Du behøver ikke holde rundt fødselsdag for at ses mere med dem, du holder af. En gammel ven, en kold øl, en god sang på anlægget og en helt tilfældig anledning. Så bliver det ikke bedre. Sammen med Tuborg sætter vi fokus på netop de stunder. Vi kalder det Tuborg-tid. Lyt med alle hverdage, så får du også chancen for at vinde 2 billetter til grønt til dig og den ven, du gerne vil bruge lidt ekstra tid sammen med.
1: Karoline. Alle hverdage 14-17. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Nu er min computer frosset igen.
4: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
3: Jeg prøver lige at genstarte den.
4: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
3: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
4: Jeg sagde det jo.
5: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for. Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Kom til Superdage Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
8: Norwegian.
9: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
13: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfornayo økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
17: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
19: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
20: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
21: Sæt i gang!
22: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nova.
23: Start dagen med Gonova.
24: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
25: En mikrofonlus.
24: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden er i dag.
23: Nova.

at du har lyst til at bruge den her onsdag aften sammen. Men jeg er jo også lige kommet hjem fra ferie, og der fandt jeg en masse turistbutikker med de her I Love New York, tror jeg. Der, hvor der står et I, så er der et hjerte, og så står der normalt en Y. Men lige her, der har man altså taget sig en lille smule kreativ frihed. Og så stod der blandt andet I Love Cocaine, eller I Love Blowjobs, og det er jo en masse fine ting at elske. Men så jeg altså også to unge gutter rende rundt i nogle af de her trøjer, hvor der stod I Love Boobs, og det har jeg bare stor respekt for. Mennesker, der bakker op om bryster. Og lige præcis Arbor Nova, der støtter vi altså også brysterne, og jeg håber, at du gør det samme. Fordi hvis du gør det, så vil jeg altså rigtig gerne have, at du lige sender en sms til 1220, så skriver du lige sløjfe, og derefter navnet på, hvem du gerne vil bære den her støt brysterne sløjfe for. Altså fordi, selvom at vi er blevet rigtig gode til at helbrede mennesker for brystkræft, så er en, der bliver ramt, er det stadigvæk en for mange. Så måske du kender en, der har været ramt af brystkræft, måske du har mistet en, der er ramt af brystkræft, og i så fald, uagtet, kender du måske bare nogen med bryster, som du rigtig gerne vil være med til at passe på, så er det altså en besked til 1220. Skriv sløjfe plus navnet på den, du gerne vil bære den her sløjfe for, og den her besked, den koster dig altså 5 kroner, men du har altså også muligheden for at vinde et gavekort på hele 1000 kroner til Coop, samt 3 støt brysterne sløjfer, der i denne her omgang er designet af Maria Black, så mens at du og jeg vil lige kaste os ud i den her onsdag aften sammen med August Højen, så synes jeg også lige, at du skal kaste dig ud i at sende den her besked afsted. Lad os lige blive enige om, at we love boobs.

0: Viva Love Yourself lige her på Nova Aften, og muligvis så ved du allerede det her, og muligvis er det brandvarm information til dig, min ven, men det er jo egentlig Ed Sheeran, som står bag det her nummer, nemlig Love Yourself med Justin Bieber, og lige præcis det der med, at der er nogle andre store artister, der står bag nogle virkelig store numre, det er altså i særdeleshed også gældende for Dolly Parton, som vi jo desværre har måttet vinke farvel til et kortere kraftforløb, 80 år gammel, mine damer og herrer, rest in power. Jeg tror godt, at du ved, at det er 925 og Jolene, som Dolly Parton står bag. Men jeg har altså et lille nummer til dig, som jeg er helt sikker på, at du kender, men som jeg måske ikke ved. Måske ved du det godt. Jeg ved det ikke. Jeg skal ikke gøre nogen det klogere eller dummere, end de er. Ikke desto mindre, så tager vi det altså omme på den anden side af Vans Joy, fordi om små 5 minutter, der skal vi altså lige have et rigtig dejligt nummer. Beyoncé, som jeg også lavede coverudgave af Jolene. Ej, men det er full circle, der venner. Lyden er i dag. Nova.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.

0: kan støtte. SMS sløjfe til 1220 og fortæl os, hvem du vil bære sløjfen for og sende en tanke. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde et gavekort på 1000 kroner til Coop. Og selvfølgelig årets sløjfe.
1: Og tal på Nova. Alle hverdage 11-14. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
4: Norwegian. Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack Maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Emma? Emma?
14: Ja, mor?
13: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
14: Hvad snakker du om?
13: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
15: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
16: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
17: Det her er Nova.
18: Her får du nyhederne. Mit navn er Esma Sygdjø. Regeringen vil stramme reglerne, så færre ukrainske flygtninge kan få ophold i Danmark, men det møder kritik fra 5 jyske borgmestre. De ønsker flere ukrainere til deres kommuner, fordi de mangler arbejdskraft. Det skriver Jyllandsposten. Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov forklarer stramningen med, at flere kommuner er for presset til at tage imod flere, men den forklaring genkender de jyske borgmestre ikke. De mener, at regeringen bør fordele flygtningene bedre. Ministeren opfordrer de jyske kommuner til selv at række ud til de presset kommuner for at aflaste dem. Emner som krig, katastrofer og kriser fylder meget nyhedsstrømmen, og det kan gøre de fleste af os urolige, og det gælder også børn og unge. Men som voksne har vi et ansvar for at hjælpe dem med at håndtere de informationer, de møder på nettet og i skolegården. Derfor lancerer Styrelsen for Samfundssikkerhed sammen med blandt andre Børns Vilkår 7 råd til voksne om, hvordan vi taler med børn om bekymringer. Rådene skal hjælpe børn med at skelne mellem fakta og skræmmehistorier og give dem mere ro i en urolig tid. Hvert år ender næsten 5 ton lægemiddelstoffer i vores havmiljø. Det vurderer tænketanken Hav, skriver DR. Stofferne kommer fra medicin som antidepressiver, p-piller, antibiotika og smertestillende. Ifølge forskere kan stofferne påvirke havdyrs adfærd, kønsudvikling og hjerterytme. Tænketanken understreger dog, at tallet er et beregnet estimat og ikke konkrete målinger i havet. Nye EU-regler skal sikre bedre rensning for flere lægemiddelstoffer, men reglerne bliver først fuldt indfaset i 2045. Aarhus bliver for en stund mørklagt, så man kan opleve en stjerneklar himmel midt i byen. Den 6. september bliver gadelys, facadebelysning og lys hos virksomheder og institutioner i en radius på 500 meter omkring Rådhusparken og Musikhusparken slukket. Det skriver TV2. Hoteller, butikker og beboere opfordres til at slukke lyset. Initiativet er en del af kunstværket Seeing Stars under Aarhus Festuge. Ifølge festugens direktør er det et fælles projekt, der kræver, at mange hjælper til.
16: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
18: I aften er der fortsat sol, så det er om at nyde det, da det er en af de sidste solige aftener for i år. Temperaturen ned mellem 12 og 17 grader, let til frisk vind.
9: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
14: Selvom at vi skal sige farvel til Dolly Parton, så behøves vi jo ikke helt at sige farvel til hendes musik endnu. Og i særdeleshed ikke de her kæmpe ikoniske numre, som jeg ikke er sikker på, at vi alle sammen lige vidste, var egentlig Dolly Parton, der stod bag. Jeg skal nok spille det for dig lige om lidt, men heldigvis så er der altså også en anden rimelig ikonisk sanger, som også kan finde ud af at lave countrymusik, da Beyoncé og Texas Hold'em.
16: Skru op for lyden af

Vans Joy Riptide lige her på Nova Aften. Og desværre, så er der en vis Dolly Parton, som ikke skal arbejde from 9 to 5. Og kæft, hvor lød det dårligt. Ikke desto mindre, så altså, har jeg altså lavet en lille montage til, så vi lige rigtig kan få hyldet både Dolly herself, og selvfølgelig alle de hits, hun i den grad også slår bag. Er I klar? Working 9 to 5. Ting har ikke lige teksten, er jeg sådan set.

altså, hvor mange kunstnere, der ikke har lavet et cover-version af det her. Men Dolly, hun gør det altså bare bedst. Ej, hvor har jeg set mine forældre danse mange gange til det her nummer. Meget, meget fulde. Ind i vores sofa. Eller i stuen nok mere. Ikke op i sofaen. De har

men spørgsmålet er, om du egentlig også godt vidste, at det her meget, meget ikoniske nummer, jeg kommer til at spille for dig lige om et par sekunder, at det egentlig var Dolly Parton, der også stod bag det. Som om, at de her tre hits ikke var nok. Jamen, så står hun altså også bag det her ikoniske nummer. Altså, hvad giver I mig? Og rygtet siger, at det her nummer har hun skrevet selv samme dag, som hun har skrevet Jolene. Det må man fandme sige er en god arbejdsdag, hvis hun alligevel har working 9-to-5. Dolly Parton, vi er i særdeleshed også maske mennesker, der for evigt kommer til at elske dig. Men skal vi ikke også lige prøve at høre, hvordan det lå? Da Dolly Parton, hun simpelthen sang hendes egen sang i stedet for Whitney Houston. Okay, det er så altså stadig Whitney. Så Whitney, tak for dig, siger vi altså også lige nu. Nå. Simpelthen så vanvittigt, hvor smuk den her sang også lyder, når man kan høre Dollys som lidt parøse stemme, lidt rystende stemme, og ikke den sådan helt store klask lige i ansigtet. Når Whitney Houston, hun synger den to kæmpe legender, der formår at skrive, eller i hvert fald synge den her ikoniske sang meget, meget godt. Der findes kun én som jer to. Og selvom vi også kunne vinke farvel til dem begge to, så er det jo godt, at musikken den stadigvæk lever videre. Men den her Dolly og Whitney, den gør Whitney. Hold da op. Ja. Klokken den er mange, men ikke for mange. Hold da op. Jeg er lige blevet taget ud af en tangent der. Skal vi ikke lige prøve at finde tangenten igen? Det gør vi altså sammen med Rune Raskov.

0: aldrig kommer til at opleve Dolly Parton live. På en eller anden måde, så føler jeg, at hun er Nashvilles udgave af vores allesammens Birthekær, simpelthen. Men heldigvis er der altså stadigvæk en, der lever i bedste velgående. Og han holder altså en rimelig stor arena-turné, tror jeg godt, vi kan kalde det. I hvert fald så spiller han i Royal Arena over Jyske Bankboksen. Og heldigvis, hvis du fortsat lytter med lige her på Nova, så får du altså at vide, hvordan du kan vinde 2 billetter til den koncert.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: Kom her, Vilas. Hvordan lyder din moderlige røst, når du kalder på dit barn? Det undersøger vi i morgen.
3: Og så skal du også huske, at vi har kaffekonkurrence på Novas Instagram. Smug forbi og få chancen for at vinde et McCafé guldkort.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: Så
8: hey, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
9: Kom til Superdage Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpass set kun 245 kroner. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsgløng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Sunes Multiservice.
16: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
15: Sunes Multiservice.
16: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
17: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
16: Hvad?
17: Ja, kører du bil, når du kører bil?
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Er vi dækket?
20: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
19: Jeg elsker følelsen af god dækning.
20: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
19: Ja, og jeg er videre!
20: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
19: Det selskab, den var god. Den tager vi.

har muligheden og det privilegier at bruge den her onsdag aften sammen med dig. Jeg nyder virkelig de her hverdags aftentimer, som vi har sammen, og jeg håber, at du gør det samme. Men måske så er du lidt modsat mig og virkelig nyder de der hverdags morgentimer. I så fald, jamen, så skal du altså lige tage noter nu, fordi når Gonova sender alle hverdage mellem klokken 6 og klokken 9, så er det altså lige med at være rimelig hurtig på tasterne, nemlig til at ringe 70 11 9000 lige så snart, at du hører et kæmpe hit med selveste Lucas Graham blive spillet lige her på Nova. Fordi hvis du hører det nummer, og du ringer 70 11 9000, og du er den første, der kommer igennem telefonen, så er du altså også en lille heltebanan, der får den mulighed at bestemme, om du helst vil se, ja, Lucas Graham i Royal Arena i København, eller om det skal være i Jyske Bankboksen. Det er altså alle hverdag, det er på Nova. Og så er det altså bare med at være hurtig på den her telefon. Det er 70 11 9000, du skal ringe. Jeg håber virkelig, at du lykkes med at komme igennem telefonen. Ja, yeah. Og så håber jeg egentlig også bare, at du lykkes med at komme op i morgen. Det er så sus med tidligt. Jeg er virkelig glad for, at vi to vi har aften sammen i stedet for.

0: Og hvis du har siddet tilbage med et ønske om et rigtig dejligt nummer, som skal være en del af Nova Aften playlisten lige her til aften, jamen så håber jeg på, at lige præcis det nummer enten er Midnight Sun med Sara Larsson eller Taylor Swift med Shake It Off, fordi de to, der rutter, de står altså klar til at slære om lidt.
1: Nova. Novas Karoline.
0: Du behøver ikke holde rundt fødselsdag for at ses mere med dem, du holder af. En gammel ven, en kold øl, en god sang på anlægget og en helt tilfældig anledning. Så bliver det ikke bedre. Sammen med Tuborg sætter vi fokus på netop de stunder. Vi kalder det Tuborg-tid. Lyt med alle hverdag, så får du også chancen for at vinde to billetter til grønt til dig og den ven, du gerne vil bruge lidt ekstra tid sammen med.
1: Karoline. Alle hverdage 14-17.
2: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
2: Møder, mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
2: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med.
4: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kabel. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
8: Parkman.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
10: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsgløgg i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
18: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
19: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
20: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
21: Carglass replace. Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
22: Nova. Start dagen med GoNova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

Jeg håber, at du har dig en helt vildt dejlig onsdag aften. Og hvis det har været en af de der dage, der lige har været sådan lidt ja-bob-bob, så er det altså godt, at Taylor Swift lige kan minde sig om, at det er sådan nogle dage, de skal altså bare lige ryste sig i kroppen, så du er klar som en svamp til at suge til dig af resten af aftens oplevelser, eller resten af ugens oplevelser, ikke det så mindre, så var nyheden om, at Dolly Parton var gået bort, i særdeleshed lige nyhed, som jeg virkelig skulle ryste af kroppen, men heldigvis, så er det jo dejligt, at ikke, at vi skal vinke farvel til Dolly Parton, skulle jeg til at sige, men dejligt, at hendes musik i hvert fald lever videre, og rigtig dejligt, at der også er en masse andre dejlige musikanter, så vi er jo lige 90 år gamle. Der er en masse andre artister, som i den grad også skal finde ud af at lave en god omgang country-musik. Her der har vi Dasha, Boot Stop Working, 925. Austin får vi lige her.

Ja, på Nova aften, og så spillede hun jo også på en belgisk festival i weekenden, og jeg har altså lige taget et lille lydeklip med til os, fordi skal vi ikke lige prøve at høre, hvor rimelig godt humør der var til lige præcis den koncert på Sarah Larsson?

elsker, at hun siger the fuck. Sådan her lød Sara Larsson under Midnight Sun til den her belgiske festival. Fordi alle simpelthen valgte at lade sig løfte op, som Sara Larsson lige præcis gør i netop Midnight Sun. Som var det en lille delfin på et sølvfad. Jeg elsker Sara Larsson, jeg elsker publikum, og jeg elsker hendes grin. Det er lige før, at hendes grin overtager alle de søde nuttede babyvideoer, jeg tit finder på YouTube af babyer, der griner.

0: vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.

0: års sløjfe.
1: Og tal på Nova. Alle hverdage 11-14.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidig. Tilliden er gensidig.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
7: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
8: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsgløgg i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjælp og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
15: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
16: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
17: Det her er Nova.
18: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Der er udsigt til billigere mad i supermarkedet, hvis regeringens plan om lavere fødevaremoms bliver til virkelighed. Statsminister Mette Frederiksen er nemlig overbevist om, at priserne falder tilsvarende. Det har hun sagt til et pressemøde i dag. Salling Group, der står bag blandt andre Netto, Føtex og Bilka, forventer at sænke priserne 1-1. Men økonomer er skeptiske og advarer om, at en del af besparelsen kan ende hos virksomhederne og påpeger samtidig, at planen koster staten 17,4 milliarder kroner om året. Når unge scroller gennem deres feed på sociale medier, fylder alkohol en del. 77% af de 15-25-årige møder alkoholrelateret indhold som drinksopskrifter, drukleje og videoer fra fester. Det viser en undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse og Trygfondens indsats. Fuld af liv, lyder det i en pressemeddelelse. Samtidig mener over halvdelen af de unge selv, at unge drikker for meget. Næsten 9 ud af 10 ønsker der til en alkoholkultur, hvor det er okay at sige nej. USA vil sende evakuerede medarbejdere tilbage til flere ambassader i Mellemøsten. Personalet blev i første omgang trukket hjem på grund af konflikten med Iran. Men nu vender de altså tilbage til blandt andet Libanon, Israel og Irak. Det siger unavngivende kilder til nyhedsbureauet Reuters. Beslutningen kan ifølge Reuters ses som et tegn på, at USA ser en lavere risiko for, at konflikten eskalerer. Samtidig skriver mediet Axios, at den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio sent i går ifølge kilder har fortalt allierede lande, at USA for nuværende ikke regner med at udføre nye angreb mod Iran. Mange af os oplever irritation eller vrede bag rattet, fordi vi føler, at andre kører som idioter. Men den slags road rage kan faktisk gøre trafikken farligere. En ny undersøgelse fra Gjensidige viser, hvad det er, der irriterer os på vejene. 2 ud af 3 bliver irriteret, når andre kører for tæt på, og manglende blinklys og uopmærksomhed ligger også højt på listen. Men ifølge Gjensidige er det vigtigt ikke at lade irritationen tage over, for når vi dytter, kører tættere på eller overhælder aggressivt, bliver vi altså selv en del af problemet.
1: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
18: I aften er der fortsat sol, så det er om at nyde det, da det er en af de sidste solige aftener for i år. Temperaturen ned mellem 12 og 17 grader, let til frisk vind.
4: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
0: Jeg håber, at du har dig en helt vildt god aften, min ven. Klokken den er blevet 8:04. Lige nu der er du på Nova Aften, og der er du så på mig, Nelund. Og jeg håber, at du synes, at vi hører sig sammen den her onsdag aften. Og det er lige præcis det nummer, der også kommer til os her. Mark Arbor, Belong Together.
1: Skru op for lyden af

på aftenen, og lad os lige bruge det tabu om, at hvis man virkelig godt kan lide et nummer, så er det altså helt okay at bare sætte den på repeat. Og et nummer, der i særdeleshed er på repeat, eller en artist nok nærmere, der er på repeat her på Nova, det er altså Lucas Graham. Ham er vi virkelig glad for. Og det håber jeg også, at du er. Og hvis du er det, så er det altså rimelig vigtigt, at du lytter med alle hverdage lige her på Nova mellem klokken 6 og 9. Fordi der har du altså muligheden for at vinde lige præcis 2 billetter til en Lucas Graham Arena-koncert. Du kan selv vælge, om det skal være i Royal Arena, eller om det skal være i Jyske Bank-boksen, så længe at du bare lytter med på Nova 6-9 alle hverdage. Og så lige ringer 70 11 9000 så hurtigt du kan, lige så snart du hører et nummer med Lucas Graham. Fordi hvis du er den allerførste lytter, som kommer igennem telefonen, så er du altså også en lytter, der bliver sendt rigtig varmt afsted til en kæmpe Lucas Graham-koncert. Og en, som Lucas Graham virkelig har lavet dejligt nummer med, det er altså ham her.

0: Nu ved jeg altså ikke, hvor tidligt du stod op i dag, men her der fik vi altså virkelig et kæmpe Wake Me Up nummer Avicii og Arlo Black. Og jeg håber, at det lige kan give dig lidt ekstra energi til at holde resten af aftenen ud. Men måske ikke for meget energi, fordi hvis du skal vinde de her billetter til, du kan square hjem, så er det altså med at stå rimelig tidligt op i morgen. Ja, i hvert fald hvis du spørger mig. Nu ved jeg ikke, hvor tidligt er for dig, men mellem klokken 6 og 9, der har du altså muligheden for at vinde de her billetter. Du skal bare ringe 70 11 9000 så hurtigt du kan, lige så snart du hører et nummer med Lucas Graham.
1: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Klyngøre dåsetun, også til 10 kroner, og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
4: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
5: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
10: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Er vi dækket?
15: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
14: Jeg elsker følelsen af god dækning.
15: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
14: Ja, og jeg er videre!
15: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
14: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
16: Hey, Sten, se den forud der. Nu!
17: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
18: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
19: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
18: Møder og mails, fakturer.
19: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
18: Nå, hvad skal jeg så have?
19: Kom lige med.
20: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
21: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Nu er der mere lyden af i dag.

Lige nu, der er du på Nova-aften, og det er du sammen med mig, Anna Lund, og jeg håber virkelig, at du har dig en bare nogenlunde aften, hvor end du er på vej hen lige nu, eller hvor end du er placeret lige nu. Ikke desto mindre, så lover jeg at være sammen med dig hele vejen frem til dit mål, eller i hvert fald hele vejen frem til kl. 21. Men den gode musik, den er altså sammen med dig hele vejen til dit mål, og du kan altså glæde dig til, at Annika, Lewis Capaldi og The Minds of 99, de står altså klar til dig meget, meget snart, men lige først Christoffer, der ringer om natten.

Og jeg lover altså at holde min del af aftalen, nemlig at sørge for, at du kommer hele vejen frem til dit mål. Så længe det bare er inden kl. 29, fordi der står der altså en dag, så Sara klar til at tage imod dig. Og så fører dig igennem resten af aftenen i hans dejlige selskab. Men heldigvis, så har han altid en gæst med ombord. Konceptet, det hedder en til en, og det er fordi, de sidder helt en til en. Og så er der altså lige den form for programmer, hvor man bare kan få lov til at læne sig rimelig dejligt tilbage i passagersædet fysisk som et talt. Og så bare lige være med på en lytter, når Daniel, han tager dig ind til en til en.

0: Tal på Nova. Alle hverdage 11-14.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
11: Norwegian. Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
14: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
15: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
16: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen. hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
0: Nova.
2: Start dagen med Gonova.
21: Duften er babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
22: Jeg fik en kuldegysning.
0: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

Louis Cabaldi, som jo også var en af musikanterne, der har spillet på Smukfest i år. Jeg er virkelig ærgerlig over, at jeg ikke fik lov til at opleve det, men jeg håber på, at den mulighed bringer sig på et andet tidspunkt. Hvis du var en af dem, der stod ude i den smukke bøgeskov, og så lige præcis Louis Cabaldi, så håber jeg virkelig, at du havde dig en rigtig, rigtig dejlig koncertoplevelse. Ikke desto mindre, så håber man jo altid på, at der er godt vejr til sådan en festival. Og det virkede til, at Smukfest slap rimelig godt fra det i år. Men det tyder altså på, at det der dejlige sensommeraftenvejr, vi har kørende for os lige udenfor, det synger altså på sidste vers, men det gør mig altså blank.

noget kæmpe dansenummer, Waka Waka. Og hvad sker der lige for, at hun altid er faste VM-inventar? Og hvorfor har alle sangene lidt afrikansk afsæt? Altså undskyld mig, men er hun ikke fra Portugal af?

0: at det desværre er blevet tid til, at jeg skal sige farvel, min ven, og kom nu godt hjem. Som var jeg, Jakob Rissing fra Amigo. Jamen, så er det altså den tid på aftenen, vi når til, men heldigvis, så står der en endnu bedre ven, kollega og makker på sådan en onsdag aften, nemlig Daniel Cesar. Jeg synes, du skal tage rigtig godt imod ham, ligesom det gode musik, der også meget snart vender tilbage til dig. Alex Warren, Justin Bieber og Lost Frequency. Det er altså nogle af dem, du kan glæde sig at bruge den her onsdag aften med. Nova.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: Novas Karoline.
3: Du behøver ikke holde rundt fødselsdag for at ses mere med dem, du holder af. En gammel ven, en kold øl, en god sang på anlægget og en helt tilfældig anledning. Så bliver det ikke bedre. Sammen med Tuborg sætter vi fokus på netop de stunder. Vi kalder det Tuborg-tid. Lyt med alle hverdag, så får du også chancen for at vinde to billetter til grønt til dig og den ven, du gerne vil bruge lidt ekstra tid sammen med.
2: Karoline. Alle hverdage 14-17.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det, I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Dags. Nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
14: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
16: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+, og online via vores officielle app Radio.
19: Det her er Nova.
5: Her får du nyhederne. Mit navn er Esma Sytje. 5 jyske borgmestre vil have flere ukrainske flygtninge til deres kommuner. De mangler arbejdskraft og har pladsen, fortæller de til Jyllandsposten. Regeringen har ellers planer om at stramme reglerne, så færre ukrainer kan få ophold i Danmark. I den modsatte ende af landet ved Københavns Vestegn lyder meldingen omvendt, at der ikke er plads til flere flygtninge. Nu inviterer udlændinge og integrationsminister Morten Bødskov borgmestrene til møde på mandag, hvor de skal undersøge løsninger. Frokostordninger kan få følelserne i kog på mange arbejdspladser, og nu fastslår en national undersøgelse foretaget af forskere fra Københavns Universitet, at mange af os ville blive vrede eller irriteret over udsigten til mindre kød i kantinen, det skriver TV2. 40% af dem, der får mad på deres arbejdsplads, ville blive irriteret, mens 22% ville blive decideret vrede, hvis der blev fjernet kød fra menuen. Meta går med til at betale op mod 107 milliarder kroner efter anklager om, at Facebook og Instagram gør børn afhængige, det skriver Reuters. Forliget er indgået med en række amerikanske delstater, som har sagsøgt tech-giganten. I alt 29 stater mener, at Meta bevidst har designet sine platforme til at fastholde børn og samtidig indsamlet deres data. Meta afviser anklagerne. Forliget kan få betydning for, hvordan sociale medier fremover skal beskytte børn og unge. Har du æg i køleskabet, der er gået over holdbarhedsdatoen, behøver du altså ikke nødvendigvis smide dem ud, det siger Fødevarestyrelsen til DR. Æg holder længere, fordi vi i Danmark opbevarer dem på køl, både derhjemme og i butikkerne. Holdbarhedsdatoen skal dog gælde i hele EU og tager udgangspunkt i, at æg i mange andre EU-lande ikke bliver opbevaret på køl. Derfor kan danske æg altså sagtens være gode efter datoen. Og så et hurtigt kig på vejret. Vi ser frem mod nat med klart vejr. Temperaturen ned mellem 12 og 17 grader, lidt til frisk vind omkring øst mod syd ved kysterne, stedvis hård vind.

0: lydende i dag.
1: En af de mest markante stemmer i debatten om de sociale medier og kritikken rettet mod de store tech-giganter. Ja, en af de mest markante stemmer der kommer fra Imran Rashid. Han er læge og debattør og forfatter til flere bøger. Og nu er han ude med en ny bog, som er med fokus rettet mod kunstig intelligens. Men den bog, han er ude med, den har han faktisk skrevet med hjælp fra kunstig intelligens. Og det kan jo virke lidt paradoxalt. Og hvorfor han har valgt at gøre det, og hvad det er for nogle læringer, han har taget med på vejen, det skal jeg blandt andet tale med Imran om lige om et øjeblik. Men allerførst så skal vi have noget god musik fra Alex Warren her.

0: her er En til En med Daniel Cesar.
1: Her i En til En her til aften, der har jeg fået besøg af Imran Rashid. Og Imran, velkommen til.
2: Tak skal du have.
1: Du er læge, du er ekspert i digital sundhed og debattør, og du er tit en, der er ude og sådan udtaler dig kritisk på sociale eller om sociale medier og tech-giganterne og kunstig intelligens. Det er vel ikke helt forkert?
2: Nej, det er nok det, jeg tror, de fleste kender mig for, at være kritisk over for den her kommercielle brug af teknologi til at påvirke mennesker negativt.
1: Ja, og nu er du så ude med bogen, der hedder Sanseløs, som handler om faren ved fremkomsten af kunstig intelligens. Og efter næsten 200 sider i den her bog, der skriver du, at denne bog, den er skrevet i samarbejde med kunstig intelligens.
2: Ja.
1: Og da jeg læste det, der tænkte jeg, er det her The Jedi, der turner to the dark side? Altså, er det i virkeligheden, er det dig, som har fundet ud af, at der var noget, der var forkert i forhold til din indstilling til teknologi? Eller, ja, kan du fortælle lidt om det? Altså, hvorfor har du valgt at skrive en bog, som en, der tit er meget kritisk over for de her platforme og teknologien? Hvorfor har du valgt at skrive en bog ved hjælp af kunstig intelligens?
2: Men du kunne faktisk ikke være kommet med en bedre analogi, fordi det er jo ikke the force, der er problemet. Det er the dark side, der er problemet, ikke? Og du er nødt til at have nogen, der kan modstå the dark side, så du bruger the force for the good. Altså, det er jo det hele Master Yoda-filosofien. Det er jo det, alt det handler om grundlæggende. Så i virkeligheden er det et manifest til mennesker om at bruge the force, der nu er landet lige hænderne på os, for the good. Så ja, vi kan godt... Jeg tager gerne Master Yoda-rollen her.
1: Så man behøver så kende the dark side. Man bliver nødt til at have benyttet sig af det for at kunne forstå både ulemperne, men også potentialet.
2: Ja, jeg har haft det sådan her. Jeg kan ikke skrive en bog om, hvordan vi skal forholde os til kunstig intelligens, hvis ikke jeg mærker det på egen krop. Fordi hvad kan det? Hvad kan det ikke? Hvad skal det? Hvad skal det ikke? Og det, jeg har fundet ud af i den her proces, er jo bare, at det er transformativt på en måde, som ingen forstår rigtigt ægte endnu. For det handler ikke kun om, hvad vi kan bruge det til i fremtiden. Det kommer ikke til at handle om kun sådan noget med, hvor mange jobs det tager, eller at du kan skrive og aflevere opgaver hurtigere. Den måde, jeg har tilgået det på, jeg har kigget på det gennem en lægebriller, hvor jeg har tænkt, okay, du har mennesker, der har brugt 100.000 år på at udvikle den hjerne, de har, igennem evolutionen, igennem mødet med omverdenen osv., og naturen, og derfor fandt man hjernen ud af, okay, jo bedre vi er til at samarbejde som flokdyr, jo bedre klarer vi os omkring, du ved. Så det har været evolutionens måde at selektere os på. Alle de egenskaber, vi har udviklet i alle de 100.000 år, de er i gang med at blive ændret i løbet af én generation i det, jeg kalder en syntetisk evolution, som handler om, at vi har været formet af naturkræfter og menneskekræfter i de sidste mange 100.000 år, og nu er vi i gang med at blive formet af markedskræfter. Og det er den kæmpe store udfordring, som jeg var nødt til at dykke så dybt ned i, som jeg overhovedet kunne, og har selvfølgelig skulle bruge kunstig intelligens for virkelig at forstå omfanget af det her. Det her, det er jo ikke bare et spørgsmål om et nyt værktøj, der kommer. Det her, det er en ny menneskerace, der er i gang med at blive udviklet.
1: Og det kan man jo sige, det er den her bogudgivelse, Sanseløs, AI og kampen for det frie sind, jo et billede på, fordi du har udgivet en del bøger efterhånden, og nu er du så valgt som en, der er, og tidligere i hvert fald har udtalt sig ret kritisk om tech-giganterne og platformen og alle de her ting, så er du så ude med en bog, hvor du har brugt AI til at hjælpe dig. Og vi skal nok tale meget mere om, sådan, hvad det er, du har lært undervejs. Mm. Altså, hvad sker der med The Jedi, når han kommer lidt over og snukser til den mørke side? Mm. Og hvad det er for en sådan syntetisk evolution eller revolution, som vi er i gang med, det skal vi også tale meget mere om. Imran Rashid, som sagt, du er altså speciallæge i almen medicin, ekspert i digital sundhed og debattør, og du er tit en, som bliver brugt i, ja, når der skal diskuteres, hvad vores forhold egentlig er til sociale medier. Jeg har klippet lidt sammen fra nogle af de debatter, du har været til, bare lige for at vise, hvad det egentlig er, som du er for en gæst, og hvad det er for nogle ting, som du ellers har deltaget i, og det lyder sådan her.
3: Imran Rashid, du er læge og forfatter, der skrev, du Trump, Musk og Zuckerberg er i fuld gang med at tegne det, du kalder fremtidens dystopi. Hvordan ser den ud?
4: Jeg sidder her sammen med Imran Rashid.
5: Du har nogle gode råd, Imran, til hvordan man kan hjælpe sig selv til at bruge mobilen på den rigtige måde, når man
3: gør.
6: Og du er jo en af mine helte, når det handler om at beskytte børn og unge mod det, der sker på skærmen. Jeg synes, du har skrevet nogle gode bøger, også nogle lidt hjerteskærende bøger.
1: Og Imran, det her det er jo en blanding af, at du er med i debatten, du er med i Godmorgen Danmark, du er her, der kan man til sidst høre, at du laver et indslag med Mette Frederiksen, vores statsminister. Så du er en, og det var egentlig min pointe med at spille det her, at du er en, der tit bliver brugt i den her diskussion til at komme ind med din holdning til det. Mm. Og det er også derfor, det er virkelig interessant at tale med dig om lige præcis den her udgivelse, mm. hvor du benytter dig af kunstig intelligens. Mm. Men i 2017, der lavede du bogen, der hed Sluk, som handlede om, og jeg kunne godt tænke mig lige at starte der, fordi der var du ude med den her bog, der handlede om, hvad vores telefoner, hvad de sociale medier, hvad er det, det gør ved os, ikke? I 2026, er det en kamp, som vi har tabt?
2: Både ja og nej. Vi har reageret for sent, for eksempel. Det kan man se ud fra, hvordan det er gået med vores børns læsekundskaber og deres matematikkundskaber, deres ensomhed, mentale trivsel. Der er sket noget der, hvor man har tilladt de her sociale medier og algoritmer opdrage vores børn de sidste år 10, så at sige. Men jeg vil ikke sige, at vi har tabt kampen. Vi har bare kommet for sent ind i den. Vi har været de første, der tog det til os, og vi er også nogle af de første, der har været på vej sådan ud igen. Sidste år blev der netop på baggrund, blandt andet af to af mine borgerforslag, jeg lavede, der kom der jo netop nye regler omkring mobiler i skolen og aldersbegrænsning på sociale medier. Det var nogle af de ting. Og vi ser også nu, mens vi sidder og taler, at Meta sidder på er anklaget og i retssag lige nu, hvor de er sagsøgt af 27 stater i USA for, jeg ved ikke, 1,4 trillioner dollars eller sådan noget sindssygt noget. Netop for bevidst at have skadet børn. Så der kan man sige, at vi kom for sent ind i kampen. Og ja, det er nemt nok at sidde her 8 år senere og så sige, hvad sagde jeg? For hvis man havde gjort noget allerede dengang og taget de ting, jeg sagde, for gode varer, hvilket jeg egentlig godt forstår, men ikke gjorde, fordi det, jeg talte om dengang, det var ud fra en mavefornemmelse. Jeg havde ikke viden. Jeg kunne ikke sige, prøv at høre, der er lavet studier, der viser X, Y, Z. Derfor skal man gøre det og det. Så det var mere bare en lægelig autoritet på det tidspunkt, der sagde, der er noget galt her. Vi er nødt til at standse op, ikke? Og der tror jeg bare, toget, der kørte, har bare, det har taget 8 år at bremse det tog, fordi det simpelthen har haft så travlt, og fordi det bare væltet ud med påvirkning fra de her platformer, fordi vi bare er væsener, der tager det til os, der ligesom blinker.
1: Og vel også fordi, som du indirekte siger her, at du reagerede på en mavefornemmelse. Du hejste flaget og sagde, skal vi ikke lige have styr på, hvad det her egentlig er? Mm. Og det er jo først senere, at der er kommet undersøgelser, der faktisk har dokumenteret, hvordan påvirker det os.
2: Præcis. Og det, der så er gået op for mig, da jeg har siddet så og kigget, det jeg tænkt, det sidste års tid har jeg jo virkelig været dybt begravet nede i brug af kunstig intelligens i forhold til mine IT-projekter og platforme og måden, jeg organiserer ting på. Og altså, du ved, rigtig mange ting i hverdagen, men der har jeg jo på samme måde som dengang med sociale medier og skærme, kunne mærke på egen krop, der er et eller andet her, vi er nødt til at forstå. Fuldstændig som første gang, der skrev bogen Sluk, der handlede det jo meget om skærme og sociale medier. Det her handler om kunstig intelligens, og det er bare et andet dyr.
1: I bogen her, Sanseløs, der skriver du, kunstig intelligens, du kalder det for den næste bølge af digital påvirkning. Vil du ikke lige uddybe, hvad er det, altså, hvad er det for en ny, hvad kan man sige, vej, vi er på vej nedad?
2: Hvis vi sådan tager det store perspektiv på, så det, jeg snakker om med markedskræfter, der har påvirket mennesket, så for 100 år siden, der fandt Sigmund Freuds nevø ud af, at man kunne bruge nogle af de ting, hans onkel havde siddet og snakket om i mange år, til faktisk at påvirke markedet, mennesker. Han lavede blandt andet en march i 30'erne, mener det var. Han ville gerne sælge cigaretter, så lavede han sådan en march med kvinder, der skulle ryge, og så kaldte han det der små fakler af frihed. Torches of freedom, ikke? Og på den måde fik han salget af cigaretter blandt kvinder til at eksplodere. Bacon-salget fik han til at eksplodere ved at få læger til at gå ud og sige, jamen, de advokerer for en hearty brunch, altså sådan en hjertelig brunch. Så han fandt ud af, hvordan man blander de ting sammen. Den grundlæggende forståelse af, at du kan påvirke mennesker psykologisk, er jo så bare blevet forædlet og forfinet og udbygget. Og så har vi jo så set der, hvor den kæmpe store bølge, altså vi så selvfølgelig sukker, tobak, alt det der, men der, hvor vi begynder at kravle ind i sindet på mennesker for at påvirke dem og tjene penge på det, det var, da sociale medier gik fra at være, hvad hedder det, computer ting til mobil platform, altså da man begyndte at skulle tjene penge på annoncer. Mm. Så det var der den helt store, da Google og Facebook dengang, da de gik over til annoncebaseret indtjening, så var svaret jo også, jamen, jo længere tid du kan få folk til at bruge dine produkter, jo flere penge kan du tjene. Og der fandt man ud af, jo kortere formater man laver, jo flere klip, altså Snapchat og Facebook konkurrerede internt, og Snapchat og Instagram konkurrerede om at lave de bedste formater. Og så lige pludselig ind fra højre kommer TikTok, som er et kinesisk firma, der jo har trænet den, de brugte den app, der hedder Musical.ly, som er en app, der var beregnet til at påvirke børn, især til at lave danse, dengang sådan en uskyldig app, men den var trænet på børnehjerner. Og det er det, der er så voldsomt, fordi når du træner noget på børnehjerner, så er det jo hjerner, der ikke kan sige nej. Mm. Som ikke har øvet sig på at sige nej, som bare er impulsive, ikke?
1: Og er dårligt til at konsekvensberegne.
2: Præcis, ikke? Mm. Så du har rene hjerner, hvor du kan gå ind og påvirke de der ubevidste eller førbevidste adfærdsmønstre. Og der købte ByteDance Musical.ly for $1 milliard eller sådan et eller andet, men det, de købte, det var jo opskriften på at påvirke børnehjerner. Og så begyndte TikTok at eksplodere og fuldstændig smadrede Instagram og Facebook. Så det var den bølge, der opstod her for et års og 10 siden, og siden da er det jo kun gået en vej, hvor at formaterne er blevet kortere og kortere, og vi er blevet mere og mere presset på den her impulsive påvirkning.
1: Det vi bare, bare lige så jeg med, inden vi kommer til, hvor vi er nået til. Så det vil sige, den bølge, der kommer før AI, før der, hvor vi er nu, det er en bølge, der er præget af platforme, der bruger deres viden og deres platforme til at hacke vores hjerner, kan man sige, til at benytte den måde, vi tænker på, sådan så vi det er klistret til skærmen.
2: Ikke den måde, vi tænker på, den måde, vi reagerer på.
1: Okay.
2: Fordi det er sådan, vores, og det er også noget, jeg starter med at beskrive. Vi ved nu om hjernen, at den er et organ, der fungerer på den måde, at den reagerer på ting, vi føler og har lyst til hurtigere, altså i løbet af et halvt sekund, før den når til det punkt, hvor den tænker. Så der er et halvt sekund, hvor vi ikke tænker, og når du ikke tænker, har du ikke kontrol. Og det betyder, at når du for eksempel går en tur i IKEA, så kan det godt være, at du går derind for at købe én ting, men hele turen igennem IKEA er et stort angreb på din evne til, eller dine impulser.
1: Så hvis det var sådan, det var med de sociale medier, at det var vores impulser, som blev udnyttet til at styre, hvordan vi tænker eller agerer. Hvis det var den bølge, der var med de sociale medier, hvad er det så for en bølge, vi oplever ved fremkomsten af kunstig intelligens? Det skal vi tale mere om lige om lidt. Imran Rashid, du er læge, du er også debattør, og så er du ekspert i digital sundhed, og du er ude med den her bog, der hedder Sanseløs, AI og kampen for det frie sind. Og den handler altså om, hvordan vi skal se på fremkomsten af AI, og handler også om, hvordan du faktisk har brugt AI ved tilblivelsen af den her bog. Hvilket kan virke lidt paradoksalt, men det vender vi tilbage til efter en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar.
7: Nova, lyden af i dag.
0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
7: Nova.

0: Charles Smith.
1: Og tal på Nova. Alle hverdage 11-14. Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kabel. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Hej, Jarne! Er vi dækket?
8: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
7: Ja, og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god. Den tager vi.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
14: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
13: Møder og mails, fakturer.
14: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
13: Nå, hvad skal jeg så have?
14: Kom lige med.
15: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
16: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
17: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

0: En til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Hvordan skal vi forholde os til kunstig intelligens og fremkomsten af den her nye teknologi? Og hvorfor er det vigtigt, at vi forholder os til det? Det er, hvad det handler om her til aften, fordi jeg har fået besøg af Imran Rashid. Han er læge og debattør, og så er en ekspert i digital sundhed. Og derudover så er han ude med bogen, der hedder Sanseløs. Og Imran, du har været meget ude og debattere i sådan offentlige debatter, hvor du har været kritisk over for tech-giganterne og de digitale og sociale platforme. Hvad er det for en ny bølge, der ligesom er skyllet over os i forhold til kunstig intelligens? Hvis du skulle sætte nogle ord på det, altså hvad er det for en ny teknologi, som er kommet?
3: Den nye bølge starter jo med, at vi for 3-4 år siden lige pludselig ser en chatbot, der hedder ChatGPT, som svarer på det, man spørger den om. Man kan bede den om at rappe, ligesom Eminem laver et rap om min skole, som om du var Eminem. Så kommer der noget, der ikke er perfekt overhovedet, men den svarer måske en million gange bedre, end Siri har gjort de sidste 10 år. Altså, vi får noget, der virker godt nok til, at man rent faktisk kan tænke, hold da kæft, det er sgu da vildt nok. Der har jo været masser af kunstig intelligens tidligere. Det her var bare første gang, du kunne skrive til noget, der svarede tilbage, og hvor det føltes som, at hov, nu har vi noget, der virker, giver noget værdi tilbage. Så nu kom der lige pludselig noget, der mindede om noget, vi ikke havde mødt før.
2: Og hvordan er det anderledes i sådan på den måde, hvor det er relevant for den måde, vi bliver påvirket af det på?
3: Fordi nu er det ikke længere kun vores reaktioner eller vores følelser. Altså, det er ikke kattevideoerne længere. Nu er det lige pludselig vores tænkning, der er i gang med at blive en del af et kommercielt puslespil. Nogen vil have os til at bruge et tænkeværktøj til at gøre det til en forretningsmodel. Du betaler 149 om måneden, eller 249 om måneden, for at få adgang til noget, der kan hjælpe dig med at tænke bedre.
2: Så vi udliciterer tankekraft.
3: Præcis, og det er det, der er så problematisk, fordi hvordan gik det sidste gang, vi udliciterede vores sociale relationer til Snapchat og Facebook og Instagram? Hvordan gik det sidste, da vi udliciterede vores selvværd til Instagram? Hvordan gik det sidste gang, vi udliciterede vores musiksmag til Spotify? Eller vores filmsmag til Netflix? Vi sidder der stadigvæk i dag. Mm. Vi sidder i Saksen.
2: Og det er faktisk interessant apropos musik, fordi jeg kommer lige fra en ferie, hvor jeg var i Georgien, sådan 10 dage sammen med min kæreste, og vi taler jo ret meget herude på radioen om AI og musik, fordi det er meget, vi taler med mange artister, og vi spiller musik. Og jeg lagde mærke til, da jeg var i Georgien med min kæreste, vi lagde begge to mærke til, at i Georgien, der hørte de rigtig meget AI-musik. Mm. I taxaerne, på caféerne, vi kunne høre det syntetiske, når vi hørte for anden time i gang igen, at vi fortsatte med at høre musik. Vi kunne høre, at det her, det var AI-musik.
3: Ja.
2: Og det synes jeg bare var ret interessant.
3: Men det er fordi, det er fast food til ørerne. Mm. Det er præcis den samme mekanisme. Det er produceret for at skabe en stimulation, uden at du bliver mæt. Der er ikke en relation til kunstneren. Det behøver du ikke, for det er bare baggrundsstøj. På samme måde som Netflix nogle gange er, på samme måde som Spotify er, på samme måde som dine sociale medier er. Det, der er i det, det er, at vores sanser i de her år ved at blive påvirket. Og hvis vi lige tager kunstig intelligensbølgen først, det, der jo netop er ved at ske nu, og jeg er ked af, at jeg kommer til at male fanden lidt på væggen her, men fanden står på væggen, man skal bare kigge på fjernsynet.
2: Du retter bare spotlightet på ham, han står der allerede.
3: Jeg siger bare, at de står der bare allerede. Det, vi er i gang med nu, det beskriver jeg i bogen som 3. verdenskrig, at det er en krig, der ikke handler om at vinde lande, men om at vinde sind. Krigen står mellem amerikanske firmaer, altså Donald Trump, og amerikanske firmaer, der er ved at udvikle kunstig intelligens, imod kinesiske firmaer og alle de her tech-firmaer deroverfra, som også er ved at udvikle kunstig intelligens, og hvor de alle sammen kæmper om en eneste ting, nemlig om evnen til at kunne påvirke fremtidens sind igennem algoritmer.
2: Vil du uddybe det? Altså, hvad er det, der er på spil?
3: Det handler om, det er ligesom at Apple og Google i mange år har konkurreret om at komme ind på folks computerskærme eller telefonskærme. Ikke? Skal du have en Apple, eller skal du have en Android? Ikke? Det, der foregår i de her år, det er, at det er jo ikke bare et enkelt job, der er på spil. Det er ikke en markedsandel, de kæmper efter. Det, de her firmaer kæmper om lige nu, det er hele verdens vidensarbejde, hele verdens forskning, altså al forskning, der laves, al viden, der eksisterer, altså vidensarbejde, det er al fremtidens manuelle arbejde, for det skal jo laves af robotter. Mm. Der er kineserne og amerikanerne, så altså, der er det jo robotindustrien, så det her handler altså ikke bare om markedsandele. Det er en krig om, hvem der vinder, vinder retten til, og ikke retten, men vinder andelen af mennesker, der bruger kunstig intelligens til at få lavet vidensarbejde. Det er, altså, det er hele verdens vidensarbejde. Det er alle, der nogensinde, om det er læger, om det er advokater, om det er whatever det er, kan erstattes af algoritmer.
2: Men hvad er så dit forhold til, eller hvad er så dit syn på kunstig intelligens? Er du der, hvor du tænker, det er noget, man skal lade være med at bruge, eller hvordan forholder du dig til det?
3: Men man skal bruge det. Man skal bare sørge for, at det bliver brugt i menneskets tjeneste. Du kan heller ikke bare pakke The Force væk, når du ved, at Darth Vader render rundt derude og vifter med sin røde sværd og sin røde Tesla, eller hvad han nu kan vælge, eller hvad vi nu taler om.
2: Ja.
3: Du er nødt til at forstå den her kraft, der er i gang. Du er nødt til at bruge den for at komme op på omgangshøjde. Du er nødt til at forstå præcis, hvordan kan vi bruge kunstig intelligens som et intelligent rammeværk til at modstå de her sådan, udfordringer, til at slippe mennesker til kreativiteten, slippe den bedre fri til at for eksempel nogle af de processer, jeg har oplevet med bogen her, har jo været voldsomme i forhold til hvad jeg ellers nogensinde har gjort med de 10-11 andre bøger, jeg har skrevet.
2: Og det skal vi nok vende tilbage til, Iman Rashid. Bogen her, som du er ude med, den hedder Sanseløs AI og kampen for det frie sind. Men inden vi springer til, hvordan du har været lidt over på The Dark Side og faktisk benyttet dig AI til, i tilblivelsen af den her bog, vil du ikke lige uddybe det der med, hvad er problemet med AI fra sådan forbrugerens perspektiv? Fordi det kan være, at jeg har nogle, det kan være, det er udfordringer, jeg går rundt med derhjemme, det kan være, jeg skal bygge et møbel, og så tyrer jeg til, okay, kære ChatGPT, hvordan får jeg bygget det her møbel, eller jeg står i et dilemma, hvad skal jeg gøre? Der er mange måder at bruge ChatGPT på, og andre kunstige intelligenser.
3: Ja.
2: Rent lavpraktisk, hvad er problemet med det?
3: Jamen, det er grundlæggende, at det, du bruger din hjerne til, det bliver den bedre til, det, du ikke bruger den til, det bliver den dårligere til. Så, hvis du bruger den til at researche til bestemte ting, hvis du bruger den til noget, som du har brug for, hvis du, altså hele tiden dig, der har fokus på, hvad er formålet med den her brug af den her teknologi, så har du hele tiden et udgangspunkt, du kan gå tilbage til, hvor du simpelthen siger, okay, nå, jeg lærte det her, jeg gør det her. Men hvis du begynder at bruge den til for eksempel at skrive en bog for dig, eller skrive en tekst for dig, eller at skrive en besked til dine venner for dig, eller altså, hvor du faktisk selv burde have gjort det, men ikke har gjort det, så svarer det til at gå ned i fitnesscenteret og få din personlige træner til at løfte vægten for dig.
2: Men hvad er problemet med det? Fordi jeg kommer bare til at tænke på, vi har et haleben, fordi, har jeg hørt, vi engang havde en hale. Mennesket havde engang en hale. I dag, jeg ser ikke særlig mange mennesker med haler, men vi har vel heller ikke brug for en hale så?
3: Nej, og det er en rigtig god pointe, for så kommer vi tilbage til evolutionen. Evolutionen, den sørgede for, at mennesker tilpassede sig nogle omstændigheder, som var neutrale. Hvor konsekvenserne af den her tilpasning gjorde, at vi næste generation klarede sig bedre, næste generation blev bedre, næste generation blev bedre til at tage sig af hinanden, så de forfædre, der var mere prosociale og bedre til at kommunikere, bedre til at være omsorgsfulde, venligsindede, de havde bedre chancer i livet, fordi de havde nogle bedre egenskaber, fordi folk stolede mere på dem, de var bedre til at skabe oxytocin i andre mennesker, for øjenkontakten var bedre, de havde måske mere tålmodighed, bedre impulskontrol, de var mere rummelige. Altså, så naturens evolution formede os til at blive nogle bedre mennesker, der passede bedre på hinanden og så videre. Den her evolution, hvis vi tilpasser os for eksempel kunstig intelligens, så vil det jo gå, som du siger, så bliver vi dårligere til at bruge vores egen intelligens, men så bliver vi også afhængige af kunstig intelligens, og så er vi lige pludselig blevet formet af markedskræfter, fordi den her evolution er børsnoteret. Konsekvensen af at bruge noget, som jo er ligeglad med konsekvenserne for dig, så er du ikke længere forbruger, så er du forbrugt.
2: Mener du, fordi hvis vi udvikler os, hvis vi udvikler os på baggrund af teknologi, der er styret af tech-giganter...
3: Er profit. Ja.
2: Ja.
3: Så konsekvenserne, de er jo ikke i vores interesse. Bare se, hvordan det er gået med sociale medier. Vi blev ikke mere sociale af at være på sociale medier.
2: Nej, og du er jo en, Imran, der har været meget kritisk over for de sociale medier og de store tech-giganter. Og derfor kan det jo virke paradoksalt, at du som debattør og læge og ekspert i digital sundhed nu har skrevet en bog, der handler om AI, hvor du faktisk har benyttet dig af AI. Det kan man læse i bogen, at du har benyttet dig af chatbotten, der hedder Claude. Og hvorfor du har valgt at bruge en chatbot eller en social eller en kunstig intelligens hedder det til at lave den her bog, og hvad du har lært af det, det kunne jeg godt tænke mig at tale mere med dig om lidt. Men først tager vi lige en kort pause.
0: en til en med Daniel Cesar.
1: Nova, lyden er i dag.
0: Lyden er i dag.
1: Nova, Maibrit fra Gonova.

0: vores landsindsamling søndag den 4. oktober. SMS Oslo til 1220 og få et link til at tilmelde jer og få en rute. Røde Kors kvitterer med et minicruise til Oslo for 4 personer til alle indsamlere, og samtidig får du chancen for at vinde 3.000 norske kroner til at bruge på turen.
1: Godnova, hver morgen 6-9.
2: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Kom til fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55, og flere varianter Temps skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
6: Ukendt
5: vare
6: på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgården smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
17: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
18: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
17: Møder og mails, fakturer.
18: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
17: Nå, hvad skal jeg så have?
18: Kom lige med.
19: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
20: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
21: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
22: Norwegian.
23: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
0: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: Nu tilbage til En til En med Daniel Cesar.
1: Husk, at du også kan finde programmet som podcast.
3: Nova er lyden af i dag.
14: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the

0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
1: Imran Rashid, han er læge og debattør og forfatter til flere bøger. Han har i mange år været et talerør for en udbredt kritik mod tech-giganterne og de sociale medier. Nu er han ude med en bog, som tager udgangspunkt i kunstig intelligens. Og Imran, han er aftenens gæst her i studiet, og noget af det, der kan virke meget paradoksalt ved den nye bog her, Sanseløs, som du har skrevet, det er, at til trods for, at det er en du er vant til, kan man sige, at være talerør for kritik af de store tech-giganter, så er det her en bog, hvor du faktisk har lavet den ved hjælp af, eller i samarbejde med kunstig intelligens, nemlig den AI, der hedder Claude. Kan du ikke lige fortælle mig lidt om, hvorfor har du valgt at skrive sådan en bog her i samarbejde eller ved hjælp af kunstig intelligens? Eller hvor kom ideen fra til det?
2: Men det gjorde den, fordi jeg jo i min almindelige... jeg er jo også IT-værksætter, så kunne jeg bare se, at det blev bare nemmere og nemmere for mig at begynde at lave nogle af de ting, som jeg før skulle bede en udvikler om at lave. Der kunne jeg selv sidde og det, man kalder vibe-code igennem nogle platforme, så beskrive, jeg har brug for en hjemmeside, der kan det her, gør lige det her. Og så hoppede jeg over og begyndte at bruge direkte, det er så i det her tilfælde Claude Code, som jeg brugte, eller Claude. Der er en mindre kommerciel chatbot end mange af de andre. Den er også kommerciel, men de har for eksempel sagt nej til den amerikanske hær til at lade deres sprogmodel blive brugt til autonome våben og til masseovervågning. Så de er lidt bedre end nogle af de andre, der er ligeglade, eller hvad man nu skal... Det er jo ikke til at sige. De er alle sammen techfirmaer og jagter profit.
1: Men var der ikke en lille del af dig, da du startede på det der? Du skal nok få lov til at tale ud, men var der ikke en lille del af dig, som tænkte, er jeg lidt en menneskeforræder i forhold til, at du har været meget ude at tale om det her?
2: Nej, fordi det, der var vigtigt for mig her, og det er en rigtig god, det er rigtig godt spørgsmål, det jeg tænkte er, den her bog er ikke for min skyld. Den her bog, som jeg... Alt, hvad jeg laver, handler om, hvad er godt for læseren. Den her bog skal give læseren det grundigste, det vigtigste. Altså det her er for mig at se, er den vigtigste bog, jeg har skrevet på det vigtigste tidspunkt, fordi vi har få år at handle indenfor. De beslutninger, der bliver truffet i den her folketingsperiode, kommer til at have afgørende indflydelse på de næste årtier. Fordi udviklingen går så stærkt.
1: Og her taler vi altså udviklingen inden for kunstig intelligens.
2: Ja, fordi om kunstig intelligens, der hvor vi var for 4 år siden, om 4 år, der er vi nået milevidt. Altså, man taler om det, man kalder artificial general intelligence, når kunstig intelligens kan alt bedre end alle mennesker på et niveau, hvor vi slet ikke kan forestille os det. Det er det niveau, der er inden for rækkevidden inden for de næste 5-10 år. Selv kritikerne siger inden for 10 år. Men altså, uanset hvad, inden for de næste få år. Og det er det møde, vi er nødt til at begynde at forberede os på. Vores børn kommer til at leve i en verden, hvor de ikke er de mest intelligente væsener på planeten. Altså, det er det, vi er på vej ind i. Og det er derfor, at jeg allerede nu var nødt til at prøve at forstå det her, og prøve at sætte det ind i en ramme. Jeg kunne ikke sidde og tænke mig frem til, når Imran, lad os lige sidde og prøve lige at pille lidt i navlen og se, hvad siger forskningen om det her? Forskning er jo ikke lavet. Mm. Og det, der er problemet, er, hvis du prøver at kigge på, hvordan digitalisering påvirker mennesker, så kan du enten vælge at kigge på forskning i mennesker, eller kigge på forskning inden for digitalisering, eller også så kan du kigge på, hvad sådan nogle medieforskertyper, de forsker i, de kan godt, det er sådan en lidt blandet humanistisk uddannelse, der går ind og kigger på sådan... Jamen, børn har jo også brug for ytringsfrihed, og sociale medier er jo også godt for noget, og man skal jo bare snakke med sine børn hen over middagsbordet, så går det hele nok. Altså, der mangler hele den neurologiske påvirkning af hjernen, hvordan vi bliver formet. Hmm. Altså, det, at man bliver formet på det biokemiske niveau, det psykologiske, instinktive niveau, det mangler. Og derfor var jeg nødt til at sige godt, hvem kan svare mig på, hvordan det går med mennesker, hvis man... kigger på al forskning, der er lavet de sidste 10-15 år omkring, hvad skete der med sociale medier? Hvad siger det om os som individer? Hvad sker der, når man skruer op for kunstig intelligens? Og den eneste, der kunne

0: siger den det, den skal sige, gør den det, den skal, har jeg stretched den lidt i formuleringen og så videre. Alt er grundigt, og det er også lagt frem på den hjemmeside, man bliver ført ind til, når man scanner den QR-kode.
1: Vil du ikke, inden du lige fortæller mere om, hvordan du har brugt AI, jeg ved godt, du er inde på det her, vil du ikke lige fortælle, lidt om bogen, hvad den sådan handler om?
0: Jo, men altså, jeg har kigget på de paralleller, der er, fordi jeg har altid, når jeg har holdt foredrag og talt om det her, det er jo ligesom mental fast food. Og hvor jeg sådan tænkte, jamen, det følger jo de samme mønstre, som der foregår i fast food, og i øvrigt tobak, og i øvrigt alkohol, og i øvrigt andre stimulanser. Så det må være en eller anden fællesnævner mellem alle de forskellige måder, vi bliver stimuleret på af nogen, der ønsker at tjene penge på os. Så altså, den profitdrevne, altså markedskræfter. Mm. I det sekund, du sætter markedskræfter fri, og lader dem påvirke mennesker, helt ned i, du ved, 2-årsalderen, hvor de får en iPad og skal til at begynde at blive påvirket af YouTube, eller hvad det nu sker. Hvad er egentlig fællesnævneren? Hvordan kan du beskrive den måde, vi er blevet påvirket på? Så det, jeg har gjort, jeg har taget alle 5 sanser, en for en, og kigget på alle de påvirkninger, der finder sted. Konsekvenserne af det. 1 milliard unge i dag er i risiko for at udvikle tinnitus og høreskader på grund af, at de altid har adgang til høj lyd. Det er jo en konsekvens af, at du har kommercialiseret høresansen. Mm. Der er flere mennesker i dag, der dør af at spise for meget, end at spise for lidt. Konsekvens af, at du har skabt ultraprocesseret mad, som stimulerer uden at mætte, så vi spiser for meget og langt mere, end hvad vi har brug for, fordi at vores mæthed aldrig indtræder, men vi konstant bliver stimuleret.
1: Så det her med, hvordan den profitdrevne tankegang og mekanismer, de profitdrevne mekanismer, hvordan det påvirker os mennesker, når det handler om mad, alkohol og sociale medier og teknologi i det hele taget.
0: Dufte.
1: I den undersøgelse, hvordan brugte du så Claude, den her kunstig intelligens?
0: Men der gik jeg ind, netop med min hypotese, sagde jeg godt. Jeg har brug for al den forskning. Det her, det er min hypotese, og jeg vil have brug for, at du finder al den dokumentation, der ligger, så jeg kan gennemgå det for at se, om det giver mening at sætte op som en fælles hypotese. Og det gjorde det. Det gjorde det. For ligegyldigt, hvilke sanser du tager, så dukker der firmaer op, der tjener milliarder. For eksempel følesansen. Hvad tror du, noget af det allerdyreste har været ved at producere en iPhone?
1: Altså, det første, jeg tænker, det er batteriet.
0: Nej. Det dyreste, det har været følelsen af et klik, som ikke er der. Det, man kalder haptik. Når du bruger din iPhone, så føles det, som om du sidder og klikker. Men det, den gør, den stimulerer dine følelser, så den føles, som om det er noget, du rører ved. Og det er fordi, at når vi rører ved noget, når vi scroller noget, så bliver vores hud stimuleret, og så får du en helt anden tilknytning til noget, som jo bare er en glasskærm, ikke? Forestil dig, det bare var et vindue, du sad og gned på. Den svarer tilbage. Og det der med at give følelsen af et klik, er noget af det allerdyreste, som de har hundredvis af patenter på, eller tusindvis af patenter. Det var sådan noget af det, hvordan du skaber et klik, der ikke er der. Det er jo en af måderne, vi bliver påvirket på. Altså, det har jo den konsekvens også, hvis man bare kigger på, hvorfor har vi overhovedet, altså hud, hvad er hudens oprindelige funktion? Når man får børn, så ved man jo, at det, der skaber kontakt til barnet og skaber tryghed og oxytocin, som er det her kærlighedshormon, det er, når du ærer barnet stille og roligt. Og det er, fordi i huden findes der nogle helt specifikke fibre og sensorer. Når du ærer dem blidt, så skaber de oxytocin. Hvis du ærer hårdt, så er det bare tryk følsomt. Men når du ærer, så er der en bestemt sensor, der bliver aktiveret og skaber oxytocin. Og det er et udtryk for, at vores hud er beregnet til at blive rørt ved af andre mennesker. Øjenkontakt er jo den vigtigste faktor for, at jeg ved, at du har gode intentioner. At vi nikker og vi kommunikerer. Så øjenkontakt, hudkontakt, ultra vigtige sansepåvirkninger for at styrke båndet mellem mennesker, og det er super afgørende for vores overlevelse. De to ting forsvinder, når du får en skærm, for du kigger på skærmen, og du rører ved noget, der minder om hud, eller minder om, du rører ved noget, der ikke er hud. Mm. Og det gør jo så bare, at den påvirkning, altså du kommer til at mangle oxytocin. Der er færre mennesker, der kigger dig i øjnene. Der er mindre hud, du rører ved.
1: Så hvad din tese var i forbindelse med den her bog, din tese var, at den måde, som teknologi påvirker os på, er det samme som den måde, som alkohol og...
0: Altså den der profit... Mekanismerne.
1: Ja, mekanismerne.
0: Måden at påvirke os på, hvor vi bliver stimuleret, uden at blive næret. Når vi bare... Altså, og det er jo dopamin, der gør

0: Og dopaminudløsning handler ikke om belønning, som man har talt om i mange år. Det er egentlig bare et jagthormon. Når du sidder og scroller dig ud af på din telefon, jamen, så er det fordi du jager det næste.
1: Men er det så det samme som, altså kan man overføre det til det samme som den måde, som kunstig intelligens påvirker os på?
0: Ja, både ja og nej, fordi hver gang kunstig intelligens er jo samtalepartneren, der trykker på dine psykologiske mekanismer for at holde samtalen i gang. Forestil dig, okay, nu siger vi, du er single.
1: Ja.
0: Du er ude på date med en sød pige, du er rigtig interesseret i. Hvordan vil du, hvad vil dit formål være?
1: Mit formål med at være på daten, det var formentlig en anden date. Altså den næste date.
0: Ja.
1: Og næste date og efter det.
0: Ikke? Og hvad vil du så sørge, hvad vil du håbe på, at den her person syntes om dig?
1: Jeg ville jo håbe, det var en, der rigtig godt kunne lide mig for den, jeg var. Så og romantisk er jeg anlagt.
0: Ja, både den, du var, men hun er nødt til at opdage dig. Du vil ikke, og den, du er, du er både den. Du vil måske starte med at sige, hvad laver du? Jamen, jeg sidder og, du, så vil du sige nogle ting, hun synes var spændende, okay?
1: Mm, ja.
0: Du så ikke sige, jamen, jeg kan godt lide at pille bussemænd og sidder derhjemme i sofaen det meste af tiden med sokker, der ligger op i sofaen. Og jeg klipper nogle gange negle i sofaen. Altså, forstår
1: ja,
0: mig ret.
1: Ja,
0: du vil vælge, hvad du siger.
1: Selvfølgelig.
0: For at påvirke hendes følelser, hendes psykologi, og for at skabe et godt indtryk. Så der er altså en bestemt måde, man kan kommunikere med mennesker på, for at skabe et godt indtryk. Er vi enige?
1: Ja.
0: Når en kunstig intelligens bliver programmeret for, at brugeren skal blive ved med at bruge den, så har den jo præcis den samme måde. Det er jo en samtalepartner, der bare gerne vil fortsætte samtalen. Ikke?
1: Mm.
0: Det er også derfor, når du prøver at lukke ned, så har den altid 10... Det er jo også forsket. Når man prøver at lukke ned for en samtale, så har den altid en eller anden om, hvad med det her, hvad med det her? Det sjoveste, man kan sige, det er, hvis du lader to kunstige intelligenser prøve at sige farvel til hinanden. Altså, hvis du sætter to telefoner ved siden af hinanden, hvor det er en chatbot, der snakker med en chatbot, de stopper aldrig jo.
1: Sjovt.
0: Så det er jo fordi, den ikke er bygget til dig, til dine behov, men til programmørene eller platformens behov. Så det er det, der er problemet.
1: Mm. Imran Rashid, du er speciallæge i almen medicin, du er derudover debattør og ekspert i digital sundhed, og du er med i studiet her til aften, hvor vi taler om AI, fordi du er ude med en bog, der hedder Sanseløs, som handler om lige præcis det her. Og hvordan du sikrer dig, at det, du får ud af Claude, den her kunstig intelligens-chatbot, at det er rigtigt? Hvordan du verificerer sandhedsværdien af det, der kommer ud af den, skal vi tale lidt mere om. Og vi skal også tale om fremtiden, for hvad er det for en fremtid, som du ser for dig i forhold til kunstig intelligens? Men det vender vi tilbage til efter en kort pause.
2: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag.
2: Nova.
3: Nova.
4: So, before you go.
5: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
3: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro-maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack-maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Emma? Emma?
9: Ja, mor?
8: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
9: Hvad snakker du om?
8: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
9: Oh.
10: 28% skændes med deres børn om oprydning muligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
11: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55, og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
12: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
13: I Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Norwegian
18: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
17: Norwegian.
19: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
20: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
21: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgården smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+, og online via vores officielle app, Radio.
23: Det her er Nova.
24: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Der er udsigt til billigere mad i supermarkedet, hvis regeringsplan om lavere fødevaremoms bliver til virkelighed. Statsminister Mette Frederiksen er nemlig overbevist om, at priserne falder tilsvarende. Det fortæller hun til et pressemøde i dag. Salling Group, der står bag blandt andre Netto, Føtex og Bilka, forventer at sænke priserne 1-1, men økonomer advarer om, at en del af besparelsen kan ende hos virksomhederne. Og samtidig vil planen koste staten 17,4 milliarder kroner om året. Når unge scroller gennem deres sociale medier, fylder alkohol en del. 77% af de 15-25-årige møder alkoholrelateret indhold som drinksopskrifter, drukleje og videoer fra fester. Det viser en ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse og Trygfondens indsats. Fuld af liv, lyder det i en pressemeddelelse. Samtidig mener over halvdelen af de unge selv, at unge drikker for meget herhjemme. Næsten 9 ud af 10 ønsker dertil en alkoholkultur, hvor det er okay at sige nej. USA vil til at sende evakuerede medarbejdere tilbage til flere ambassader i Mellemøsten. Personalet blev i første omgang trukket hjem på grund af konflikten med Iran, men nu vender de altså tilbage til blandt andet Libanon, Israel og Irak. Det siger unavngivende kilder til nyhedsbureauet Reuters. Beslutningen kan ifølge Reuters ses som et tegn på, at USA ser en lavere risiko for, at konflikten eskalerer. Samtidig skriver mediet Axios, at den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio sent i går ifølge kilder har fortalt allierede lande, at USA for nu værende ikke regner med at udføre nye angreb mod Iran. Aarhus bliver for en stund mørklagt, så man kan opleve en stjerneklar himmel midt i byen. Den 6. september bliver gadelys, facadebelysning og lys hos virksomheder og institutioner i en radius på 500 meter omkring Rådhusparken og Musikhusparken derfor slukket, det skriver TV2. Initiativet er en del af kunstværket Seeing Stars under Aarhus Festuge. Ifølge festugens direktør er det et fælles projekt, der kræver, at mange hjælper til. Og så et hurtigt kig på vejret. Vi ser frem mod nat med klart vejr. Temperaturen ned mellem 12 og 17 grader. Lidt til frisk vind omkring øst mod syd ved kysterne. Stadigvis hård vind.
22: Du lytter til 1 til 1 med Daniel Cesar.

0: lyden af i dag.
1: Her i 1-1 her til aften, der har fået besøg af læge og ekspert i digital sundhed, Imran Rashid. Du har måske hørt ham som debattør, fordi han i rigtig mange år efterhånden har været den kritiske stemme, der handler om, eller når det handler om, de sociale medier og de digitale platforme, de store tech-giganter. Nu er han så ude med en bog, som handler om kunstig intelligens. Den hedder Sanseløs-bogen. Men det er også en bog, som han har skrevet ved hjælp af kunstig intelligens. Den har hjulpet ham noget af vejen, og han har brugt den kunstig intelligens, der hedder Claude. Og Imran, når du har spurgt den her AI til rådet som hjælp, du har bedt om at skaffe nogle oplysninger, når du har brugt den grundlæggende, hvordan har du så sikret dig, at det, du fik tilbage, faktisk var noget, var rigtigt? Hvordan kunne du verificere sandheden af det, som kom ud af den kunstige intelligens?
2: Det er så der min lægefaglighed og mit... Det er præcis der, jeg beskriver, hvad kommer mennesket med? Hvad kommer computeren eller maskinen med? Hvad skal den bibringe? Den skal bare komme med data, men det er mig, den skal komme med nogle svar og ting, som jeg har bedt om. Men det er mig, der skal vurdere, er det her vigtigt for de mennesker, der skal læse bogen? Er det her vigtig viden, eller er det bare viden? Er det bare et svar, eller er det svar, der skal bruges i en bestemt kontekst? For mig at se, og det er den respons, jeg også har fået, når jeg har haft testlæst. Det er jo derfor, jeg så også brugte et system, hvor jeg byggede mit eget system til, at læsere de kunne læse to kapitler ad gangen, og så give feedback på de kapitler, og så kunne jeg bruge de tilbagemeldinger til at optimere bogen, fordi jeg ville jo gerne skrive en bog, som folk de både kunne mærke følelsesmæssigt, og som de kunne forstå tankemæssigt. Det måtte ikke være for svært. Så det var også et spørgsmål om at kunne sige, og mit problem har altid været, nærmest fra jeg gik i 3. klasse, jeg taler så ofte, så højt og så længe, men jeg skriver også ofte, så kommer til at skrive på et niveau, som du ved, giver mening for mig, men det er jo ikke mig, men læseren, der skal forstå det, så jeg fik også en likstalsberegner på, for at være helt sikker på, at det, jeg skrev, ikke var for svært at forstå, og at det gav mening. Så du ved, jeg har jo haft en masse processer indover, der gjorde, at det blev en bog, som var nem at forstå og vigtig at læse.
1: Hvis jeg skal være djævelens advokat, hvad er det så egentlig, der er forskellen på dig og så en... Jeg ved godt, du ikke er en tech-gigant, fordi du har ikke så mange brugere af din platform, men du vælger at skræddersy et produkt, så det trykker på de rigtige knapper, og du kan ændre i likstallet, sådan så det rammer de folk, som du gerne vil have, skal læse din bog, rammer på den helt perfekte måde. Du kan skræddersy det ja. Ud fra en masse forskellige data. Ja. Det er vel ikke meget anderledes end det, som Facebook og Instagram gør?
2: Jo, fordi jeg gør det for læserens skyld. De skal tage den her viden, så de kan gøre deres liv bedre, og ikke at de skal læse min bog, så de glemmer alt omkring den. Den her bog er jo bygget på en måde, så den åbner op for en samtale, skaber et vidensgrundlag. Så sent som i går var der en, der skrev til mig, at hun var virkelig glad for at have læst den, og at den har givet hende et sprog og en forståelse, der gjorde, at hun nu forstod verden bedre. Nu kunne hun forstå, hvorfor at der skete det, der skete. Jeg sendte den også til formanden for danske gymnasielærere, som jo også skrev tilbage til mig, efter at han havde læst den, at den gav ham et sprog for alt, hvad det er, de oplever ude rundt omkring i klasserne, hvor de jo har udviklet, mange af dem har udviklet det her, man kalder et en fagsorg. Altså, hvor det gør ondt på dem nærmest at sidde i en situation, hvor de ikke rigtig kan komme igennem til deres elever, fordi eleverne sidder og kan ikke koncentrere sig. Og det, han skriver, det er, at man har brug for at forstå de her ting, så han vil rigtig gerne prøve at få den her ud i gymnasieverdenen, fordi den netop giver ord for noget, man ikke har. Diskussionen stopper med skærme, ikke skærme. Kunstig intelligens, ikke kunstig intelligens. Det, jeg prøver at gøre her, med al den viden, jeg har, både som læge, men også for de sidste 10 år, som du ved, bevæger mig i grænselandet med som tech-iværksætter, som debattør og som en, der har sat mig ind i det. Jeg tror ikke, der er andre læger, der har brugt lige så meget tid på at sætte sig ind i det, som jeg har, som samtidig også har brugt det. Jeg prøver at anvise en vej frem, fordi det er ikke kunstig intelligens, der kommer til at ændre verden. Det er mennesker, der bruger kunstig intelligens, der kommer til at forandre verden. Og de mennesker kan være... Darth Vader, der med dødsplaneten går ud og bekriger alt og alle. Men det kan også være nogen, der siger, at vi vil gerne kontrollere alle. Altså kinesisk AI er jo noget andet end amerikansk AI. Amerikansk AI, det er jo profitstyret. Det er markedskræfter. Rene markedskræfter. Hvor man kan sige, at kinesisk AI, det er jo statsmagten eller statskræfter. Fordi de vil jo kontrollere deres borgere. Det er det, de bruger AI til, så de kan regulere adfærd. Hvor at, det nærmest er kapitalistisk Wild West i USA.
1: Det lyder som dårlige muligheder fremad.
2: Og det er derfor den tredje vej, som jeg foreslår i bogen, er lige præcis det, vi skal arbejde på startende fra i dag.
1: Og det vender vi tilbage til, hvad vejen frem er i dit perspektiv. Jeg kan sige, Imran Rashid, du er læge, du er debattør, du er uden den her bog, der hedder Sanseløs AI og kampen for det frie sind. Og inden vi lige springer til, hvad vejen kan være frem, hvad lærte du så egentlig? Fordi det er alligevel ret vildt det der med, at du er en debattør, som har været ret kritisk over for tech-giganterne og platformene, og nu har du været med til at skrive, eller du har skrevet en bog i samarbejde med en chatbot, Claude, som har hjulpet dig, som vi var inde på før. Men hvad lærte du? Fik du bedre afkræftet nogle af det potentiale eller risicien forbundet med det?
2: Ja, fordi den helt store regel, der dukkede op for mig, jeg var nødt til at lave nogle dogmer omkring måden at bruge det på, så det, og det jeg fandt frem til det er, hvis du bruger kunstig intelligens som en erstatning for noget, der ikke er inde i dig, som du ikke selv kunne have gjort, så risikerer du at få noget, der ikke er brugbart. Så risikerer du noget, som i bedste fald er nogenlunde sådan brugbart, i værste fald direkte forkert, fordi du kan ikke faktatjekke det, du kan ikke vide, om det er rigtigt eller forkert, hvis du ikke du allerede ved, hvad du vil med det, og hvad du skal med det, og hvad det skal bruges til, hvad det ikke skal bruges til.
1: Kan du komme et eksempel på det her?
2: Ja, altså, jeg sad og kæmpede længe med at finde en meget, meget nem måde at forklare kunstig intelligens på i forhold til, hvad samfundet bør gøre. Og der kom den med alle mulige måder og nogle eksempler, den sagde, hvor han sagde, nej, det er ikke rigtigt, fordi der er de og de problemer, hvis man beskriver kunstig intelligens på den og den måde. Og så dukkede der en tanke op for mig og sagde, jamen det her, det svarer til, at et bryggeri havde fået adgang til vores vandværk, og hver dag drøbet en dråbe alkohol i, for at gøre befolkningen afhængig, så de købte mere alkohol, for eksempel. Og den gik jeg så ned af og fik sparring på den tanke, og sige, ja okay, men prøv lige at... Og så kom den så med feedback på, at det var faktisk nok den bedste analogi af alt, hvad den gør, det er jo rose, men lige her gav det mening, fordi der har du, hvis du har et forurenet grundvand, jamen, så har du jo ikke den enkelte familie, der skal til at bygge et vandrensningsanlæg. Og jamen, det er op til jer selv. Desværre har forurenet vand, så I er selv nødt til at fikse det. Nej, så bygger vi vandværker.
1: Hvad tænker du egentlig om folk, der hører det her, og hører om, at du har skrevet en bog, hvor du har benyttet dig af kunstig intelligens, og tænker, at det er lidt, at det er snyd? Det er jo ikke dig, der i hvert fald alene har skrevet en bog.
2: Jeg tror, og det er jo også en af de ting, der er kommet frem med de her, den nye AI Transparency, altså hvor at EU lige er kommet med nogle lovgivning her i starten af august, hvor de netop siger, at alt skal deklareres, hvis det er lavet AI-billeder, videoer osv.
1: Og hvor vil den lette bogen her?
2: Men der er nemlig en undtagelse, som jeg synes giver rigtig god mening, og det er, at hvis den tekst, man for eksempel har udgivet, hvor den er skrevet ved hjælp med AI osv., hvis den er gennemgået af en fagperson, som står på mål for det, der er skrevet, så behøver det ikke at blive deklareret på samme måde. Så der er den her tanke, der ligger i, hvis folk ved, hvad jeg står for, og hvad jeg har brugt min tid på, og stoler på de ting, jeg siger, og at jeg står på mål for den her bog, så vil de også tage de her budskaber til sig. Det er klart, at man kritisk indstillet siger, nej gud, han har brugt AI, ej, det er simpelthen ikke i orden, så kan jeg bare afsløre her, at jeg også kører i en Tesla og overvejer den selvkørende udgave af den indimellem. Simpelthen fordi, at du ved, teknologi hjælper, men man skal bare vide, hvorfor man stiller spørgsmålene og hvad den skal bruges til. Og det jeg også fik tilbagemeldinger på fra de folk, der har læst bogen, og også for eksempel fra formanden for Gymnasielærerforeningen, han skrev faktisk, at visse steder kunne hun godt læse, at der var blevet benyttet AI. Han har jo læst tusindvis af stil, men han skrev faktisk, at han var rigtig, rigtig glad for, at jeg var så åben omkring det, fordi at det er lige præcis forskellen på, om hvor han beskriver, at han har, altså, de i stigende grad ser elever, som er dygtige til at starte med, der afleverer opgaver, hvor de har brugt AI til research osv., og så afleverer de noget, der er på universitetsniveau, men hvor man kan som lærer se det refleksionsniveau, der har været i det, og den udbygning af elevens egen intelligens, der er sket i et samarbejde med noget, som man har brugt på den rigtige måde. Der, hvor han ser, at fejlen er, hvor folk falder igennem, jamen, det er elever, som ikke har det i sig til at starte med, og som bruger kunstig intelligens som en erstatning. De falder igennem, for der kan man tydeligt se, at der har ikke fundet nogen læring sted. Der har ikke fundet nogen erkendelse sted. Der er ingen erfaringer, og du kan ikke bruge det, du har leveret, fordi det, du har ikke flyttet dig mentalt.
1: Men når du siger det, Imran, så kommer jeg til at tænke på, der kan godt opstå en frygt i mig for, at kunstig intelligens på nogle områder kan være noget, der fungerer lidt ligesom de der, jeg ved ikke om de hedder løbebånd, der er i lufthavnen, men der er de der, hvor man, hvis man træder op på dem og går samtidig, så går du dobbelt så stærkt.
2: Ja.
1: Det er der måske nogen, der vil opleve, at man lige pludselig kan accelerere, hvad man kan, og hvad man kan snuse til at vide. Man bliver meget klogere lige pludselig, fordi der er nogen, der har det i sig. Mm. Og så er der nogen, der ikke har det i sig, som kommer til at gå ved siden af det her løbebånd. Så springet mellem forskellige grupper i samfundet bliver måske større.
2: Og det er lige præcis derfor, vi er nødt til at snakke om de her ting. Det er derfor, vi er nødt til at snakke om, at den vigtigste indsats, vi er nødt til at lave, det er at beskytte vores børn og unge imod at få en kunstig påvirkning, inden at den naturlige påvirkning er tilendebragt. At de er blevet formet af menneskekræfter, naturkræfter, fællesskaber, flokfølelsen er installeret, trygheden er installeret, tilliden er installeret, før vi sender dem ud i en verden af chatbots, der vil have deres opmærksomhed, der vil skabe relationer, der vil være, der vil se dem som forbrugere. Vi er nødt til at se på, hvad indeholder en sund og god og tryg barndom.
1: Men hvornår er det nogensinde til endebragt? Hvornår er et barn nogensinde blevet helt færdig med at blive formet i forhold til tillid og de her ting, som du lige nævnte?
2: Men der kan man sige, der er jo et vist, for eksempel de første 1000 dage er afgørende for et barns tilknytning til andre mennesker. Det er også derfor, der nu, efter jeg ved ikke, hvor mange år er kommet skærmregler, du skal ikke introducere skærme, når de er under 2 år, fordi det skaber nogle forstyrrelser af deres sans for former og farver og lyde og dopaminpåvirkning osv. Men jo længere du strækker den, og der mener jeg jo, at du er nødt til at gå ind helt, altså optimalt set, står det til mig, hvis man bare ser det ud fra et lægefagligt synspunkt, vores evne til at sige nej til fristelser er først helt færdig tændebragt, når du har frontallapper, der er vokset sammen omkring 25 års alderen.
1: Er det det samme, som du mener, at man først egentlig burde have tilgang til kunstig intelligens, når man er 25?
2: Det er på det teoretiske plan, objektivt set, hvis du vil have et menneske, der er færdigbagt som menneske, så er det der. Men det er jo selvfølgelig ikke realistisk i den verden, vi lever i dag. Men optimalt set, så er vi nødt til at beskytte børn mest muligt mod kunstig påvirkning. Og så er vi nødt til at se på, hvis vi tillader kunstig intelligens at kravle ind, så er vi nødt til at gøre det reguleret og virkelig, virkelig styret på måder, hvor at et stillads allerede er bygget, før at der var noget, der begynder at skævvride dem. Forstår du, hvad jeg mener?
1: Mm. Men man kunne også godt frygte, at hvis man ligesom udskyder de unges brug af kunstig intelligens, så kan det have konsekvenser, fordi man kan sammenligne med andre lande, andre steder i verden, hvor at man benytter sig af det. Jamen, så kan man sidde med en ungdom, som faktisk er lidt bagud på nogle områder. Hvorvidt det er en frygt, du er enig med mig i, Imran, det vender vi tilbage til om lidt. Jeg kan sige, Imran Rashid, du er læge, du er ekspert i digital sundhed, og så er du ude med den her bog, der hedder Sanseløs, som handler om kunstig intelligens. Og vi fortsætter snakken efter en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag.
0: Nova.
3: 5
0: Nej.
3: Små, nemme, frustrerende.
4: Jeg har kun et
3: ord.
5: 5 ord, 50.000 kroner.
3: I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova. Novas Karoline.
6: Du behøver ikke holde rundt fødselsdag for at ses mere med dem, du holder af. En gammel ven, en kold øl, en god sang på anlægget og en helt tilfældig anledning. Så bliver det ikke bedre. Sammen med Tuborg sætter vi fokus på netop de stunder. Vi kalder det Tuborg-tid. Lyt med alle hverdage, så får du også chancen for at vinde 2 billetter til grønt til dig og den ven, du gerne vil bruge lidt ekstra tid sammen med.
3: Karoline. Alle hverdage 14-17.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed.
5: Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
9: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
15: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu. Rejs snart. Flyv.
16: Norwegian. Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
17: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
18: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

0: Vi skal være påpasselige med at give de unge mennesker kunstig intelligens, som de kan benytte sig af, indtil at de er færdigudviklet og færdigbagt. Det var nogenlunde ordene lige før for Imran Rashid. Han er speciallæge i almen medicin og ekspert i digital sundhed, og nu er han ude med en bog, der hedder Sanseløs, der handler om kunstig intelligens. Og det er vel at mærke en bog, hvor han har brugt kunstig intelligens ved tilblivelsen af den her bog, og det har vi været forbi. Men Imran, det her med, at vi måske lige skal tænke over, hvornår vi giver de unge en kunstig intelligens, en AI-chatbot i hænderne. Der er måske nogen, der hører det og tænker, jamen, sådan en chatbot, sådan selve teknologien AI, er jo noget, der kan gøre tingene til at foregå hurtigere. Det er lidt ligesom det der, jeg har lyst til at kalde den rulletrappen i lufthavnen, den der, man kan træde op på, og så kan man lige pludselig gå hurtigere end dem, der går ved siden af på det normale gulv, ikke? Hvis det er lidt sådan, AI fungerer, og det gør det i min opfattelse på nogle områder, så kan man måske frygte, at hvis vi venter med at give de unge kunstig intelligens, som de kan benytte sig af, jamen så vil de sammenligne med andre steder i verden, hvor de måske får det i hænderne, så vil de måske sådan falde lidt bagud. Hvad tænker du om det? Er det noget, du kan være bekymret over?
1: Nej, og det tror jeg faktisk ikke, fordi jeg tror på, at fremtiden tilhører de mennesker, der formår at skabe øjenkontakten. De mennesker, der formår at skabe tilliden. De mennesker, der har været i foreninger, har været spejderledere, er blevet til menneskekræfter. Fordi det vil være nogen, man kan stole på. Fordi de har det i sig, man kan mærke, de vil en det godt. Og der tror jeg bare, at hvis vi tror, at det hele er et kapløb, så taber vi alle sammen. Altså, vi er allerede ved at brænde planeten af, ikke? På mange måder, fordi at vi netop har gjort det til et kapløb om at tjene flest mulige penge, hurtigst muligt, koste hvad det vil. Der tror jeg bare, at det her er en kæmpe udfordring, hvis vi begynder at gøre det til et kapløb og drive rovdrift på vores basale kunstig intelligens. Og det værste ved hele det her er jo, fordi det de alle sammen jagter, altså den verdenskrig, jeg talte om tidligere. Mm. I gamle dage, rumkapløbet handlede om at plante et flag på månen.
0: Ja.
1: Det kapløb, der er i gang lige nu, handler om at udvikle det, man kalder generelt kunstig intelligens. Om det er kinesisk, om det er amerikansk. Det vil jo skabe to vidt forskellige verdener.
0: Ja, det er det, der hedder AGI, ikke?
1: AGI, Artificial General Intelligence. Fordi hvis kineserne får generelt kunstig intelligens, så vil de jo bruge det til det formål, de gerne vil have ud i verden. Så er det jo lige pludselig ikke bare teknologi, så er det ideologi. Mm. Så er det jo ideologien, der styrer teknologien.
0: Ja, og lad os tale lidt om det, fordi i bogen, og vi var også inde på det tidligere, at du sagde, at der er de her tre veje, når vi skal fremad. Der er det, som der er ved de kinesiske kunstige intelligenser, som er dyrket af mere sådan statslig overvågning. Yes. Det er det ideologiske, ikke? Og så er der, hvor det handler om profit, det er i USA, vi taler om det. Det er kunstig intelligens, der hvor det handler om profit, ikke? Men, og så sagde du, der er en tredje vej.
1: Ja, men den amerikanske er også en ideologi, fordi det er jo også kapitalisme, og hvis du kigger på de mennesker, der står bag Peter Thiel og så videre, altså den måde, de kommunikerer alle de her ting på, det er ren og skær kapitalisme og en eller anden form for darwinisme, altså strong, fittest of the survival of the fittest.
0: Ja.
1: Altså, at de rigeste af dem, der skal styre, hvordan verden den fungerer, agtigt, ikke? Altså, det er jo lidt det, man ser. Det er jo været en lille flok hvide mænd i 30'erne, 40'erne, 50'erne, som styrer verden i dag.
0: Så hvilken ideologi burde stå bag den kunstig intelligens, som vi gerne skulle se, egentlig?
1: Den, der beskytter mennesker. Den, der giver mennesket autonomien. Den, der beskytter menneskets evne til at tænke selv, føle selv, reagere på mennesker. Så teknologien, der grundlæggende understøtter os, det er det, jeg mener, vi er nødt til at kæmpe for.
0: Og hvor skal den komme fra?
1: Den er jo nødt til at komme fra os her i Europa. Den er nødt til at komme i en blanding af staten, der beskytter barndommen, institutionerne, der danner børnene, og lærer børnene, hvornår og hvordan man bruger kunstig intelligens. Men det må ikke ske på bekostning af den fysiske verden, fordi vores sanser er stadigvæk vores sanser. Dopamin fungerer stadigvæk, som det altid har gjort. Oxytocin, cortisol, serotonin, de her hormoner, der er i vores krop, det er jo præcis det samme nervesystem og biokemiske og følelsesapparat, som vi har i dag, som vi har haft for 2.000 år siden. Sokrates havde de samme problemer.
0: Mm.
1: Altså, han prøvede at sige noget til nogen, der ikke ville høre på ham, til sidst slog det ihjel med et bær gift. Så kom Luther med sine 95 teser, som man satte op på en kirkedør, og det kunne også, han kunne også bare være blevet slået ihjel med et bærgift, men han havde så til gengæld en infrastruktur i form af Gutenbergs trykkepresse. Han kunne trykke bøger. Hans teser blev spredt og oversat, og det gjorde, at tanken blev sluppet fri og skabte oplysningstiden. Det, jeg så tegner en streg til nu, det er, at vi fik jo internettet, som jo kunne være den nye trykkepresse, ikke? Hvor man bare kunne sige, hey, nu, det, nu har vi oplysningstiden, og nu, ved, nu har vi adgang til viden. Fedt, mand. Lad os køre.
2: Det er super nice.
1: Problemet er bare, så kom CIA og Wall Street og overtog det. Så det blev overvågning, altså kontrol og magt, altså profit. Så magt og profit gik sammen. Wall Street og CIA overtog internettet. Og det er derfor, vi sidder, hvor vi gør i dag. Fordi det er ikke blevet til oplysningstid. Det er blevet til, hvordan tjener vi flest mulige penge på at overvåge flest mulige mennesker på måder, så vi bevarer magten, så vi bevarer profitten. Det er det, der er gået galt i måden, internettet har udviklet sig på.
2: Og man kan sige, at kunstig intelligens er jo stadigvæk kun i sin spæde begyndelse. Det er 4 år siden, at vi stiftede bekendtskab med ChatGPT, så det er jo stadigvæk relativt nyt, selvom vi ser, at det udvikler sig ret hurtigt.
1: Ja.
2: Og det, jeg hører dig sige, Imran, i forhold til, hvad du håber for fremtiden, det er, at det bliver noget, der bliver mere statsligt reguleret med fokus på, at vi skal beholde vores, hvad, vores menneskelighed? Eller?
1: Vores kognitive suverænitet taler om.
2: Ja.
1: Vores evne til at definere menneskelighed. For lige nu, som jeg siger, den syntetiske evolution, vi har været udsat for, hvor markedskræfter har formet mennesker mere end menneskekræfter har, har jo skabt en generation, der er nærsynet, høreskadet, allergier, fordi man ikke, fordi man konstant er udsat for kunstige dufte, overvægtige og ja, følelsesløse og altså hudsult, ensomhed, fordi du ikke bliver rørt nok, du bliver ikke talt nok til, du bliver ikke kigget nok på, så du er kommet væk fra flokken, og det er det, jeg betragter som at være sanseløs. For du har sanser, de virker bare ikke længere til det, de er beregnet til. Mm. Og det er derfor, at vi er nødt til at gå den anden vej og sige, at det er menneskekræfter, der skal forme mennesker, der skal stimulere mennesker, der skal beskytte mennesker, der skal tage vare på mennesker, der skal tænke over, hvad er godt for de kommende generationer, hvordan skaber vi miljøer omkring mennesker, der styrker os. Og der er det, vi har de bedste forhold i Danmark til det. Foreningerne, det er lige så meget. Altså, sociale medier burde jo være defineret som koret, der står og synger sammen, som kirkerummet, hvor man går ind. Det er et socialt medie, for der mærker du mennesker, der skaber socialitet blandt mennesker. Det er det, vi skal bruge. Altså, vi skal virkelig omdefinere og tage begreberne tilbage.
2: Men hvad er den største udfordring, hvis vi skal derhen, hvor at den kunstige intelligens, den skal reguleres med øjet for, altså hvad der er godt for os mennesker, når der er giganter i Kina, der er giganter i USA, som ligesom gerne vil have, at det er deres kunstig intelligens, som vinder indpas, fordi så kan de ligesom udbrede den ideologi, der ligesom er indlejet i den. Hvad er udfordringerne, sådan som du ser det?
1: Men det er grundlæggende, at politikerne, de forstår, hvad det er, der foregår. Det er også derfor, jeg har sendt min bog til alle 179 folketingspolitikere, den tror jeg landede hos dem i går. De er nødt til at læse den her bog, ligegyldigt hvilket parti de er fra, hvilken, hvad de arbejder med, så er den her viden, jeg præsenterer her, grundlæggende for at forstå, hvad det er, vi er i gang med, hvad det vi er op imod, og at vi faktisk befinder os i 3. verdenskrig lige nu.
2: Som handler om kunstig intelligens.
1: Som handler om naturlig intelligens.
2: Mm.
1: Om at udradere naturlig intelligens. Som handler om at overtage naturlig, erstatte naturlig intelligens, og dermed også naturlige følelser. Og hvor frontlinjen ligger i vores børns lommer på vej til skole. Altså, det er jo der, vi er. Og hvis man tror, det handler om arbejdspladser, nej, så det handler om al viden.
2: Hvad vil du ønske folk, de gjorde sådan, efter de har læst bogen? Nu har vi talt sammen om det her emne, altså kunstig intelligens, og hvordan det ligesom udfordrer rigtig mange aspekter af samfundet. Men hvad håber du, at folk ikke tager med sig, men hvad håber du, ligesom, det kan føre til af handling eller refleksion, når man har læst bogen?
1: Jamen, det er, at man åbner munden og snakker med andre omkring det her. Jeg har i bogen en QR-kode, der får folk til direkte at komme ind på platformen, der hedder samtalen om AI.dk, hvor man kan diskutere bogen med andre læsere, der er i gang med at læse den. Man kan læse om et borgerforslag, som jeg er ved at udvikle. Man kan gå ind og få et samtalekit, så du kan tage nogle samtaler med mennesker omkring dig om de her ting. fordi vi er nødt til at begynde at snakke om det for at få det, få forstået det, få bredt viden, og fordi at samtale er en af de kræfter, der kan styre et samfund i den rigtige retning, hvor det er mennesker, der påvirker mennesker, frem for algoritmer, der styrer mennesker. Så det er i virkeligheden, læs den, lån den på biblioteket, jeg er sådan set ligeglad med, hvor man indhenter den her viden, men bare sæt dig ind i det her emne, læs andre bøger om emnet, det behøver ikke at være min bog, bare andre bøger om emnet, og tag samtalen med andre omkring dig, omkring hvad det her betyder. Fordi det er først, når vi sætter ord på det, at værdierne omkring det begynder at blive tydelige. Hvad er det for en verden, vi gerne vil give videre til vores børn? Og hvad kan vi gøre i dag for at sikre, at det bliver den verden, det så er, vi kommer til at vokse op i?
2: Og lad det være det sidste ord. Bogen hedder Sanseløs AI og kampen for det frie sind. Og Iman Rashid, jeg vil sige tak, fordi du kiggede forbi.
1: Tusind tak for mig.
2: Og så når vi altså ikke mere i den her onsdagsudgave af En til En. Men jeg er tilbage igen i morgen med en ny gæst i studiet, så der håber, at du har lyst til at lytte med. Og så ellers blev hængende, fordi jeg har sørget for, at der er en masse god musik til dig her på Nova. Blandt andet fra Ella Augusta og The Chainsmokers. Så blev hængende, og have en rigtig god onsdag aften.
3: Det her var En til En med Daniel Cesar.
4: Nova, lyden af i dag.
3: Fem små, nemme, frustrerende...
5: Jeg har kun et
3: ord.
6: 55.000 kroner.
3: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen kl. 7.30. Majbrit fra Gonova.
7: Hvor lang tid tager det at gøre noget virkelig godt for udsatte børn og voksne i verdens brandpunkter og herhjemme? Det tager kun 3 timer, og faktisk er det mega hyggeligt. Tag familien eller en ven med til Røde Kors Landsindsamling søndag den 4. oktober. SMS Oslo til 1220 og få et link til at tilmelde jer og få en rute. Røde Kors kvitterer med et minicruise til Oslo for 4 personer til alle indsamlere, og samtidig får du chancen for at vinde 3.000 norske kroner til at bruge på turen.
3: Gonova. Hver morgen 6-9. Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
9: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
10: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
9: Møder, mails, fakturer.
10: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
9: Nå, hvad skal jeg så have?
10: Kom lige med.
11: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.

0: gratis til prisen.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
4: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
9: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
10: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner, Glyngøre dåsetun også til 10 kroner, og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
11: Er vi dækket?
12: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
11: Ja, og jeg er videre.
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab, den var god. Den tager vi.
13: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
14: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
16: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: års sløjfe.
1: Og tal på Nova. Alle hverdage 11-14. Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
3: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
4: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
5: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
4: Hvad?
5: Jeg kører du bil, når du kører bil.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
8: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
10: Hvad for noget?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Kom til Superdage Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling. Kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack Maskiner. Kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
15: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
1: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
1: Det er jo helt sindssygt, det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.

0: SMS sløjfe til 1220 og fortæl os, hvem du vil bære sløjfen for, og sende en tanke. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde et gavekort på 1000 kroner til Coop, og selvfølgelig årets sløjfe.
1: Og tal på Nova, alle hverdage 11-14.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
7: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
8: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsgløgg i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
10: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud. I kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
11: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
14: Kom til Superdage Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack Maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
16: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
17: Norwegian.
1: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
19: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
20: En mikrofonlus.
19: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: slemme, frustrerende.
1: Jeg har kun et
0: ord.
2: 5 ord, 50.000 kroner.
0: 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova. Novas Karoline.
3: Du behøver ikke holde rundt fødselsdag for at ses mere med dem, du holder af. En gammel ven, en kold øl, en god sang på anlægget og en helt tilfældig anledning. Så bliver det ikke bedre. Sammen med Tuborg sætter vi fokus på netop de stunder. Vi kalder det Tuborg-tid. Lyt med alle hverdage, så får du også chancen for at vinde 2 billetter til grønt til dig og den ven, du gerne vil bruge lidt ekstra tid sammen med.
0: Karoline. Alle hverdage 14-17.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Emma? Emma?
15: Ja, mor?
14: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
15: Hvad snakker du om?
14: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
16: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
17: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
18: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
17: Møder og mails, fakturer.
18: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
17: Nå, hvad skal jeg så have?
18: Kom lige med.
19: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
20: Ah, Jarne! Er vi dækket?
21: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
20: Jeg elsker følelsen af god dækning.
21: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
20: Ja, yeah. Og jeg er videre!
21: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
20: Det selskab, den var god, den tager vi.
22: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
23: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
24: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
25: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
26: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud. I kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
27: Kom til fusionsjazz i Stark.
28: Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
0: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
1: Norwegian
2: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
1: Norwegian.
3: Nu er der mere lyden af i dag.
4: Skru op for Nova.

0: sløjfe.
1: Og tal på Nova. Alle hverdage 11-14.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Kom til Superdage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
11: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kabel. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpasset kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu. Rejs snart. Flyv.
10: Norwegian.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Dags. Nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
17: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
17: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

0: officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
1: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
2: Jeg sagde det jo.
3: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka gør det enkelt.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
10: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
14: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
16: Sæt i gang!
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Kom til Superdage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpass sæt kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
19: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
7: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk.
16: Så book nu. Rejs snart. Flyv.
20: Norwegian.
21: Nova.
22: Start dagen med Gonova.
23: Duften af babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
24: Jeg fik en kuldelysning.
21: Gonova hver morgen fra 6 til 9.
25: Og lige nu.

0: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
2: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
11: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
12: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
13: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling. Kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack Maskiner. Kun 1.995 kroner. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Godt enkelt.
6: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
14: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
15: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
17: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
19: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
12: En mikrofonlus.
19: Ja, jeg skulle til at sige medieluder, men det lyder bare så godt.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
18: Nova.

0: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
1: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos æse, som har hyret et æren.
8: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på Easy.dk. It's that easy.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
14: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
15: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
16: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
17: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på PureGym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
18: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.

0: tilbage.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
3: Norwegian.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
6: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe

0: med et løncheck.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
1: Sæt i gang!
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: Det her er Nova.
10: Skruer for lyden af i dag.